0: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.
1: Mă supără când văd băieți, mă întâlnesc cu ei 2 ani de zile și spun: frate Virgil, caut un Mercedes cu tapiserie albă, cu volanul așa, cu cutia hidramată așa, cu culoarea mașinii așa. Știți că culoarea n-are niciun efect la performanțele mașinii, dar el o caută de culoare respectivă, capacitatea silindrică, totul. După 2 ani de zile mă întâlnesc cu el, zâmbind, îmi prezintă. Vezi? Ce ți-am spus eu? Bun, 2 ani de zile tu ai căutat-o, nu-i așa? Aș vrea să te întreb, din punct de vedere al darurilor spirituale, la fel cauți? Din punct de vedere al pocăinței, la fel cauți? Sau din punct de vedere al căsătoriei, la fel insiști ca pentru un hârt de mașină?
0: Radio Armonia.
2: Păi dacă unul a făcut fapt de furt și dus la judecată și când cere să-și explice păcatul, făptuitorul zice: domnul judecător, iată care e apărarea mea. Gata, știi că eu îmi iubesc copii? Gata, știi că eu sunt un om corect, eu n-am mințit niciodată? Dumneata, știi că eu îmi iubesc soția? Dumneata, știți că eu am dat milostenie la săraci? Și judecătorul se uită uimit la tine: o fi, dar ce te faci cu furtul de aici? Ei, nu merge pe compensare. De aceea am zis, iertarea este din afara lumii noastre. Poate fi primită, doar primită, nu poate fi câștigată. Doar primită, dacă o dă Dumnezeu. Și El promite solemn că o dă tuturor celor care cred în Iisus Hristos. Amin.
3: Ascultă Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: O Biblie uzată de mult citit e semnul unui suflet bine hrănit.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Un proverb spune așa: semeni un gând și ai secerat o faptă. Semeni o faptă și ai secerat un obicei. Semeni un obicei și ai secerat un caracter. Semeni un caracter și ai secerat un destin. Totul începe de la un gând. Gândul acela se poate transforma în faptă, în obicei, în caracter și în destin.
1: Radio Armonia.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Biserica este relevantă în lume, nu atât de mult prin discursul celor care predică la biserică, pentru că la biserică merg puțini într-o duminică, ci biserica este relevantă în lume de-a lungul săptămânii prin sufletele atinse, energizate de cuvânt și de Duhul, duminica în biserică și care duc această făclie în lume.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia.

0: Dar vine un moment în istoria acestui univers când Iisus Hristos va face la fel, când El va întinde o masă, când va exista o ușă, și atunci vor veni oameni care vor bate și vor intra la masa aceea, vor intra pe ușa aceea doar cei care și ei cândva au deschis ușa inimii lor și l-au invitat pe Iisus la masă. Și atunci asta este reciproc. Într-o zi am bătut la ușa inimii tale, tu ai deschis, ai deschis viața ta, ai pus masa, m-ai chemat la masă cu tine. Acum se întoarce roata. Acum bați tu la ușa veșniciei, ci se deschide, masa bucuriei este întinsă și ești cu mine la masă.
1: Radio Armonia.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: argumentul lui Petru e valabil și pentru noi. Dumnezeu a mai avut răbdare ca să ne mai putem pocăi. Pierzi autobuzul, vine altul. Pierzi avionul, pierzi mai mulți bani, dar tot vine altul. Dar dacă îți pierzi sufletul, nu mai este altul. Dacă pierzi sufletul, nu mai este altul. Dumnezeu să aibă milă de noi.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: O viață de căldicel sau o viață de necercetare înainte lui Dumnezeu, o viață fără disciplină, care să ne o impunem nouă, va conduce în cele din urmă la al doilea sens al cuvântului de disciplină, când vom fi pedepsiți. Fie vom fi pedepsiți acum prin încercări, prin anumite lucruri pe care Dumnezeu le va îngădui în bunătatea Lui, ca să ne trezească la o viață nouă și la o viață de plinătate, fie sensul grav al cuvântului disciplină, când vom fi pedepsiți odată cu lumea. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ne concentrăm în mod special spre cuvântul acesta, disciplină personală.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru că

Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui. Proverbe, capitolul 16, versetul 7.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

voi rezolva mai târziu. Iată că acum este vremea potrivită. Iată că acum este ziua mântuirii. 2 Corinteni 6:2. Aș vrea să încep prin a face o mărturisire. Toată viața mea am avut o problemă cu amânarea și tocmai de aceea, în urmă cu câțiva ani, am creat următorul moto: acționează acum. De-a lungul anilor, am observat că acest moto m-a ajutat să supraviețuiesc cu atât de multe lucruri de făcut și m-a ajutat să nu rămân în urmă. Dar totodată, am descoperit că pe măsură ce mă maturizam, îmbătrâneam, îmi era tot mai greu să-mi pun în practică motoul. Îmi dau seama că acest lucru se întâmplă din cauza numeroaselor lucruri pe care am să le fac. În multe zile, lista pur și simplu este prea lungă ca să mă țin de ea. Și atunci ce credeți că fac? Un lucru pe care l-am încercat în trecut a fost să spun nu de mai multe ori. De asemenea, am învățat să deleg unele lucruri altora, inclusiv unor membri ai familiei. Nu pot să fac eu totul. Din conversațiile pe care le-am avut cu alte femei, am descoperit că sunt foarte multe domenii din viața noastră în care obișnuim să amânăm. Nu încep chiar acum un program de exercițiu fizic, nu ne continuăm acum studiile, ca să nu mai spun de acea programare pentru o mamografie pe care am tot amânat-o în ultimii ani. Vedem amânarea chiar și în aspectele mai neimportante din viața noastră. Amânăm curățenia generală în casă, nu facem tivul la rochie decât în momentul în care vrem să o purtăm sau chiar amânăm să o sunăm pe o prietenă care este bolnavă. Meditând la acest subiect, în mintea mea s-a cuibărit o întrebare tulburătoare. Noi, creștini fiind, amânăm și când vine vorba de pregătirea noastră pentru a doua venire a lui Isus, de câte ori nu ne-am spus: voi începe devoționalul zilnic de săptămâna viitoare sau voi începe să citesc Biblia la rând de anul viitor, ca să încep cu începutul. Sau când ritmul vieții va mai încetini, voi găsi timp să particip la grupul de studiu biblic. Sunt foarte multe motive pentru a amâna pregătirea spirituală și fiecare dintre ele pare a fi destul de întemeiat. Totuși, la începutul acestui an, vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu că Duhul Sfânt încă mă cheamă la o relație mai profundă și mai plină de sens cu Isus, lucru care mă duce cu gândul la versetul de astăzi. Pavel îi mustră pe corinteni: iată că acum este vremea potrivită, iată că acum este ziua mântuirii. Trebuie să recunosc faptul că am auzit și folosit de multe ori aceste cuvinte la multe campanii de evangelizare, când s-a făcut apel pentru cei care doreau să își predea viața lui Isus. Dar îmi dau seama că aceste cuvinte se aplică tuturor celor care amână mântuirea pentru altă zi, când noi de fapt avem doar ziua de astăzi.

0: Dar vine un moment în istoria acestui univers când Iisus Hristos va face la fel, când El va întinde o masă, când va exista o ușă, și atunci vor veni oameni care vor bate și vor intra la masa aceea, vor intra pe ușa aceea doar cei care și ei cândva au deschis ușa inimii lor și l-au invitat pe Iisus la masă. Și atunci asta este reciproc. Într-o zi am bătut la ușa inimii tale, tu ai deschis, ai deschis viața ta, ai pus masa, m-ai chemat la masă cu tine. Acum se întoarce roata. Acum bați tu la ușa veșniciei, ți se deschide, masa bucuriei este întinsă și ești cu mine la masă.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

Este ora 9, vă prezentăm acum avanpremiera emisiunilor pe care le puteți urmări la Radio Armonia în dimineața acestei zile de miercuri. La ora 9:30, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Emisiunea tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul Cristian Boariu vă așteaptă cu un mesaj biblic. Ora 11:30 vine cu calendarul zilei. La ora 12, emisiunea Lăudați pe Domnul, poezie creștină. La ora 12:30, avanpremiera emisiunilor de după amiază. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim o zi binecuvântată!

0: Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Proverbe, capitolul 16, versetul 9.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

0: dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Uneori copiii au tendința de a judeca prea aspru comportamentul părinților, uitând multe aspecte din viața reală. Nu privi cu dispreț la părinții tăi, care sunt parcă din ce în ce mai obosiți. Nu uita că ei se trezesc zilnic de dimineață. Nu îi critica din priviri. Nu te uita cu dispreț la încercările lor de a întreține familia. Ei au rupt din ei pentru a pune în tine. Ei au dat totul ca tu să ai totul. Poate nu ai tot ce-ți dorești, însă fii sigur că ei au dat tot ce au avut pentru tine. Dacă vei privi mai realist în viață, vei vedea că tata face tot ce poate mai bine pentru tine și că mama a dat tot din ea pentru tine. Fii mulțumitor. Spune astăzi un mulțumesc părinților. O zi bună să ai!

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Limba batjocoritoare. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe cale celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Psalmul 1 cu versetul 1. Eliab, fratele mai mare al lui David, era un batjocoritor. Când David a coborât pe câmpul de luptă și l-a văzut pe Goliat, uriașul filistean de care se temea întreaga oștire a lui Israel, a fost cuprins de indignare. Plin de încredere și de îndrăzneală, a declarat că îl va înfrunta singur pe filisteanul acesta netăiat împrejur. 1 Samuel 17 cu versetul 36. Circumcizia era un semn al legământului prin care Dumnezeu promisese poporului Israel că îi va apăra și le va purta de grijă. David știa că acest bătăuș nu avea niciun fel de legământ cu Domnul. Numai israeliții puteau revendica aceste beneficii, iar David era foarte sigur pe legământul acesta și a îmbrățișat cu toată încrederea promisiunile lui Dumnezeu. Se pare că nu același lucru se poate spune și despre Eliab. Eliab, fratele lui cel mai mare, care l-auzise vorbind cu oamenii aceștia, s-a aprins de mânie împotriva lui David și a zis: pentru ce te-ai coborât tu și cui ai lăsat acele puține oi în pustie? Îți cunosc eu mândria și răutatea inimii. Te-ai coborât ca să vezi lupta. David a răspuns: ce am făcut oare? Nu pot să vorbesc astfel. 1 Samuel 17, versetele 28 și 29. Eliab, al cărui nume înseamnă Dumnezeu este tatăl meu, imaginează-ți pe cineva cu un astfel de nume, fugind de uriaș, și-a bătut joc de încrederea și motivația lui David. Era orbit de cinism. O persoană cinică își bate joc de motivațiile celorlalți. Cinismul este precum veninul, otrăvește mediul în care este prezent. Cei ce recurg la cinism vor otrăvi atât sufletul lor cât și pe cel al altora. Un singur angajat, enoriaș sau membru al familiei, dominat de acest spirit cinic, va fi de ajuns pentru ca toți cei slabi de îngeri să îi se alăture și să perpetueze atitudinea negativă. Poate distruge orice relație și orice împrejurare. Când am fost în poziția de a conduce un grup de oameni, aflați mereu sub presiunea termenelor limită, m-am străduit să-i recompensez și să alung tensiunea invitându-i din când în când pe toți la masă. Întrucât aceasta însemna asistarea activității întregului departament pentru câteva ceasuri, prezența era obligatorie. Dar aveam în echipă o persoană ursuză și antisocială, care de fiecare dată îmi strica plăcerea acestor ieșiri cu remarcile ei cinice și cu atitudinea ei negativă față de companie. Până la urmă, am decis să o las să rămână la birou, în timp ce noi toți ceilalți ieșeam să ne distrăm. Am descoperit că cea mai bună strategie în cazul meu era să mă distanțez de persoana cinică. În timpul postului limbii, caută să-ți monitorizezi comentariile în diferite situații pentru a determina dacă atitudinea ta nu este cumva cinică și batjocoritoare. Renunță imediat la cinism. Afirmația de azi: sunt binecuvântat pentru că nu mă duc la sfatul celor răi, nu mă opresc pe calea celor păcătoși și nu mă așez pe scaunul celor batjocoritori.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: Păi dacă unul a făcut fapt de furt și dus la judecată și când cere să-și explice păcatul, făptuitorul zice: domnul judecător, iată care e apărarea mea. Da, ta știi că eu îmi iubesc copii? Da, ta știi că eu sunt un om corect, eu n-am mințit niciodată? Dumneata știi că eu îmi iubesc soția? Dumneata știți că eu am dat milostenie la săraci? Și judecătorul se uită uimit la tine: o fi, dar ce te faci cu furtul de aici? Ei, nu merge pe compensare. De aceea am zis, iertarea este din afara lumii noastre. Poate fi primită, doar primită, nu poate fi câștigată. Doar primită, dacă o dă Dumnezeu. Și El promite solemn că o dă tuturor celor care cred în Iisus Hristos. Amin.
1: Radio Armonia.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați un mesaj biblic pregătit și prezentat de pastorul Cristian Boariu. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Iubiții mei, fiind la înălțime la 11.000 de metri cu avionul, am primit un mesaj de la Domnul. Acum, nu știu, acolo nu prea a fost semnal, dar a fost semnal cu cerul. Și vreau în seara aceasta să las acest mesaj. Dacă e ceva care nu vă place, să vorbiți cu cel care mi-a dat mesajul. Oricum, să primez multe mustrări, nu mai am timp că mâine plec. Dar vreau să vă aduc aminte, iubiții mei, că stejarul e regele pădurilor. Și copacul care trăiește sute de ani și America e plină de stejari, rezistă la ger, rezistă la secetă, rezistă la furtună. Și ce e interesant la stejar e că întotdeauna are rădăcinile mai mari ca și ramurile. Iubiții mei, în istorie o să observați că popoarele antice jurau sub stejarii. Regii își ridicau tronurile sub stejarii. Armatele își îngropau morții sub stejarii. Și foarte interesant de observat în Biblie că Dumnezeu a ales stejarul de câteva ori ca un loc special de întâlnire cu oamenii lui. De aceea, de la Avram până la Iacov, marile momente ale Scripturii nu se petrec în palate, ci sub stejare. Și vreau să ne uităm în această seară câteva minute la 5 stejari speciali din Genesa și la fiecare să identificăm cu ajutorul Duhului Sfânt câteva lucruri specifice. Și haideți să-i parcurgem împreună și m-am oprit în primul rând la stejarul din More. Și citesc din Genesa, capitolul 12, de la versetul 6, spune: Avram a străbătut Sara până la locul numit Sihem, până la stejarul lui More. Cananiții erau atunci în țară. Domnul s-a arătat lui Avram și a zis: toată țara aceasta o voi da seminței tale. Și Avram a zidit acolo un altar Domnului care i se arătase. Iubiții mei, când Avram se oprește la stejarul din More, de fapt, el la puțină vreme după ce plecase din Ur, din Haldeea, trecuse prin Haran, unde și-a îngropat tatăl, și o să revenim la Haran imediat, și apoi a plecat mai departe. Sute de kilometri prin pustie, prin locuri străine, până când a ajuns la stejarul din More. More în limba ebraică înseamnă învățătorul sau locul învățăturii și nu e un nume ales la întâmplare. Nimica în Biblie nu e la întâmplare. Vedeți, dumneavoastră, ne naștem și când suntem copii mici, ni se pare că le știm pe toate, sau când suntem adolescenți. Cu cât timp, cu trece timpul, ne dăm seama că știm foarte puține. Și avem nevoie de cineva care într-adevăr le știe pe toate. Și acesta este Dumnezeu. Iertați-mă, nu cred că aveți din ăștia în Portland, dar numai nebunul crede că le știe pe toate. Înțeleptul întotdeauna recunoaște: mă, nu știu. Am nevoie să mai învăț. Și aici, iubiții mei, sub stejarul din More, Dumnezeu îl cheamă pe Avram. Acum, să ai Waze, să ai Google Maps și să pleci din Ur, e ușor. Dar Biblia spune în Evrei despre Avram că nu știa unde merge. Însă Avram știa cu cine merge. Noi nu cunoaștem viitor, nu știm ce ne va aduce ziua de mâine. Însă, iubiții mei, știm că înaintea noastră merge Hristos. Și cu toată dedicarea și cu toată pasiunea, ne-am pus viața la dispoziția lui Dumnezeu. Și la fel ca și, iubiții mei, ca și Avram, am auzit și noi o chemare. Și cred că foarte mulți dintre noi am avut acest stejar în viața noastră. Și cei care nu l-ați avut, m-aș bucura în seara aceasta să-l aveți. Acolo, sub stejarul acesta, iubiții mei, Dumnezeu îi face o promisiune foarte puternică lui Avram. Avram avea 75 de ani, nu avea copii, nu avea pământ, nu avea nimic din ce îi promitea Dumnezeu. Însă sub stejarul lui din More a auzit promisiunea lui Dumnezeu și spune Biblia că a ridicat un altar. Să știți că pentru fiecare dintre noi Dumnezeu are o chemare. Și întotdeauna înainte ca Dumnezeu să promită, Dumnezeu cheamă. Dumnezeu cheamă și apoi promite. Nu există om pe acest pământ pentru care Dumnezeu să nu aibă un plan, un scop specific. Spune Ieremia 1:5, mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam. Și mai înainte ca să fie și tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Spune Biblia în Psalm 139:16, când nu eram decât un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Iubiții mei, fiecare om ar trebui să aibă stejarul acesta în viața lui, stejarul chemării lui Dumnezeu, în moment când Dumnezeu îi arată ce vrea de la el. Poate fi în tinerețe, poate fi într-o biserică, poate fi pe un pat de spital, nu știu unde a ales Dumnezeu locul, poate fi chiar în locul acesta. Adevărul dureros este că, deși toți aud chemarea, foarte puțin răspund. Îmi place foarte mult de Avram, iubiții mei. Putea să umble prin Ur toată ziua și să se bate cu pumnul în piept. Dumnezeu mi-a vorbit, Dumnezeu mi-a vorbit. Însă omul acesta nu doar că aude că Dumnezeu i-a vorbit, el face un pas și merge prin credință înainte. Dar vreau să vă spun că înainte de Avram, Dumnezeu i-a vorbit și tatălui său. Și uitați ce spune Genesa 11:31, pentru că vreau să arăt ceva frumos, dar în același timp dureros. Și Tera aude chemarea, dar nu ajunge niciodată la stejarul din More. Tera a luat pe fiul său Avram și pe Lot, au ieșit împreună din Ur, din Haldeea, ca să meargă în țara Canaan. Au venit până la Haran și s-au așezat acolo. Tera a auzit chemarea lui Dumnezeu, însă s-a oprit la jumătatea drumului. A plecat cu familie, cu tot ce vreți, însă în Haran s-a oprit și foarte mulți oameni, iubiții mei, fac exact la fel. Aud Evanghelia, aud despre Hristos, simt convingerea Duhului, însă să știți că între chemare și ascultare e o distanță mare și mulți nu vor să parcurgă distanța asta. Eu împreună cu toți cei prezenți declarăm astăzi, vrem să ascultăm de Dumnezeu, să răspundem chemării și să nu ne oprim în Haran. De ce să oprezi oamenii în Haran? Din comoditate, din frică, din amânare, din împovărare. Și e foarte interesant, acolo spune Biblia că la un moment dat, uitați versetul 32, zilele lui Tera au fost de 205 ani și Tera a murit în Haran. Planul lui Dumnezeu pentru Tera era la fel ca și pentru Avram, să iasă din Ur, să ajungă în Canaan, însă s-a oprit în Haran. Și n-a mai ajuns la stejarul din More. A auzit chemarea lui Dumnezeu, dar n-a mai făcut parte din promisiunile lui Dumnezeu. Iubiții mei, poate că aveți și voi copii ca și noi. Merg uneori la evanghelizări, nu mă aude nimeni în mașină. Și pot să plâng și pot să mă rog. Să știți că cea mai... Hai să facem altcumva. E o mare minune să se pocăiască un băiat din lume. O mai mare minune este să se pocăiască un băiat care cântă la fanfară sau la orchestră. Cea mai mare minune este să se pocăiască un băiat de păstor. Ăștia au auzit predici, nu știi ce să le mai spui, ce să le mai adau idei. Nu știi cu ce să-i mai miști. Iubiții mei, mă rog astăzi Dumnezeu să mântuie toți fiii risipitori. De zeci de ani în Portland se aude chemarea lui Hristos. Însă sub stejarul acesta vreau să vă spun că mai este loc. Să ieși de unde te scazi în mocirlă, să ieși din mizerie, să ieși din păcat, din compromis, din minciună, din imoralitate, să ieși din Ur și să nu te oprești în Haran. Îmi scria un băiat pe Instagram, frate Cristi, am primit botezul în apă, slăvit să fie Domnul, am terminat. Zic, stai, că numai ce ai început. Stai să vezi ce urmează. Iubiții mei, Dumnezeu așteaptă, dar n-așteaptă la nesfârșit. Zilele lui Tera au fost de 205 ani și Tera a murit în Haran. Știți ce spune următoarele versete? Când e gata înmormântarea, Dumnezeu vine la Avram și spune: Avram, ieși, vino, nu mai sta, nu fă ca și tatăl tău, mergi mai departe. Stăteam de vorbă anul trecut cu un frate din județul Bihor și îmi spunea el, acest frate, că în urmă cu câțiva ani, fiind un fiu risipitor al bisericii, al familiei, la o seară de rugăciune a primit un cuvânt de la Domnul printr-un proroc. Și mi-am notat cuvintele lui: pocăiește-te! Dacă nu te pocăiești, voi îngădui să ieși cu mașina de pe șosea, să ajungi într-un loc și din locul ăla mă vei chema. Da, spunea Domnul, te voi asculta, numai că mă vei chema din greu, dintr-un loc foarte greu. S-a uitat la proroc, o zâmbit. Cu alte cuvinte, vreau să văd și pe asta. A trecut un an și spunea bărbatul acela: în anul acesta Dumnezeu a așteptat, m-a chemat, mi-a dat har, însă eu am ignorat. Am zis mai târziu, până într-o zi când mașina pe care el o conducea a ieșit de pe șosea, atenție, chiar lângă adunarea unde Dumnezeu i-a vorbit cu un an înainte. A ieșit de pe șosea și s-a prăbușit în apele Crișului. Spunea el, apa rece a început să urce. Eram blocat în BMW, eram prizonier, ușile nu se deschideau, apa ajungea la genunchi, ajungea la piept. Și deodată mi-am amintit chemarea lui Hristos. Mă vei chema din greu. Și-o zis, m-am acățat de chemarea asta, de promisiunea asta. Și acolo, în timp ce secundele treceau și apa urca, am urlat, am strigat. A ajuns apa până la bărbie și eu strigam în mașină și spuneam: Doamne, sunt păcătos, scapă-mă, ai milă de mine. Printr-o minune Dumnezeu l-a ascultat, a fost scos din apă, i s-a dat viață, s-a pocăit și îmi spunea omul acesta așa: frate Cristi, spune-le la toți tinerii și pe oriunde mergi să n-aștepte până ajunge apa aici. A trebuit să ajungă apa până la bărbie ca să înțeleg că sunt păcătos și am nevoie de Hristos. În seara aceasta Dumnezeu cheamă și pentru tine Dumnezeu are promisiuni frumoase, dar să nu uitați că între Ur și Canaan există un Haran și diavolul vrea să te oprești acolo. Ai fost la școala duminicală, ai auzit predici, te uiți la shorturi pe YouTube, asculți mărturii, e bine, dar nu e suficient. Dumnezeu te cheamă și te așteaptă sub steșarul din More, unde chemarea ta să se întâlnească cu pocăința și cu promisiunile lui Dumnezeu. Doamne, lucrează în această seară. Un al doilea stejar la care vreau să ne oprim este mai sensibil, mai adânc, este stejarul din Sihem. Vedeți dumneavoastră, nașterea din nou este un eveniment, însă sfințirea este un proces. Noi nu ne oprim doar la nașterea din nou, un copil care s-a născut dar nu crește, care nu mănâncă, care nu bea apă, care nu se hrănește, va muri. Genesa 35:4, ei au dat lui Iacov toți dumnezeii străini care erau în mâinile lor și cerceii pe care îi purtau în urechi. Iacov i-a îngropat în pământ sub stejarul de lângă Sihem. Iubiții mei, al doilea stejar este stejarul lui Iacov. Și vă aduc aminte că au fost două episoade în viața lui Iacov. Prima dată Iacov fuge de Esau, fuge cu binecuvântarea și se oprește la Betel și visează frumos. Vă aduc aminte că a visat spre cer o scară. Mulți visează lift spre cer, dar nu există lift spre cer. Când merg cu copiii mei prin țară, în afară nu-mi permis să iau, că scumpe biletele de avion, doar de ziua lor iau o dată pe ampă pe fiecare. Și când mă duc în țară și ajungem la un hotel sau la un apartament unde suntem cazați, aproape că se bat băieții care să apese pe lift. N-am văzut oameni să se bată care să meargă pe scări. Întotdeauna e mai ușor să mergi cu liftul. Dragii mei, vreau să vă spun că Iacov o visa spre cer o scară. Cu credința fapta, cu fapta cunoștința, cunoștința înfrânarea și așa mai departe. Prima dată a visat frumos, a făcut promisiuni și a mers mai departe. După 20 de ani, revine la Betel, Iacov, iubiții mei, trecuse prin multe în viață. Familia lui era bogată, însă inimile lor erau împărțite. Aveau idoli în corturi, Rahela furase terafimii, copiii și slugile aveau dumnezei străini și cercei păgâni. Casa patriarhului avea zei străini ascuns în saci. Și Genesa 35:1 îi spune Dumnezeu lui Iacov: Iacov, ai trecut pe la Betel, dar nu-i suficient. Astăzi îți cer ceva mai mult. Suie-te la Betel și locuiește acolo și ridică acolo un altar. Observă acest cuvânt, locuiește. Dragii mei, foarte mulți oameni vin la biserici, au evenimente, se bucură, e câte o convenție, e o seară de tineret. Însă vreau să vă spun că Dumnezeu nu vrea doar să venim la biserică, Dumnezeu vrea să fim parte din biserică. Dumnezeu nu vrea să te întâlnești cu El de două ori pe săptămână, ci vrea să umbli cu El în fiecare zi. Și acum Dumnezeu are pentru Iacov o cerință și spune: Iacov, vrei să locuiești în prezența mea? Vrei să fiu cu tine silnic, să te ajute la fiecare pas? Îți cer ceva. Genesa 35:2. Scoateți Dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curățați-vă și schimbați-vă hainele, ca să ne sculăm și să ne suim la Betel, căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu. Vă întreb, ați avut o zi a necazului? Ați avut o zi când Dumnezeu v-a ascultat? Eu am avut. Ne întoarcem la Betel astăzi cu recunoștință, dar ne întoarcem la Betel astăzi și cu promisiuni noi și cu transformare. Trei lucruri cere Dumnezeul lui Iacov. Scoate Dumnezeii străini, leapădă-ți idolii, curățiți-vă, sfințește-ți inima, schimbați-vă hainele, reînnoirea exteriorului. Și familia lui Iacov ascultă și toate acele lucruri păgâne sunt îngropate sub stejarul din Sihem. De ce cerceii? Ce au cerceii de a face cu credința în cultura antică? Cerceii nu erau doar podoabe. Mulți dintre ei aveau însemne păgâne, figurine ale zeilor, simboluri ale fertilității, amulete de protecție. Și chiar și atunci când nu erau explicit cu simboluri, erau simbolul unei culturi care prețuia exteriorul mai mult decât interiorul. Iubiții mei, asta e lecția a doua. De la stejarul din Sihem, renunț la ce izbește ochiul ca să pun preț pe ceea ce este în inimă. Amin. 1 Petru 3:3, podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur, îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul. Nu știu, aș putea să fac un sondaj, să întreb un băiat căsătorit ce ți-o plăcut la viitoarea ta soție, la fosta ta prietenă, și să-mi spună omul ascuns al inimii. Am văzut selfie cu omul ascuns al inimii. În curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Iubiții mei, nu e așa că un duh blând și liniștit nu aduce urmăritor pe Instagram? Un duh liniștit nu crește vânzările la firmă. Un duh blând nu impresionează la interviu de angajare. Însă vreau să vă spun că e de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Un pastor din Canada a avut un conflict cu cineva. N-a pornit conflictul de la el. A deranjat pe cineva și omul acela l-a umilit, l-a balciocorit, i-a vorbit foarte urât. Și păstorul nostru, și dacă v-aș pune numele, l-ați ști, dar nu asta e important, numele, atitudinea lui. Păstorul nostru, de câteva ori când s-a întâlnit cu persoana aceasta, i-a răspuns foarte blând, cu un duh liniștit. Și spunea el, stând la masă cu dânsul, frate Cristi, am avut o cauză înaintea Domnului pe care nu o știa nimeni. Nu mă durea atât de mult conflictul acesta, am reușit să-l gestionez până la urmă, dar ce mă durea e că Dumnezeu nu-mi răspundea la cauză. Și într-o zi, printr-un vas de lucru, Dumnezeu îi spune așa: pentru că ai răspuns cu blândețe când ți s-a vorbit aspru, voi interveni la cauza ta. Și îmi spunea el, la câteva zile după acest mesaj profetic, Dumnezeu mi-a rezolvat cauza. Iubiții mei, nu știu, vă gândiți că Dumnezeu din cer, care e preocupat de miliardele de galaxii și fiecare galaxie are miliarde de stele și preocupat de tot universul ăsta, e atent dacă Cristi Boariu are duh blând și liniștit? E atent. Și uitați-vă, trăim într-o lume care prețuiește ceva și Dumnezeu prețuiește altceva. Iubiții mei, Dumnezeu nu răspunde întotdeauna rugăciunii specifice, ascultați-mă, răspunde caracterului pe care credinciosul îl arată în situațiile limită. Iar răspunsul vine, dar vine de multe ori pe poarta caracterului, nu pe poarta insistenței. Stejarul generației noastre pune mare preț pe trup, mai presus decât pe suflet. Oamenii merg în fiecare zi la gym și nu vin măcar o dată pe săptămână la biserică. Au abonament plătit lunar, dieta cântărită la gram, selfie obligator după fiecare antrenament. Dar pentru casa Domnului așa de mulți găsesc scuze. 1 Timotei 4:8 spune: deprinderea trupească este de puțin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privință. Îi spunea Dumnezeu lui Iacov, referitor la haine, să fie atent și acolo. Nu știu cum e la voi în America, că n-am stat aici prea mult. La noi în România o pătruns curentul acesta. Cum vine vara, cum hainele trebuie să fie strâmte, sumare și senzuale. Vreau să vă spun că orice creștin care poartă haine strâmte, sumare și senzuale trădează templul în care locuiește Duhul Sfânt. 1 Corinteni 6:19: trupul vostru este templul Duhului Sfânt. Cortul lui Iacov ascundea idoli în saci. Cortul tău, dacă e îmbrăcat ca să atragă privirile, devine un sac cu idoli ascunși. Iubiții mei, vă reamintesc în seara aceasta, noi trebuie să arătăm spre Cel care locuiește în templu, nu spre templu, spre Duhul Sfânt. Trăim într-o lume a imaginii, o lume care pune mare preț pe exterior, 4 miliarde de poze, se urcă zilnic pe rețelele de socializare, 4 miliarde de strigăte mute, uitați-vă la mine! Și spunea Pavel, și vă reamintesc că omul din afară se trece, omul din lăuntru se noiește din zi în zi. Doamne, ajută-ne la asta! Tragedia vremii în care trăim, iubiții mei, este că mulți creștini investesc în omul care se trece și neglijează omul care se noiește. Doamne, fă o trezire în conștiința noastră! Spune-mi ce te doare mai mult să pierzi și îți voi spune care este idolul vieții tale. Apoi, aici la stejarul din Sihem, mai văd ceva, că timpul pe ecrane de multe ori mai presus de timpul cu Dumnezeu. Cel mai mare idol al generației noastre este telefonul. Și nu vă spun asta de pe scenă, și eu mă confrunt cu ispita asta. Un studiu arată că un om obișnuit își ia telefonul în mână de 2617 ori pe zi. Wow! O persoană obișnuită petrece de aproximativ 40 de ori mai mult timp pe telefon decât rugându-se. Timpul alocat telefonului în generația noastră este de 30 de ori mai mare decât cel dedicat citirii Bibliei. Și astfel un lucru care ne poate fi de folos ajunge să fie idol și îți fură timpul cu Dumnezeu. Am avut o înmormântare în 2022 în Hunedoara, iubiții mei, a trecut din viață un om care în primii 45 de ani a citit Biblia doar de două ori. A fost ocupat cu multe, a ajuns în spital într-o boală cruntă și acolo din spital a ridicat ochii în sus și a zis: Doamne, dacă mă scoți de aici, voi trata altcumva relația mea cu Tine. Voi investi mai mult timp în rugăciune, în Biblie, în post, în disciplinele spirituale. Dumnezeu l-a salvat, l-a scos afară din spital și la mormântarea lui spunea cineva care l-a cunoscut îndeaproape: în următorii 25 de ani, că a mai trăit 25 de ani, a citit Biblia de 157 de ori. Wow! L-aș întreba la judecată dacă pentru el pământul s-a învârtit mai încet, a avut mai multe ore decât mine. Nu, pentru toți pământul se învârte la fel și nu e vorba de pământul care se învârte, e vorba de prioritățile noastre. Iubiții mei, spune David în Psalmul 16:8: am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Cum ar arăta viața mea dacă Dumnezeu mi-ar atinge mintea la fel de des cum ating eu telefonul? Apoi tot la stejarul din Sihem observ că banii pot să devină un idol. Îmi spunea cineva: așa de mult m-a binecuvântat Domnul că n-am reușit să ajung anul ăsta la biserică deloc. Was a blessing for God, from God. Nu, nu e un blessing. Banii sunt neutri, iubiții mei. Felul în care eu folosesc banii poate să fie un mod bun sau un mod rău. Fiul risipitor se uită la tata și spune: tate, dă-mi banii, și pleacă și cheltuie. Când cheltuiești banii fără Dumnezeu, banii aceia devin un blestem. De aia fiul risipitor, când vine acasă, nu mai spune: tati, dă-mi, spune: tati, fă-mă, pentru că eu voi cheltui banii în funcție de caracterul meu. Cheltuielile noastre arată care sunt idolii noștri. Arată-mi extrasul de cont, nu sunt de la IRS, dar vorbesc metaforic, și îți arăt ce idoli ți-au cerut sacrificii. Matei 6:21: unde este comoara voastră, acolo Este inima voastră. Vreau să pun o întrebare pentru cei din Portland. Ați căscat vreodată de când ați numărat banii? Vi s-a întâmplat? Ce? It's so boring. Wow. Nici mie nu mi s-a întâmplat. Dar vă spun cu rușine și o spun pentru mine ca să nu vă supăr pe voi. Mi se întâmplă să casc în biserică. Și ar trebui să-mi fie rușine. De ce nu casc când stau pe TikTok? De ce nu casc când număr banii? Iubiții mei, sfințirea de la copacul din Sihem nu este opțională, este obligatorie. Dumnezeu nu ne dă întâlnire cu El câtă vreme este ceva în viața noastră ce iubim mai mult decât pe El. Spune astăzi, Doamne, fă o trezire în viețile noastre. Ai vreun lucru pe care îl iubești mai mult decât pe Hristos? Atunci ai nevoie să vii pe la stejarul din Sihem, să-ți îngropi acolo idolii. Și mai spun ceva, și dacă supăr pe cineva și se pocăiește, vreau să-l supăr. Dacă trecem pe la stejarul din Sihem, să fim atenți, să nu dezgropăm noi ce a îngropat Iacov. Amin? Biserica va impacta lumea cât timp biserica nu-i ca lumea. Amin? Ajută-ne, Doamne, la asta. Până la urmă, iubiții mei, iubirea pentru idoli. Uitați-vă și la soția lui Iacov. Vine din inimă. Spune Ezechiel 14:3, fiul omului, oamenii aceștia își poartă idolii în inimă. Idolul nu stă în mână, stă în inimă. Telefonul sau orice altceva e doar oglinda care arată ce iubește inima. Iar salmistul spune în 18:1, te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Ajută-ne, Doamne. Ce-ți fură iubirea lui Hristos? Domnul spune în Matei 22:37, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Iubirea noastră pentru Hristos nu are voie să fie înlocuită de nimic, nici de telefon, nici de seriale, nici de bani, nici de carieră, nici de copii, nici de slujire măcar, de nimic. Pentru că în momentul când ceva sau cineva începe să concureze cu locul lui Hristos din inima ta, acel ceva devine un idol. Și în seara aceasta trebuie să-l îngrop la Sihem. Doamne, ajută-ne la asta. 3. Un alt stejar pe care trebuie să-l avem în viața noastră, iubiții mei, este stejarul din Mamre. Și aici avem de-a face cu slujirea. Ați observat pocăința, nașterea din nou, chemarea, sfințirea și apoi slujirea. Doamne, ajută-ne la asta. Genesa 18:1, Domnul s-a arătat lui Avram la stejarul lui Mamre, pe când Avram ședea la ușa cortului în timpul zădufului zilei. Și când Avram se întâlnește cu Domnul, cu îngerii aceia, el face ceva extraordinar. El se pune să slujească, îi primește pe oaspeți cu ospitalitate. 3 daruri, 3 gesturi, 3 dimensiuni. Vreau să le luăm un minut de fiecare. Genesa 18:4 spune Biblia aici, îngăduie să se aducă puțină apă ca să vi se spele picioarele. Dragii mei, în Biblie apa simbolizează cuvântul predicat, cuvântul împărtășit, dar făcut cu dragoste. Apa a fost primul dar al lui Avram. Apa e simbolul cel mai bogat al cuvântului lui Dumnezeu în Scriptură. Când slujești pe cineva, primul lucru pe care trebuie să îl oferi este cuvântul. Slujirea fără cuvânt este doar o ospitalitate seacă. Poți să dai cuiva o pâine. De aia ne-am hotărât la Miros de Cer să facem și evangelizări. Când am vrut oamenii cu cele 2500 de tone de cartofi împărțite sau 5000 de tone de lemne împărțite până acum în 7-8 ani de zile, n-am vrut să meargă să tui în iad. Am vrut să se întâlnească cu Hristos și oamenii de lângă noi, iubiții mei, au nevoie de cuvânt. Apoi am văzut la Avram că a mai venit cu ceva. Spune aici ceva foarte frumos. El însuși a stat lângă ei sub copac și le-a slujit. După ce i-o spăla pe picioare, o lua ștergarul. Ștergarul simbolizează smerenia. Vă readuc aminte că Avram nu era slugă. Mi-aduc aminte că în copilul meu, Ianis, avea 3 ani, 3 ani jumate spre 4, l-am trimis să ducă gunoiul până afară. S-a uitat la mine și a zis, eu nu sunt slugul tău. Bine, de atunci au trecut prin multe încercări și astăzi merge fără să mai spună nimic. Domnul o lucra cu semne și minuni în dreptul lui. Da. Nu ne place să slujim. Ne-ar place să dăm ordine, să facă alții. Avram avea 318 slugi, avea averi, avea vârstă, avea reputație. Era un om în fața căruia se plecau regii. Și totuși, sub stejarul din Mamre, Avram nu și-a trimis slugile, a mers el însuși și a slujit, pentru că întotdeauna slujirea adevărată cere aplecare. Iubiții mei, Iisus Hristos a luat ștergarul, s-a dezbrăcat de hainele lui și ne-a dat un exemplu frumos. Vreau să spun pentru biserica din Portland ce am spus și pentru biserica din Deva. Foarte mulți astăzi vor mantaua puterii. Să știți că nu o să prindă nimeni mantaua puterii în sensul bun al cuvântului dacă nu ia și ștergarul slujirii. Cine vrea mantaua nu o să aibă nici manta, nici ștergar. Cine vrea ștergar are și ștergar și manta. Că întotdeauna Hristos însoțește Evanghelia și însoțește slujitorul smerit. Cine refuză să se plece, refuză să slujească. Oamenii nu vor fi impresionați de cunoștințele tale, dar vor fi marcați când te oprești, ești gata să te apleci. Apoi vă aduc aminte că sub stejarul acesta Avram mai face ceva. A alergat la vite, a luat un vițel tânăr și bun, a luat un și lapte împreună cu vițelul pe care îl gătise și le-a pus înaintea lui. Al treilea element al slujirii, avem cuvântul, avem ștergarul și avem bunurile materiale. Apa este bună, ștergarul este bun, dar dacă omul pleacă flămând, ce fel de slujire i-ai dat? Îmi place mult că Avram nu a luat vițelul care era cel mai slab, nu a luat ceva ce i-a rămas, a luat ce era mai bun, pentru că slujirea adevărată întotdeauna costă și slujirea care nu mă costă nimic nu valorează nimic. Iubiții mei, mă rog din toată inima Domnul să ne facă gata să slujim. Sub stejarul acesta trebuie să vedem care sunt nevoile din jur. Foarte mulți tineri întreabă cum îmi identific chemarea. Vezi care e nevoia, vezi ce dar ai și vezi dacă există un match, dacă există o potrivire între nevoie și dar. Și s-ar putea să-ți găsești chemarea. Mi-aduc aminte, 19 ianuarie 2016 m-a sunat un păstor cu câteva săptămâni înainte de data aceasta. Era evangelizarea 19 ianuarie și au zis: frate Cristi, oare vii să predici și la 10 oameni? Și am zis: merg și la 10, cu ajutorul Domnului vin. În 19 ianuarie am parcat mașina în fața unei biserici simple din Caraș. Am intrat în biserică și știam că o să fie 10 membri. Însă când am intrat, m-am speriat. Erau 10 membri și 20 de prieteni. 20 de prieteni într-o biserică de 10. La amvon am zis: frate păstor, vă rog să-mi explicați. A spus că o să vin pentru 10. De unde am să cunosc de 20 de prieteni? Și el discret mi-a spus: o vezi pe sora aia de acolo? Undeva la 70 de ani avea sora Leana. Îmi spunea omul acesta, păstorul: sora Leana, așa cum o vezi, în vârstă, cu multe probleme, cu multe boli, de când o auzi că facem evangelizare, din decembrie s-au apucat și până acum în ianuarie, aproape în fiecare zi o ieșit afară din casa ei îmbrăcată bine, cu bastonul, merge foarte greu, și se oprea la fiecare casă și bătea în poartă și oamenii din milă ieșeau afară, era vecina lor. Ce aveți nevoie? N-am nevoie de nimic, aș vrea să vă invit la evangelizare. Făcea 3-4 case și mergea înapoi și se încălzea la foc. A fost bolnavă cu picioarele, avea și alte boli, nu reușea să facă mult. Dar spunea păstorul cu bucurie, într-o zi o termina tot, 80 de case la rând. O venit ziua când le-o termina pe toate și o zis, o reușit ea din 80 de case să ne aducă 20 de prieteni. Iubiții mei, am plecat acasă plângând. Am luat o foaie și am scris o scrisoare la sora Leana. N-am apucat să-i o dau. Sora Leana a plecat deja. Dar vă rog să ascultați scrisoarea pe care i-am scris-o în 2016. Sărut mâna, sora Leana. Dumneata ai înțeles mai bine decât tinerii care pierd ore întregi pe zi pe telefoane că slujirea ține de pasiunea din inimă, nu de vârsta. Că a cântat despre iubirea lui Iisus e una și a dovedit că îl iubești pe Iisus e cu totul altceva. Sărut mâna, sora Leana. Când vei pleca dumneata de aici, mi-e teamă că vor fi 9 oameni în adunare și niciun prieten care să mai asculte Evanghelia. Ne-ai învățat că nu contează câtă Biblie știi, ci câtă Biblie pui în practică. Să rămână, sora Leana, când mă voi plânge că mi-e frig, îmi voi aminti de dumneata. Ai biruit frigul de afară ca să aduci căldura în adunările care încep să se răcească pe zi ce trece. Ai vorbit puțin cu gura și mult cu fapta. Domnul să te binecuvinteze, sora Leana. Data viitoare nu o să-ți mai predic, că n-am ce să-ți predic. Mai degrabă o să-mi iau carnețelul inimii și o să te însoțesc prin zăpadă, din poartă în poartă. Nu o să-mi notez idei de predică, ci idei de practică. Mulțumesc, sora Leana, mulțumesc în numele șomerilor din adunări, care știu cine vine la evangelizare, cine a predicat cel mai bine, cine s-a încurcat la predică. Mulțumesc, sora Leana, în numele celor care n-au mai adus niciun vecin la biserică, că de-abia au venit ei. Mulțumesc în numele celor care au spatele drept, că n-au cărat poveri ca dumitale. Au ochii fără lacrimi, că n-au plâns pentru mântuirea nimănui și poșeta fără Biblie, că au altceva mai de preț. Bătăile toiagului dumitale în poarta vecinilor din sat nu sunt altceva decât bătăile Domnului pe care îl slujești la inimile noastre. Iartă-mă că am predicat în seara aceea despre orfanii care spun Tatăl nostru. Nu m-am referit la dumneata, ci la vecinii pe care i-ai adus cu multă dragoste la adunare. Printre copiii de fruntea cerului vei fi dumneata, iar eu undeva printre cei din urmă, cu presuire și cu lacrimi, Cristi Boareu. Asta e lecția ștergarului. Împletite cu cuvântul, împletite cu sacrificiu, Evanghelia are nevoie de picioare ca să umble și de baston ca să bată la porți. Mă duc mai departe, iubiții mei, la al patrulea stejar, stejarul din Paran. Spune în Geneza 14:6 o expresie importantă, până la stejarul Paran, care este lângă pustie. Așa că a fost faie la Mamre. Ai tăiat vițelul, ai deschis trăgiterul, ai în cont. Nu spune că sunt fonduri insuficiente, totul merge bine. Însă vreau să vă spun, iubiții mei, că în viața fiecărui credincios vine și pustia. Pustia Paran în Scriptură este amintită de mai multe ori, nu mai citim, doar vă amintesc că Israel a mers 40 de ani prin pustia Paran. Ismael a crescut în pustia Paran, David s-a ascuns acolo când fugea de Saul, Ilie a fugit sub Ienupăr, obosit de moarte. Paran este locul unde Dumnezeu își duce slujitorii ca să-i testeze. Și chiar dacă slujitorii au plecat generație după generație, stejarul Paran există și astăzi. O pustie a tăcerii, a testării, a așteptării, a unei boli, a unui faliment financiar. Stejarul Paran este locul unde te întreb, mai am cu ce? Mai pot? Mai merg? Spune Matei 13:20 despre o categorie de creștini care nu vor sub acest stejar, nu vor să ajungă la marginea pustiei. Cum vine un necas sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. Ieremia 17:7 spune ceva frumos, dacă pot să afișez, despre stejarul care rămâne. Un necas sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. Ieremia 17:7 spune ceva frumos, dacă pot să afișez, despre stejarul care rămâne. Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul.

fă-ne astfel de stejare. Extraordinar, în secetă să aduci rod. Ellen Gardiner a fost ofițer al marinei regale în SUA. S-a întors la Hristos în timpul unei călătorii pe mare. După pensionare, la căpătâiul soției sale, care se afla pe moarte, a făcut o juruință, un legământ. Voi căuta metode pentru a duce Evanghelia acolo unde nu s-a încercat încă nimic. A plecat în Africa, apoi în Noua Zeelandă, apoi în America de Sud. În ultima sa misiune a ajuns pe insula Picton. Aici echipa lui a fost lovită de necazuri. Au pierdut ambele bărci și ancorele. Nativii i-au amenințat și i-au jefuit. S-au îmbolnăvit de scorbut și au rămas fără provizii. Prietenii lui au murit unul câte unul. Și acum ascultați finalul. Gardiner a fost găsit mort, cu jurnalul său lângă el, încercând să ajungă la oameni care n-au auzit despre Evanghelie. Ultimele sale cuvinte, scrise cu mâna tremurândă, în foame, în frig și în singurătate, în jurnalul lui înainte să moară, au fost astea: mari și minunate sunt bunătățile iubitoare ale Domnului. Ce oameni! Ce stejari! În secetă să spui că Dumnezeu e mare? Dragii mei, să știți că omul credincios nu abandonează, omul credincios rămâne. Când vine paran, alții pleacă, alții se supără pe Dumnezeu, alții abandonează biserica, renunță la slujire, dar omul sădit lângă ape rămâne. Rămâne în credință, în rugăciune, în cuvânt, pentru că asta e definiția credinciosului matur. Nu doar să strălucească la mamre, la slujire, ci să rămână verde în criză, în pustie, în necaz. În anul 1932, în Bihor, în satul Usaseul de Criș, o copilă cu numele Popa Veronica rămâne orfană de tată la doar 10 ani. La 13 ani se pocăiește și Dumnezeu o botează cu Duhul Sfânt, viața ei se schimbă radical. Însă bineînțeles că venind dintr-o familie de nepocăiți, mama ei, Elisabeta, n-a fost bucuroasă de gestul acesta, s-a împotrivit maxim credinței Veronicăi. Ca pedeapsă a alungat-o din casă noaptea, ziua o primea, dar noaptea o obliga să doarmă în grajd. La 13 ani. Mă, dacă ar fi avut 40 de ani de pocăință, 13 ani botezată de câteva săptămâni cu două sfânt. Grajdul acela a fost paranul Veronicăi. Încercarea Veronicăi. Pustia credinței unei adolescente. Însă în grajd, Veronica se ruga. În locul umilinței, vorbea în alte limbi. Și să știți că Dumnezeu nu rămâne dator. Nu. În timp ce fiica se ruga în grajd, într-o noapte, mama primește un vis de la Dumnezeu. A văzut un pod strălucitor în vis spre un peisaj fenomenal. La capătul podului stătea Veronica, fata ei, frumoasă, îmbrăcată curat, încălțată cu cizme de aur. Elisabeta a încercat și ea să pășească pe pod, dar un înger a oprit-o și a spus așa: nu poți să treci, nu ai hainele potrivite, fata ta are hainele potrivite. Trezită din vis, Elisabeta s-a dus la grajd, a deschis ușa de la grajd și a cerut iertare fetei. A chemat-o în casă și a zis: vreau și eu să experimentez ce ai experimentat tu. Iubiții mei, când rămânem credincioși în pustie, când rămânem tari în necazuri, să știți că sunt oameni lângă noi care se uită, evaluează situația noastră și trag o concluzie: dacă nu era Dumnezeu, el n-ar fi rezistat. Și mă rog oamenii aceștia care ne privesc să spună că-l vor și ei pe Dumnezeu nostru. Veronica a fost stejarul din Ieremia 17:8. A rămas verde, în secetă, a adus rod. Am avut onoarea să predic la mormântarea ei cu câțiva ani în urmă în Bihor. Așa am aflat întâmplarea aceasta, pentru că era scrisă în necrolog. Iubiții mei, Dumnezeu te duce în pustie ca să te modeleze, ca să te
pregătească pentru

Următorul pas. Nimeni nu poate ocoli stejarul Paran. Spune Biblia că spre împărăția lui Dumnezeu mergem prin multe necazuri. Și dați-mi voie să închei. Nu e o încheiere pozitivă, dar mai este un stejar. Stejarul jalei. Exact așa se numește în Biblie. Îl găsim în Geneza 3, 5 cu 8. Debora, doi care Becăi a murit și a fost îngropată mai jos de Betel, sub stejarul căruia i s-a pus numele, stejarul jalei. N-am auzit nicio predică despre Debora de aici, din Biblie. De ce? Debora nu are dialoguri în Scriptură, nu are profeții, nu are minuni. A fost doi care Becăi. Femeia care a stat lângă ea o viață întreagă și care a schimbat pampersul, dacă pot să folosesc cuvântul ăsta, scutecul lui Iacov. Când a murit, Iacov s-a oprit, întreaga caravană s-a oprit și Iacov a vrut să facă ceva frumos. A vrut să numească stejarul acesta după evenimentul despărțirii trist de Debora. Iubiții mei, vreau să vă spun că și în Portland sunt Debore. Slujitoare ascunse, oameni anonimi, poate nu ajung niciodată în față, poate nu pun mâna pe un microfon, dar acolo undeva în spate își cresc copiii în tăcere și Dumnezeu vede astfel de Debore care se roagă noaptea, care slujesc fără aplauze și vreau să vă spun că slujirile făcute în anonimat au prioritate la răsplătire. Stejarul ăsta n-aș fi vrut să-l amintesc, însă despărțirile fac parte din călătoria noastră. Și sunt familii în aceste zile care trec prin astfel de lucrări aici la voi. Familia German este sub stejarul acesta în aceste zile. Familia Tarcău este sub stejarul acesta. Împreună cu fratele Daniel German am avut onoarea ieri să o vizităm pe Emma. O cunoașteți pe Emma, nu trebuie să vă prezint eu. S-a uitat la noi și i s-a luminat ochii. Mi-am dat seama că Emma e sub stejarul jalei. A trecut printr-o pierdere și încă acea pierdere o afectează. S-a uitat la mine Emma și așa încet mi-a zis, când o să mai vii pe la mine? Știți că sunt mulți sub acest stejar al jalei care n-au nevoie de un confort mai mare, au nevoie de o relație mai profundă, au nevoie de cineva care să-i înțeleagă. Să nu le mai trimită mesaj, te-o bătut Dumnezeu, te-o judecă. Dar cine ești tu să faci lucrul ăsta? Cine ești tu să te pui în locul Domnului? Familia Zăgărian este sub acest stejar în aceste zile. Haideți să ne rugăm pentru ei, iubiții mei. Stejarul jalei e singurul stejar de Biblie care are două culori în același timp. Negru și alb, umbră și lumină, moarte și viață. De ce? Jos pe pământ e jale. Sus, Debora își primește cununa. Jos îi mormânt, lacrimi, negru, sus, coroane, haine albe și îmbrățișări. În timp ce noi stăm jos și plângem, cel plecat stă sus și cântă. În timp ce noi îngropăm trupul, sufletul intră pe porțile slavei. Stejarul jalei e un copac cu rădăcinile în doliu, dar cu coroana în slavă. Și spune 1 Tesaloniceni 4 cu 13 și mă apropii de final, nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Pavel nu spune să nu ne întristăm, Pavel spune, nu trebuie să ne întristăm ca cei care n-au nădejde. De ce? Apocalipsa 21 cu 4, el va șterge orice lacrimă din ochii lor. Drumul stejarelor într-o zi se termină. Drumul transformării noastre, modelării noastre, slujirii noastre se termină și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. În urmă cu 4 sau 5 ani mi-a scris pe Facebook Solomon din Anglia. Frate Cristi, mă numesc Solomon, am 25 de ani și am fost recent la un control la doctor pentru că mă durea aici sub coaste, în zona pieptului, sub cutia toracică și
Am crezut că e ceva simplu. Doctorul a dat ochelarii jos, s-a uitat la mine și a zis, ia loc pe scaun. Solomon, ai o tumoare care se apropie de inimă. Trebuie să te pregătești pentru că în câteva luni vei pleca de pe acest pământ. Frate Crist, vreau să spun că am venit în Anglia să fac niște bani pentru familie. Știu să muncesc, știu să iau avionul. N-am învățat să mor. Nu știu să mor. Ce să fac? I-am spus că am un presbiter, un păstor, mărturisește-te. Cere ungerea cu un de lemn și acceptă ambele variante. Că Dumnezeu te poate vindeca, să mai trăiești sau te poate muta dincolo. I-am dat mesaj și apoi n-am mai auzit de el câteva luni de zile. Mi-a scris din nou, pace frate Cristi, sunt la Nădlac, la intrarea în țară, dar sunt și la vama cerului, îmi spunea Solomon. M-am îngrozit citind mesajul lui, nu știam ce să-i răspund. El a continuat și a spus, am fost la control zilele trecute, mă simt tot mai rău. Și doctorul m-a întrebat, mai ai pe cineva acasă? Am o soție și două fete. Solomon, mai ai două săptămâni. Du-te și petreceți ultimile zile cu cei dragi, trebuie să pleci. Nu știam ce să-i răspund. De când m-am pocăit, nu mint. Nu puteam să-i spun că îl înțeleg, aș fi mințit. Însă Solomon, am văzut că tasta mai departe, am văzut typing acolo la Facebook și îmi spunea așa, știu că umbli mult, frate Cristi. Spune-le la toți tinerii că dacă aș fi știut că viața mea se termină la 25 de ani, aș fi început mai devreme cu Dumnezeu. Aș fi pus banii pe locul 2, 3, 4, telefonul pe 5, 6, 7. Aș fi pus slujirea pe primul loc. Aș fi pus sfințirea pe primul loc. Spune la toți frate de Cristi că ei mai au timp, eu nu mai am. Și a zis, este ultima dată probabil când îți scriu și dacă nu să ne vedem aici, să ne vedem dincolo. Știți că la chat, la Facebook și la alte aplicații este bulina aia verde. Ești online. Și mă uitam în fiecare zi și vedeam că Solomon e online. Și după câteva zile, aproximativ două săptămâni, din păcate doctorul a avut dreptate, am văzut că bulina lui Solomon s-a făcut gri. Nu mai intrat. Stejarul jalei își pusese amprenta peste familia asta. După două săptămâni a intrat soția lui și mi-a spus, frate Cristi, Solomon a plecat. Și așa de pustie casa. Iubiții mei, vreau să închei mesajul meu spunându-vă că despărțirile fac parte din viața aceasta. N-avem cum să le oprim. Însă aș vrea să înțelegem ceva. Niciodată stejarul jalei nu-i primul stejar. Întotdeauna înainte să pleci, Dumnezeu îți dă timp să te pregătești. Când am luat avionul de pe Budapesta, m-am uitat bine pe pistă, m-am uitat bine la check-in, m-am uitat bine peste tot. Nimeni nu-și călca haina în aeroport. Toți oamenii veneau cu bagajul pregătit de acasă. De ce? Că este o vreme a pregătirii. Nu știu care este jarul sub care ești astăzi, nu știu care e timpul familiei tale. Dacă n-ai venit deloc la Hristos, Dumnezeu îți vorbește astăzi, poate pentru prima dată, a doua oară, te cheamă la stejarul din More. Dacă ai idoli încă ascunși în inima ta, vină cu mine să îi îngropăm împreună. La stejarul din Sihem, Dumnezeu vrea să îi dăm toată inima lui. E un Dumnezeu gelos, își împarte binecuvântările cu toți, slava cu nimeni. La stejarul din Mamre, Dumnezeu ne întreabă dacă vrem să slujim. Și atunci când duci un sandwich unui sărac, unui nevoiaș, spune Biblia, mie mi le-ați făcut.
La stejarul Paran este stejarul pustiei și dacă treci prin pustie astăzi și te rogi pentru o cauză și ai trecut printr-o boală, faliment, nu renunța, cere putere de sus. Nu norul este veșnic, ci soarele e acel ce învinge și rămâne stăpân în urmă el. Niciodată norii n-au ultimul cuvânt, întotdeauna soarele are ultimul cuvânt. Iar dacă plângi pe cineva, dacă ai o pierdere, un mormânt proaspăt, privește în sus. Dumnezeu te poate mângâia acolo sub stejarul jalei. Iubiții mei, vreau să închei mesajul mulțumind din toată inima fratelui pastor Gabi Hada pentru extinderea invitației pentru aceste zile și pentru găzduirea deosebită pe care mi-a oferit-o împreună cu soția dânsului. De asemenea, mulțumesc bordului pastoral pentru încrederea oferită. Mulțumesc bisericii pentru ospitalitate. Mulțumesc pentru că sunt aici persoane care vă implicați la miros de cer, la evangelizările care le facem. Gândul nostru a fost mereu să slujim pe alții. De aceea spun, Dumnezeu să scrie sus pe toți cei care se implică. Vreau să facem acum o rugăciune la final. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și cu acești stejare în minte, haideți să venim înaintea Domnului cu decizii noi, cu hotărâri noi, cu promisiuni noi. Și mă rog Dumnezeu să asculte rugăciunea și la final să mulțumim Domnului pentru încă o seară binecuvântată. Amin.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul istoriei într-o zi de 22 iulie.
1: În anul 1451, umanistul italian Poggio Bracciolini menționează în lucrarea Disceptationes Convivales latinitatea limbii române, precum și continuitatea elementului romanic în cuprinsul vechii dacii din vremea împăratului Traian.
0: În 1456 are loc strălucita victorie de la Belgrad a lui Iancu de Hunedoara, voievod al Transilvaniei, împotriva puternicei armate otomane conduse de Mahomed al II-lea.
1: În 1946 s-a născut Petre Roman, om politic.
0: În 1946 s-a născut Mireille Mathieu, cântăreață franceză.
1: Tot în 1946, într-o zi de 22 iulie, a fost creată Organizația Mondială a Sănătății, OMS, instituție specializată a Națiunilor Unite, cu sediul la Geneva. Funcționează efectiv de la 7 aprilie 1948. România este membru al OMS din 1948.
0: Iar în 1967 s-a născut Ileana Șipoteanu, solistă de muzică ușoară.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: O viață de căldicel sau o viață de necercetare înaintea lui Dumnezeu, o viață fără disciplină, care să ne-o impunem nouă, va conduce în cele din urmă la al doilea sens al cuvântului de disciplină, când vom fi pedepsiți. Fie vom fi pedepsiți acum prin încercări, prin anumite lucruri pe care Dumnezeu le va îngădui în bunătatea Lui, ca să ne trezească la o viață nouă și la o viață de plinătate, fie sensul grav al cuvântului disciplină, când vom fi pedepsiți odată cu lumea. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ne concentrăm în mod special spre cuvântul acesta, disciplină personală.
1: Ascultă Radio România.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

căutând fericirea, rătăceam în abis și îmi pluteau sentimentele în stare de vis. Alunecam în minciună, căutând drumul bun, acoperit de ispite, de ceață și fum. Prin deșertul vieții mă târam fără rost. Fericirea e minciuna cu zâmbeta nost, e neputința și chinul ce în veci îl simțim, spumegând de agonie în tot ce iubim. Și gândul acesta, modelându-mi chiar viața, se înălța tot mai mult, devenind fortăreața care îmi frângea bucuria, speranța și dorul ieșirii din noapte. Visam să-mi iau zborul. Iisus a văzut toată zbaterea mea și din cer, plin de har, mi-a întins mâna sa. Cum să cred că divinul pe mine mă atinge, mă iubește, mă spală în sfântul său sânge? Privirea sa caldă îmi aduce alinare, iar idealurile mele sunt ancorate de soare. Azi, harul salvării îmi circulă în vene, purtându-mi dorințele spre locuri eterne.

Vino acum. Dacă te vezi fără speranță, un rob trudit și împovărat, eu îți aduc acum vestirea că poți să fii eliberat. Că Dumnezeu a deschis cerul pentru orice păcătos, că a lăsat spre El o cale și calea e Iisus Hristos. Dacă deci dorești viața și să ajungi în ceruri sus, Dumnezeu îți oferă șansa, deschide-te pentru Iisus. Nu e grai să poate spune cât de mult Hristos te vrea. A îndurat fiorul morții pentru mântuirea ta. Și s-a înfiorat la gândul ca fi clipă de răsplată, că păcatul îți aduce ceas amar de judecată. El ți-a pregătit anume clipa aceasta de căință, ceas de remușcare amare, ceas de sfântă pocăință. Vrea să-ți recunoști păcatul, să primești iertarea sa. Spune-i: Doamne, cred în Tine, cred deplin în jertfa Ta. Ar fi clipa când în Tine iadul ar fi biruit și când cer o sărbătoare ar serba un mântuit. E un moment de cercetare. Dacă totuși zăbovești, ocazia se poate pierde și niciodată să nu întâlnești. Deci, cum cerul ți-e deschis, vino azi cât mai ești viu. Acum să-l primești o suflet, căci mâine va fi prea târziu. Amin.

Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Proverbe, capitolul 16, versetul 9.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Este ora 12 și 30 de minute, iată acum principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de miercuri. La ora 13, meditația zilei. Scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La ora 13 și 30 de minute, răspunsuri la întrebări despre viață. Max Lucado răspunde întrebărilor pe care ne le punem frecvent nouă înșine sau altora. Ora 14 vine cu întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp. Motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, popas pentru suflet, întâmplări adevărate cu încărcătură spirituală. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Dinamica relațiilor, la ora 18 și 30 de minute, soluții din perspectiva biblică pentru îmbunătățirea relațiilor din viața cotidiană. Ora 19 și 30 și vine cu emisiunea Armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Lăudați pe Domnul, la ora 20, poezie creștină. Și 30 de minute vine cu calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Cristian Barbosu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 23, în reluare, emisiunea Popas pentru Suflet. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

căutarea unei soluții ușoare. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Matei 16:25. Dacă Michelangelo ar fi ales soluția cea mai ușoară, ar fi pictat pardoseala Capelei Sixtine, nu tavanul, iar munca lui de o viață ar fi fost ștearsă cu mulți ani în urmă. Dacă Pavel ar fi ales soluția cea mai ușoară și n-ar fi pomenit nimic de Isus în mesajele lui, n-am mai fi avut de citit jumătate din Noul Testament. Ascultați câteva din cuvintele lui. Căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit. Ai auzit vreodată de Dima? Este un tovarăș de drum al lui Pavel. Ce oportunitate! Atunci, de ce și-a aruncat sabia și a fugit de luptă? I-a displăcut statutul de minoritate? S-a săturat de ocările primite din pricina susținerii adevărului? L-au speriat amenințările cu închisoarea și bătaia? Oricare ar fi fost motivele sale, este amintit doar ca Dima, dezertorul. Ce tragic! Iisus a spus, oricine vrea să-și scape viața, adică să o conserve și să o păstreze cu egoism doar pentru el, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața, adică va semăna, va investi și se va sacrifica pentru mine, o va câștiga. Vei avea o singură ocazie să faci acest lucru cum trebuie, așa că găsește-o azi și spune cuvintele compozitorului ce a scris: tot ce am, tot ce sunt, tot ce voi fi vreodată, nu va reuși să răsplătească iubirea ta. Mă predau ție. Fă acest lucru și vezi ce se va întâmpla.

0: unii creștini nu fac nimic, dar nu există niciun creștin care să nu aibă nimic de făcut.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, emisiune ce tratează răspunsurile la întrebările pe care ni le punem nouă sau le punem altora frecvent. Max Lucado răspunde acestor întrebări în modul său caracteristic, simplu, fără să fie simplist, cunoscător, fără să dea impresia că le știe pe toate, direct, dar cu compasiune, sinceritate și autoritate și întotdeauna profund ancorat în realitate. Ca autor, pastor, soț și tată, Max Lucado s-a lovit vreme de peste 30 de ani de multe întrebări, întrebări născute din îndoieli și suferințe sau poate din pură curiozitate. Max Lucado ne dă răspunsuri în această emisiune, în lectura Ligiei a Păscăriței, multor întrebări care, sigur, s-au sălășluit și în inimile noastre.

Pastorul nostru face vizite la bolnavi și îi unge cu unt de lemn. Mie mi se pare că ce face el seamănă puțin cu practicile voodoo. Ce părere ai? Mie mi se pare că pastorul tău citește Biblia. Este vreunul din voi în suferință? Să se roage. Este vreunul cu inimă bună? Să cânte cântări de laudă. Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el, după ce îl vor unge cu unt de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși și, dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați, scrie în Iacov 5, cu versetele de la 13 la 16. Iacov are în vedere aici o persoană care are nevoie de ajutor, un trup în suferință, o minte chinuită, chiar și o inimă înfrântă. Rețeta lui? Rugăciunile, atingerea și lacrimile unui prezbiter. Persoana aflată în suferință nu trebuie să cheme un prieten, un diacon, un evanghelist sau un făcător de minuni. Îi se spune aici să cheme un prezbiter. Nu îi se spune să participe la adunări, seminare sau cruciade. Îi se spune să-i caute pe păstorii lui spirituali. Iacov îl îndeamnă pe credinciosul aflat în suferință să-i cheme pe prezbiteri. Este un pas făcut de bunăvoie, fără nicio obligație, fără nicio muncă de lămurire. O oaie rănită strigă după păstorii care îi poartă de grijă și ei vin să se roage pentru ea. În acest verset se menționează pentru prima oară slujba de prezbiter în Biserica Creștină Primară. Nu este la întâmplare faptul că prima oară, când sunt menționați prezbiterii, contextul este acela al rugăciunii. Rugăciunea este slujba lor principală. După cum apostolii s-au dedicat cu toată ființa lor rugăciunii și învățăturii date din cuvântul lui Dumnezeu, tot așa și prezbiterii trebuie să facă același lucru astăzi. Nu o rugăciune timidă, nici o rugăciune memorată, ci o rugăciune făcută cu credință. Rugăciunea înrădăcinată în credința că Dumnezeu este bun și că El va face dreptate. În timpul pe care prezbiterii îl petrec alături de cei bolnavi, ei le ascultă și mărturisirea sinceră. Vindecarea sufletului și vindecarea trupului sunt interdependente. Iacov a înțeles faptul că în spatele multor boli fizice se află probleme spirituale nerezolvate. Oare câte paturi de spital nu sunt ocupate din cauza vinovăției, mâniei, îngrijorării sau urii? Mulți sunt bolnavi nu din cauza unei infecții, ci din cauza unei probleme a spiritului. Gândește-te ce putere poate să aibă un asemenea moment. Un membru din biserică se supune de bunăvoie prin mărturisire sinceră rugăciunii cu putere de tunet a prezbiterilor. În timp ce prezbiterii se roagă pentru bolnavi, ei le fac și ungerea cu unt de lemn. În Vechiul Testament, unt de lemnul reprezenta prezența Duhului Sfânt. Când o persoană este atinsă cu unt de lemn, se întâmplă două lucruri minunate. În primul rând, se caută puterea Duhului Sfânt și, în al doilea rând, persoana în cauză este atinsă. Dacă ai trecut vreodată printr-o boală mai lungă, atunci știi cât este de importantă atingerea umană. Dacă ai studiat Biblia, atunci cunoști importanța punerii mâinilor. Iisus asociază deseori puterea mâinilor cu vindecarea. El și-a pus de două ori mâinile peste bărbatul din Betsaida, înainte ca acesta să-și capete vederea. Marcu 8, cu versetele de la 22 la 25. Pe insula Malta, apostolul Pavel și-a pus mâinile peste bolnavi și ei au fost vindecați. Fapte 28, de la 7 la 10. Iisus le-a spus ucenicilor că se vor atinge de bolnavi și aceștia se vor însănătoși, scrie în Marcu 16 cu 18. Rugăciunea pentru vindecare nu trebuie să fie nici supraestimată, dar nici neglijată, nici idolatrizată, dar nici abandonată. Rugăciunea pentru vindecare ar trebui să fie o parte normală a trăirii zilnice sub domnia lui Dumnezeu.

Fosta mea soție și cu mine împărțim custodia copiilor noștri. Ea le spune tot timpul copiilor lucruri negative despre mine și pare hotărâtă să-mi distrugă relația cu ei. Eu vreau să păstrez o relație pozitivă cu ea, de dragul copiilor, dar este foarte greu să o iert de fiecare dată. Avem de cele mai multe ori tendința să iertăm pe cei care ne greșesc o singură dată. Trecem cu vederea când cineva ne fură locul de parcare, ne strică o întâlnire sau chiar pe cei care ne fură portofelul. Putem trece peste aceste contravenții minore, dar crimele? Dar cei care încalcă legea în mod repetat? Răzbunarea ne fixează privirea asupra celor mai urâte momente ale vieții. Când vrei să te răzbuni pe cineva, ochii tăi rămân pironiți asupra celor mai neplăcute evenimente din trecutul tău. Sigur, acolo vrei să privești. Retrăirea suferințelor din trecut te va transforma într-un om mai bun? În niciun caz. Asta te va distruge. Dușmanii tăi încă mai au un loc în planul lui Dumnezeu. Dovada este faptul că încă mai au un puls. Până acum, Dumnezeu nu i-a abandonat. Poate că se găsesc în afara voii lui Dumnezeu, dar El încă îi poate atinge. Tu îl onorezi pe Dumnezeu atunci când nu îi privești ca pe niște eșecuri, ci ca pe niște proiecte în lucru. Dumnezeu ocupă singurul scaun de la Curtea Supremă din cer, El poartă roba și refuză să împartă cu cineva ciocanul. De aceea a scris Pavel: prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris: răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul, Roman 12:19. Răzbunarea îl scoate pe Dumnezeu din ecuație. Justițiarii îl înlocuiesc pe Dumnezeu. Doamne, nu sunt sigur că te descurci în situația asta. Poate că pedeapsa ta va fi prea mică sau prea târzie. Voi lua problema asta în mâinile mele. Mulțumesc! Dumnezeu este singurul care poate judeca drept. Pedepsele pe care le-am dat noi sunt fie prea ușoare, fie prea severe. Dumnezeu împarte o dreptate perfectă. Răzbunarea este treaba Lui. Lasă-ți dușmanii în mâna lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că le aprobi comportamentul. Poți să urăști faptele cuiva fără să lași ca această ură să te mistuie. Iertarea nu înseamnă găsirea unor scuze. Tu ai ocazia să îți înveți copiii, în timpul limitat pe care îl petreceți împreună, o lecție valoroasă despre iertare. Răzbunarea și riposta nu îți aparțin. Fii un exemplu pentru copiii tăi și dă dovadă de aceeași atitudine pe care a avut-o Iisus atât de-a lungul vieții Lui, cât și pe cruce.

Ați urmărit emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, inspirată din cartea cu același titlu scrisă de Max Lucado, în lectura Ligiei Apăscăriței, în fiecare luni, miercuri și vineri, de la ora 13:30 și la ora 17:30.

0: fie slăvit în veci. Amin.
1: Nu există cineva mai mare ca El. Nu există cineva mai puternic decât El. Nu există cineva mai bogat decât El. Nu există cineva mai înțelept decât El. Nu există cineva mai bun decât El. Nu există cineva mai presus de El. Pentru că El este cea mai mare autoritate din acest univers. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu. Dumnezeu te-a iubit. Nu un om care apoi să spună, nu te mai iubesc. Care apoi să spună, dar n-am timp pentru tine. Nu un om îți spune asta. Dumnezeu îți spune asta. Dumnezeu îți promite asta. Dumnezeu îți garantează asta. Dumnezeu face asta pentru tine. Dumnezeu te iubește.
2: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Ce trebuie să fac atunci când cei din jur râd de mine fiindcă sunt creștin?
1: Treci pe coridorul școlii, îmbrăcat în tricoul pe care scrie: Îl iubesc pe Domnul, urăsc păcatul. Mulți se uită lung la tine, dar abia dacă observi. Iar când începe prima oră de clasă și prietenii tăi fac nenumărate glume în legătură cu tricoul pe care îl porți, cu biserica și cu credința ta, tu precis că o să te gândești astfel: de ce oare m-am lăsat târât de pastorul meu în toată problema asta și am venit cu tricoul ăsta la școală astăzi? Data viitoare, când colegii o să râdă de tine că ești creștin sau o să fii luat în batjocură fiindcă te menții ferm în convingerile tale, fără să vrei să faci ceva rău, mai bine bucură-te. În Biblie se spune că ești binecuvântat. Iată ce spune Matei 5 cu 11 și 12: Ferice va fi de voi când, din pricina mea, oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Te întrebi, poate, ce motive ai avea să te bucuri? Se înțelege că nu din cauza durerii și a prigonirii. Poți să te bucuri fiindcă ești considerat demn să suferi în numele lui Iisus Hristos. Se spune în Faptele Apostolilor 5 cu 40 și 41 un felul următor: ei, oamenii, au ascultat de el și după ce au chemat pe apostoli, au pus să-i bată cu nuiele, i-au oprit să vorbească în numele lui Iisus și le-au dat drumul. Ei au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie batjocoriți pentru numele lui Hristos.

0: Oamenii nu mă plac. Voi avea vreodată prieteni?
1: Mai mult ca sigur, nu e vorba că oamenii nu te plac, ci mai degrabă de faptul că nu te cunosc. Ca să ai prieteni, trebuie să fii deschis și să-i lași pe oameni să se împrietenească cu tine. Și s-ar putea ca nici atunci oamenii să nu te placă. Dacă se întâmplă astfel, întreabă-te de ce oare. S-ar putea să fii nevoit să-ți schimbi vreun obicei sau vreo trăsătură de caracter nedorită pe care ai dobândit-o pe parcurs. Nimănui nu-i place să fie în compania unor persoane cu nasul pe sus, nici în compania unuia care nu poate ține un secret sau critică în permanență. Odată ce îți vezi defectul, roagă-l pe Dumnezeu să-ți dea puterea să-l schimbi. Dacă însă cei din jur nu te plac din cauza că îl susții pe Hristos, consideră acest lucru o onoare. Se spune în 1 Petru, capitolul 4, de la versetul 14 la 16. Dacă sunteți batjocoriți pentru numele lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste voi. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta.

0: ar trebui să reacționez atunci când cei din jur mă disprețuiesc sau mă critică?
1: Mulți băieți și-au pierdut încrederea în abilitățile lor fizice când vreun prieten a râs de ei în momentul în care au spus că se apucă de un sport, să zicem fotbal. Comentarii de genul "nu-ți prea coordonezi mișcările, n-ai putea prinde mingea nici dacă ți-ar da-o de-a dura." Sau să ne gândim la un grup de fete care râd de noua ținută în care ai venit îmbrăcată la școală. Devii într-o dată nesigură și începi să te îndoiești de capacitatea ta de a te îmbrăca vreodată corect. Critica poate să doară și să dăuneze imaginii de sine dacă nu știi să reacționezi cum trebuie la ea. Dumnezeu vrea să te folosești de aceste situații ca de niște șanse de a te maturiza. Se spune în Proverbe 19:20, ascultă sfaturile și primește învățătură ca să fii înțelept pe viitor. Când ești criticat, vezi mai întâi dacă este îndreptățită critica. Dacă este, atunci încearcă să schimbi situația. Altfel, nu vei ajunge niciodată să-ți folosești la maximum potențialul pe care ți l-a hărăzit Dumnezeu. Critica servește adesea la îndreptarea caracterelor, la schimbarea motivațiilor și la sensibilizarea față de alții. În al doilea rând, exprimă-ți aprecierea față de implicarea prietenului tău, dar încearcă să nu fii sarcastic spunând "îți mulțumesc, apreciez extrem de mult părerea unui stupid." În al treilea rând, adu-ți aminte cine ești. Fiul lui Dumnezeu, sfânt și prea iubit. Ești apreciat, acceptat și înzestrat. Nu lăsa critica să-ți deterioreze imaginea de sine. Folosește-o doar ca să-ți eliberezi mai din plin potențialul pe care ți l-a dat Dumnezeu.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

voi rezolva mai târziu. Iată că acum este vremea potrivită. Iată că acum este ziua mântuirii. 2 Corinteni 6:2. Aș vrea să încep prin a face o mărturisire. Toată viața mea am avut o problemă cu amânarea și tocmai de aceea, în urmă cu câțiva ani, am creat următorul moto: acționează acum. De-a lungul anilor, am observat că acest moto m-a ajutat să supraviețuiesc cu atât de multe lucruri de făcut și m-a ajutat să nu rămân în urmă. Dar totodată, am descoperit că pe măsură ce mă maturizam, îmbătrâneam, îmi era tot mai greu să-mi pun în practică motoul. Îmi dau seama că acest lucru se întâmplă din cauza numeroaselor lucruri pe care am să le fac. În multe zile, lista pur și simplu este prea lungă ca să mă țin de ea. Și atunci ce credeți că fac? Un lucru pe care l-am încercat în trecut a fost să spun nu de mai multe ori. De asemenea, am învățat să deleg unele lucruri altora, inclusiv unor membri ai familiei. Nu pot să fac eu totul. Din conversațiile pe care le-am avut cu alte femei, am descoperit că sunt foarte multe domenii din viața noastră în care obișnuim să amânăm. Nu încep chiar acum un program de exercițiu fizic, nu ne continuăm acum studiile, ca să nu mai spun de acea programare pentru o mamografie pe care am tot amânat-o în ultimii ani. Vedem amânarea chiar și în aspectele mai neimportante din viața noastră. Amânăm curățenia generală în casă, nu facem tivul la rochie decât în momentul în care vrem să o purtăm sau chiar amânăm să o sunăm pe o prietenă care este bolnavă. Meditând la acest subiect, în mintea mea s-a cuibărit o întrebare tulburătoare. Noi, creștini fiind, amânăm și când vine vorba de pregătirea noastră pentru a doua venire a lui Isus, de câte ori nu ne-am spus: voi începe devoționalul zilnic de săptămâna viitoare sau voi începe să citesc Biblia la rând de anul viitor, ca să încep cu începutul. Sau când ritmul vieții va mai încetini, voi găsi timp să particip la grupul de studiu biblic. Sunt foarte multe motive pentru a amâna pregătirea spirituală și fiecare dintre ele pare a fi destul de întemeiat. Totuși, la începutul acestui an, vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu că Duhul Sfânt încă mă cheamă la o relație mai profundă și mai plină de sens cu Isus, lucru care mă duce cu gândul la versetul de astăzi. Pavel îi mustră pe Corinteni: iată că acum este vremea potrivită, iată că acum este ziua mântuirii. Trebuie să recunosc faptul că am auzit și folosit de multe ori aceste cuvinte la multe campanii de evangelizare, când s-a făcut apel pentru cei care doreau să își predea viața lui Isus. Dar îmi dau seama că aceste cuvinte se aplică tuturor celor care amână mântuirea pentru altă zi, când noi, de fapt, avem doar ziua de astăzi.

0: Cu cât mai mult face câștigarea înțelepciunii decât a aurului, cu cât este mai de dorit câștigarea priceperii decât a argintului. Proverbe, capitolul 16, versetul 16.
1: Ascultă Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia, cu tine mereu.

Este ora 15, sunteți cu Radio Armonia, dragi prieteni. La această oră felicităm toți ascultătorii noștri care astăzi împlinesc o nouă vârstă. Să-L urmați pe Domnul Iisus cu orice preț, căci El s-a jertfit pe Golgota pentru mântuirea tuturor oamenilor. Să nu-L părăsiți niciodată, chiar dacă ați avea de suferit, să stați mereu lângă El. Vă oferim cadou melodia Nu te voi părăsi cu grupul Boanerges. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Iisus!

0: Dar vine un moment în istoria acestui univers când Iisus Hristos va face la fel, când El va întinde o masă, când va exista o ușă, și atunci vor veni oameni care vor bate și vor intra la masa aceea, vor intra pe ușa aceea doar cei care și ei cândva au deschis ușa inimii lor și L-au invitat pe Iisus la masă. Și atunci asta este reciproc. Într-o zi am bătut la ușa inimii tale, tu ai deschis, ai deschis viața ta, ai pus masa, m-ai chemat la masă cu tine. Acum se întoarce roata. Acum bați tu la ușa veșniciei, ți se deschide, masa bucuriei este întinsă și ești cu mine la masă.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: trăirea riscantă. Dar el mi-a zis: harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea este făcută desăvârșită în neputință. 2 Corinteni 12:9. Când tata a sunat în dimineața asta, mi-a spus că prietenul lui, fermierul Alan Bertrand, încearcă să-și dea seama dacă să-și petreacă anii rămași refăcând încă unul din tractoarele vechi pe care le are în magazie sau încercând să-și găsească fiica pe care n-a văzut-o și despre care n-a auzit de 10 ani. În imaginația mea, parcă îl vedeam pe tata în salopeta lui cu pretele. Și ce-a decis Alan? Tractorul. Știe deja cum se repare tractorul. Nu e nimic riscant. Dar fiica? Nici măcar nu știe unde se află. Asta e riscant. Dar tată, am vrut să spun, dragostea este un risc care nu este niciodată un risc. Uite ce e, a continuat tata. Renunțăm la ceea ce ne face cu adevărat fericiți, la ceea ce suntem pricepuți, la o viață de fericire ca să ne riscăm viața într-o relație care s-ar putea să nu ne fericească niciodată? Nu există garanții în privința oamenilor. Înainte să apuc să gândesc, următoarele cuvinte mi-au și ieșit pe gură. Căci oricine vrea să-și salveze viața o va pierde, dar cel ce-și pierde viața pentru mine o va găsi. Iisus și-a riscat viața pentru mine. Cum să nu-mi risc viața pentru tine? Poate că nu vei răspunde dragostei mele, poate că mă vei smeri, mă vei umili, mă vei respinge, îmi vei frânge inima și vei umple sufletul meu de cioburi. Dar nu asta contează. Contează faptul că în procesul iubirii ajungem să semănăm mai mult cu dăruirea de sine a iubirii însuși. Contează cel mai mult nu dacă dragostea noastră îi face pe ceilalți oameni să se schimbe, ci faptul că în dragoste noi ne schimbăm. Ce contează este că prin sacrificiul de a iubi pe cineva devenim mai asemănători cu cineva. Indiferent dacă ceva sau cineva se schimbă sau nu, reușita iubirii constă în cum ne schimbăm noi, pentru că am continuat să iubim. Cine a știut că uneori dacă nu riști nimic, de fapt riști totul? Dragostea merită întotdeauna riscul, pentru că răsplata iubirii este însăși bucuria iubirii. Dragostea este un risc care nu este niciodată un risc. Dragostea în sine este cel mai minunat rezultat, pentru că iubirea îl face pe om mai frumos, mai asemănător cu inima frântă a celui care este întruchiparea frumuseții. Indiferent care ar fi rezultatul, dacă dragostea a fost turnată, viața ta va fi plină de reușite. O relație este cea mai reală dintre realități, cel mai mare risc, cel mai real și cel mai valoros risc. Abia prin sacrificiul de sine putem fi siguri că vom descoperi profunzimile celui mai bun și mai real sine al nostru. Orice ai iubi, acel lucru te definește cu adevărat. Tractorul sau fiica? Cel mai trist dintre toate este momentul în care ne dedicăm viața unor lucruri fără importanță. De ce să iubim lucrurile nepotrivite, în feluri nepotrivite? Singura cale spre o viață din belșug este să iubești lucrurile potrivite în felurile potrivite. Aș putea să mă dăruiesc oamenilor mei, oricăruia și tuturora, și să trăiesc așa? Sunt ceea ce iubesc și voi iubi ca Iisus datorită Lui, prin puterea de la El. Voi iubi când nu mi este întoarsă dragostea. Voi iubi când sunt rănită, dezamăgită, trădată, neîndreptățită și respinsă. Voi iubi pur și simplu, fără așteptări, fără condiții, fără cerințe. Nimic nu mă va opri din a iubi, nici timpul, nici distanța, nici dezamăgirea, nici moartea. Nimic nu mă va opri din a risca iubind, într-un mod care mă face vulnerabilă, pentru că o astfel de dragoste nu este un risc. Dragostea contrazice logica și continuă și atunci când nu are rost, pentru că asta face dragostea. Voi iubi și voi eșua în a iubi și voi cădea în dragostea mea, dar nu voi înceta să exersez, să exersez dăruirea și primirea ei. Căci ce este credința, ce este dragostea dacă nu este practicată? Să-ți dăruiești inima, iată ce vindecă inima. Întrebări pentru reflecție. Care sunt prioritățile inimii tale zdrobite? Făcând un clasament al lucrurilor sau ființelor pe care le iubești cel mai mult, cât de relevante sunt prioritățile tale pentru definirea cine ești cu adevărat? În ce măsură demonstrezi prin trăirea ta că o relație este cea mai reală dintre realități, cel mai mare risc și cel mai valoros risc?
1: Ați audiat un devoțional de Ann Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de Ann Voskamp de luni până vineri la ora 15:15. Radio Armonia.

Iată acum principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de miercuri. La ora 16, popas pentru suflet, întâmplări adevărate cu încărcătură spirituală. Calendarul zilei la ora 16:30, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Dinamica relațiilor, la ora 18:30, soluții din perspectiva biblică pentru îmbunătățirea relațiilor din viața cotidiană. Ora 19:30, vine cu emisiunea Armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Lăudați pe Domnul, la ora 20, poezie creștină. Vine cu calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Cristian Barbosu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 23, în reluare, emisiunea Popas pentru suflet. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Popas pentru suflet. Întâmplări reale și ilustrații pentru mângâierea inimii și înviorarea sufletului. Faceți acte de bunătate la întâmplare și gesturi spontane de frumusețe. Este o iarnă rece în San Francisco. O femeie într-o Honda roșie, cu o grămadă de cadouri de Crăciun în spatele mașinii, conduce spre cabina de taxare de pe podul golfului. Plătesc pentru mine și pentru alte 6 mașini care mă urmează, spuse ea cu un zâmbet, predând 7 tichete de trecere. Unul după altul, următorii 6 șoferi sosiră la cabina de taxare cu banii în mână, dar auziră: o doamnă din față a plătit deja taxa pentru dumneavoastră. Vă dorim o zi bună! După cum s-a dovedit, femeia din Honda citise ceva pe o foaie lipită pe frigiderul unui prieten. Faceți acte de bunătate la întâmplare și gesturi spontane de frumusețe. Se pare că fraza i-a sărit în ochi și a copiat-o. Judy Foreman a remarcat aceeași frază pictată cu spray pe peretele unui depozit la 150 de kilometri de casa ei. După ce fraza aceasta a obsedat-o zile întregi, a cedat și a condus tot drumul înapoi pentru a o copia. M-am gândit că este incredibil de frumoasă, spuse ea, explicând de ce s-a apucat să o scrie la sfârșitul tuturor scrisorilor ei, ca pe un mesaj ceresc. Soțului ei, Frank, i-a plăcut fraza atât de mult încât a afișat-o în școală, iar elevii clasei a 7-a au văzut-o și între ei se număra și fiica unei editorialiste locale. Aceasta a publicat-o în ziar, recunoscând că, deși îi plăcea, nu știa cine o scrisese și la ce se referise cu adevărat. 2 zile mai târziu, a auzit despre Anne Herbert. Înaltă, blondă și cam la 40 de ani, Anne trăia în Comitatul Marin, unul dintre cele mai bogate 10 comitate din țară, unde oferea adăpost, avea slujbe întâmplătoare și trăia de azi pe mâine. Pe când era în restaurantul din Sausalito, Anne Herbert și-a notat fraza pe un șervețel de hârtie, după ce i-a umblat prin minte zile întregi. Este minunată, spuse un bărbat așezat în apropiere și o copie cu grijă pe șervețelul lui. Iată ideea, spuse. Tot ce crezi că ar trebui să se întâmple mai des, fă la întâmplare. Acum, această frază se împrăștie scrisă pe eticheta de pe pahare, la sfârșitul scrisorilor și pe cărțile de vizită. Și pe măsură ce se răspândește, la fel se răspândește și viziunea despre bunătatea mea lipsitoare. În Portland, Oregon, un bărbat ar putea introduce o monedă în aparatul de taxare al locului de parcare pentru un străin exact la timp. În Paterson, New Jersey, o duzină de oameni cu găleți, spălătoare și bulbi de la lele ar putea coborî în fața unei case lăsate în paragină ca să o curețe de la un capăt la altul, în timp ce proprietarii bătrâni și plăpânzi privesc năuciți și zâmbitori. În Chicago, un adolescent ar putea curăța o alee atunci când simte impulsul să o facă. Gesturile de frumusețe spontană se răspândesc. Un bărbat cu cămașa fluturând în curentul de aer creat de automobilele care trec, plantează narcise de-a lungul șoselei. În Seattle, un om se autonumește membru al unui serviciu de salubritate și cutreieră colinele de beton, adunând gunoaiele într-un cărucior de la supermarket. În Atlanta, cineva curăță măzgăliturile de grafiti de pe o bancă din parc. Se spune că nu poți zâmbi fără să simți puțină încurajare. La fel, nu poți să faci acte spontane de bunătate fără să simți că necazurile tale s-au mai ușurat, măcar pentru faptul că lumea a devenit un loc mai bun de trăit. Și nu poți beneficia de un act de bunătate fără să simți o emoție, o vibrație plăcută. Deși ești unul dintre acei șoferi care conduc la ore de vârf și constați că cineva ți-a plătit taxa de trecere peste pod, cine știe ce inspirație îți va veni să faci același lucru mai târziu pentru altcineva? Sau să-i faci cuiva loc în intersecție? Să-i zâmbești unui funcționar obosit? Sau ceva mai important, mai grozav? Ca toate revoluțiile, bunătatea molipsitoare începe încet, cu un singur gest. Fă ca acel gest să fie al tău.
Importantă este acțiunea, nu fructele ei. Trebuie să faci ceea ce este bine. Poate că nu-ți stă în putere, poate că rezultatele nu vor apărea imediat, dar vor exista niște rezultate. Aceasta nu înseamnă că trebuie să te oprești să faci ceea ce este bine. Este posibil să nu știi niciodată care vor fi rezultatele acțiunii tale. Dar dacă nu faci nimic, nu vei obține nimic.

pe drumul ce mergi, că ești în lumină? Sau umbrele reci te acoperă mai mult? Mai răspândești tu, iubire, speranță?

0: Mă supără când văd băieți, mă întâlnesc cu ei 2 ani de zile și spun: frate Virgil, caut un Mercedes cu tapiserie albă, cu volanul așa, cu cutie hidramată așa, cu culoarea mașinii așa. Știți că culoarea n-are niciun efect la performanțele mașinii. Dar el o caută de culoare respectivă, capacitatea silindrică, totul. După 2 ani de zile mă întâlnesc cu el, zâmbind, îmi prezintă. Vezi? Ce ți-am spus eu? Bun, 2 ani de zile tu ai căutat-o, nu-i așa? Aș vrea să te întreb. Din punct de vedere al darurilor spirituale, la fel cauți? Din punct de vedere al pocăinței, la fel cauți? Sau din punct de vedere al căsătoriei, la fel insiști ca pentru un hârt de mașină?
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul istoriei într-o zi de 22 iulie.
1: În anul 1451, umanistul italian Poggio Bracciolini menționează în lucrarea Disceptationes Convivales latinitatea limbii române, precum și continuitatea elementului romanic în cuprinsul vechii dacii din vremea împăratului Traian.
0: În 1456 are loc strălucita victorie de la Belgrad a lui Iancu de Hunedoara, voievod al Transilvaniei, împotriva puternicei armate otomane conduse de Mahomed al II-lea.
1: În 1946 s-a născut Petre Roman, om politic.
0: În 1946 s-a născut Mireille Mathieu, cântăreață franceză.
1: Tot în 1946, într-o zi de 22 iulie, a fost creată Organizația Mondială a Sănătății, OMS, instituție specializată a Națiunilor Unite, cu sediul la Geneva. Funcționează efectiv de la 7 aprilie 1948. România este membru al OMS din 1948.
0: Iar în 1967 s-a născut Ileana Șipoteanu, solistă de muzică ușoară.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce-l chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

0: ce ai învățat, ce ai primit și auzit de la mine și ce ai văzut în mine, faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Asta o spunem noi fiecare ca și tată și mamă copiilor noștri. Dacă rostim în cuvinte sau nu, nu contează. Dar ei se uită la noi, ei învață de la noi, ei primesc de la noi, ei aud de la noi și ei văd modul nostru de a trăi. Fără să vrem, îi învățăm pe copiii noștri, de aceea ar trebui să fim foarte atenți cum ne purtăm în mijlocul familiei și între copiii noștri. Aș putea să încep să vă spun că un lucru extrem de important ar fi copiii noștri să ne vadă rugându-ne, să ne vadă citind Scriptura. Zăboviți lângă Scriptură, pentru că ei vor trage concluzia că Scriptura este importantă, pentru că tata cheltuiește timp pentru Scriptură.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Este ora 17, vă invităm acum să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul Ray Abrudan. Vă dorim audiție plăcută!

Fiul omului nu a venit ca să i se slujească, ci ca să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Sub aceste cuvinte se așează întreaga Evanghelie după Marcu. Duminică de duminică intrăm în diferite săli de expoziție, săli de pictură, tablouri după tablouri se desfășoară înainte ochilor noștri, încercând să ne învețe ceva despre acest Iisus care n-a venit ca să îi se slujească, ci ca să slujească și să-și dea răscumpărarea pentru mulți. Sala în care vom intra astăzi se poate intitula Puterea. O altă sală ce conține patru tablouri, fiecare tablou bogat în sine. Fiecare tablou ar putea constitui o predică de sine stătătoare. Fiecare tablou are un mesaj aplicativ cât se poate de concret pentru oricare ființă umană. Vom vizita cele patru tablouri în cele ce urmează, încercând să aplicăm câteva din adevărurile creionate acolo. Firul roșu care trece prin toate cele patru tablouri ar putea fi exprimat în felul următor. Nu există problemă pe care Iisus să nu o poată rezolva. Nici forțele naturii, nici posesiunea demonică, nici bolile incurabile, nici chiar moartea fizică nu sunt o problemă pe care El să nu o poată rezolva. Ce s-ar fi un fel de fir roșu prin tablouri? Haideți să le luăm pe rând și să învățăm câte ceva din fiecare. Primul tablou, am intrat în sala numită Puterea. Primul tablou pe care îl întâlnim este Iisus liniștește furtuna. În acea zi, când s-a lăsat seara, le-a zis să traversăm în partea cealaltă. Și lăsând mulțimea, l-au luat în barcă așa cum era. Împreună cu el mai erau și alte bărci. Atunci s-a stârnit un vârtej de vânt puternic care arunca valurile în barcă, astfel încât barca era aproape plină cu apă. Iisus era în partea din spate a bărcii, dormind pe o pernă. El au trezit și i-au spus: Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? Atunci el, ridicându-se, a mustrat vântul și a zis mării: Taci, liniștește-te! Vântul s-a oprit și s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis: De ce sunteți fricoși? Tot n-aveți credință? Ei s-au temut foarte tare și își ziceau unii altora: Cine este acesta de la ascultă până și vântul și marea? Nu există forțe naturale care să-l ia prin surprindere, care să nu îi se supună. Iată primul adevăr al acestui tablou. Nu există forțe naturale care să-l ia prin surprindere, care să nu îi se supună. Furtunile vieții pot veni în multe forme. Și nu ai decât două opțiuni. Să te îngrozești sau să te încrezi. Dacă ai impresia că Iisus doarme pe pernă, trezește-L. Chiar dacă te va mustra pentru puțina ta credință, El va potoli furtuna. Iată primul tablou cu acest prim adevăr pentru noi. Nu există forțe naturale care să-L ia prin surprindere, care să nu îi se supună. Treci printr-o furtună în viața ta? Nu există absolut nicio forță pe planeta aceasta care să-l pună în încurcătură. Nu există. Câtă vreme ești cu el în corabie, ești în siguranță. Deși am putea rămâne în tabloul acesta și să ne uităm la cele trei tipuri de mustrare pe care le găsim acolo, de fapt, aceste trei mustrări pe care le întâlnim în tablou vorbesc despre condiția umană. Prima mustrare este ucenicilor. Doamne, nu-ți pasă că pierim? Nu ne regăsim și noi în situații de felul acesta? Când este mai greu, când furtuna este mai mare, ce facem? Doamne, unde ești? Nu-ți pasă? Chiar nu-ți pasă de mine?
Ne regăsim foarte ușor aici. Fiecare procedăm la fel. Apoi vedem un Iisus mustrând vântul și marea. Iisus ne scoate din încurcătura și apoi suntem noi în centrul atenției. Tot n-aveți credință? De ce sunteți fricoși? Nu pricepeți că dacă sunteți cu mine în barcă, în corabie, nu vi se poate întâmpla nimic? Primul tablou. Al doilea. Iisus vindecă demonizatul din Gadara. Cea mai extinsă și intensă relatare biblică a unei exorcizări. Textul este lung, așa că am să-l prescurtez în felul următor, doar să vi-l împrospătez. Iisus intră cu ucenicii în ținutul Decapolis. Un om demonizat îi iese în întâmpinare și îi se închină. Iisus cere Duhului rău să iasă afară din om. Duhul rău preia dialogul și începe să negocieze cu Iisus plecarea. Iisus acceptă ca legiune, numele Duhului rău din acel om, să intre într-o turmă de porci aflată în apropiere. Turma de porci se aruncă în mare, omul demonizat este liberat și revine la viața normală. Locuitorii din cetatea respectivă vin la Iisus și spun: pleacă de la noi, ne-ai distrus toată economia. Pleacă de la noi, ne-i teamă. Aceasta este pe scurt întâmplarea, tabloul din fața noastră. Adevărul principal al tabloului este iarăși cât se poate declar. Nu există autoritate în univers pe care puterea lui să nu o poată controla. Primul tablou ne spune: nu există forța naturii, nu există nicio forță capabilă să-l înfrângă pe Iisus. Iisus o poate controla. Al doilea tablou: nu există autoritate în univers pe care puterea lui să nu o poată controla. Dar întâmplarea este bine creonată, extinsă și are tot felul de detalii care ne pun pe gânduri și ne ridică o grămadă de întrebări. Astfel de relatări, cum este cea a exorcizării omului din Gadara, astfel de relatări ne expun unei lumi care stârnește interes, mult interes, poate prea mult interes. Așa că o să intrăm foarte puțin în domeniul acesta, atât cât ne permite Scriptura. Și încep prin a spune că interesul activ cu privire la lumea demonică este periculos. Avem foarte puține informații privitoare la lumea demonică și asta nu cred că este la întâmplare. Nu avem aceste informații pentru că nu ne fac bine, pentru că nu ne sunt de folos, ci mai degrabă sunt periculoase. Dumnezeu Duhul Sfânt ține tăcere cu privire la aproape toate informațiile pe care ne-ar plăcea să le știm cu privire la această lume. Cea mai mare parte a învățăturilor date de așa zis și specialiști în domeniu sunt doar speculații, sunt doar invenții. Totuși, ce am putea ști despre această lume și să fim în siguranță? Oare ce lucruri am putea învăța, la ce să fim atenți când vorbim sau când ne trezim că avem un interes pentru o astfel de lume? Haideți să vedem câteva din aceste lucruri. 1. Odată, nu știm cum și de ce oamenii ajung să fie demonizați, posedați. Nu știm. Nu avem o informație clară scrisă în Scriptură. Ni se spune că unii oameni sunt așa, dar nu știm cum au ajuns așa. Nici măcar într-un caz nu știm lucrul acesta. Așa că n-are rost să pretindem că noi am ști. Nu știm cum și de ce unii oameni ajung demonizați. Dialogul dintre Iisus și demonizat este cât se poate de ciudat. Te pun să jur pe Dumnezeu să nu mă chinui. Cum vine asta? De ce cer să nu-i trimite din ținutul acela? Asta înseamnă că sunt duhuri teritoriale care stau pe zone geografice? Habar n-avem. Demonii pot intra și în animale? Habar n-avem. Am spune, da, că uite, au intrat aici. E bine, e discutabil. Relatarea intrării duhurilor în turma de porci este cel mai probabil o mărturie oculară, ceva ce s-a întâmplat, nu un tipar de funcționare a acestei lumi.
Și Iisus îngăde lucrul acesta cu un scop foarte precis și o să-l vedem imediat. Dar întrebările continuă să fie în capul nostru, că vedem tabloul în fața noastră și spunem, bun, întreaga turmă de porci s-a aruncat în mare. Bun, dar odată ce porcii s-au aruncat în mare și au murit, ce s-a întâmplat cu duhurile? Dacă au ieșit din ei, de ce au mai intrat în turma de porci? La ce bun toată scena asta? Să moară odată cu porcii nu se prea poate, pentru că ființele spirituale nu mor. Și atunci, de ce toată această întâmplare? Are un tâlc, are o învățătură în spate, dar funcționarea lumii demonice tot nu o cunoaștem. Ne uităm la această întâmplare cu porcii din Gadara și putem învăța un lucru practic pentru noi astăzi, și anume, pentru Iisus, un om este mai valoros decât un număr mare de animale. Un om este mai valoros decât economia unei cetăți întregi. Iisus preferă să fie nimicită o turmă de porci, să fie distrusă o economie a unei cetăți, decât să fie nimicit un om. Iisus nu pune semnul de egalitate între om și animale. E relevant astăzi? Mă tem că nu. Mă tem că nu. Un suflet de om merită orice sacrificiu material. Câștigarea unui suflet de om merită orice sacrificiu material. Deci am văzut că nu știm cum și de ce unii oameni sunt demonizați. Nu știm, nu prea pricepem. 2. Trebuie să evităm satisfacerea oricărei curiozități privitoare la lumea demonică. Și asta nu o spun eu, o spune Sfânta Scriptură. Lucrurile sunt clare. Citiți în Deuteronom 18, de la 9 la 12. Ascultați-L pe Dumnezeu vorbind despre acest interes, despre această curiozitate nepermisă. Când vei intra în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu înveți să practici. Să nu înveți să practici. Urăciunile acestor neamuri, să nu se găsească la tine nimeni care să sacrifice fiul și fiica, să treacă prin foc, să practice divinația, prezicerea, interpretarea semnelor, vrăjitoria, care să lege prin descântece, care să întrebe duhurile morților și care să cheme spiritele sau care să caute pe cei morți, pentru că oricine practică toate aceste lucruri este o urăciune înaintea Domnului. Dumnezeu este cât se poate de clar. Evitați satisfacerea oricărei curiozități. Nu învățați să practicați astfel de lucruri. Este ceva periculos. Te expune. 3. Trebuie făcută distinția dintre boală, influență demonică și posesiune demonică. Am adăugat acolo cuvântul boală. Trebuie făcută distinția dintre boală, influență demonică și posesiune demonică. Nu este înțelept să le amestecăm pe toate. Pe prea mulți oameni îi vedem amestecându-le și dând învățături de felul acesta. Și sunt cât se poate de periculoase. Tulburările afective, anxietatea, depresia, trauma, etc. Tulburările neurologice, cum ar fi epilepsia și altele asemenea ei, tulburările comportamentale, pot avea mai multe tipuri de cauze. Este o greșeală să le băgăm pe toate în aceeași oală. Și anume, să le dăm tuturora niște cauze spirituale demonice. Scriptura nu ne permite așa ceva. Aceste tulburări afective, neurologice, comportamentale au mai multe tipuri de cauze. Pot avea cauze fiziologice, anumite disfuncții, dezechilibre chimice. Soluția: nutriție corectă, tratament medicamentos. Astfel de tulburări pot avea cauze morale. Vinovăția și rușinea te pot conduce la astfel de tulburări. Soluția: mărturisire și consiliere. Aceste tipuri de tulburări pot avea cauze mentale sau psihologice. O soi de descurajare emoțională care te cuprinde și te face praf. Soluția: comunitatea, relații sănătoase și semnificative. Și da, aceste tulburări pot avea și cauze spirituale, ceea ce ne poate conduce la ideea de demonizare. Dar sunt mai multe tipuri de cauze, sunt 4 tipuri de cauze. De aceea, boala, influența demonică și posesiunea demonică trebuie separate între ele.
deși unii au tendința să le pună toate aceste boli pe seama, sau tulburări, pe seama posesiunii demonice, nu este așa. Uitați-vă, Sfânta Scriptură face o distinție între ele. De exemplu, în Marcu 1 cu 34 am trecut prin textul acela. El a vindecat pe mulți care sufereau de diferite boli și a alungat mulți demoni. Dacă fraza aceasta nu este suficient de clară pentru că poți să spui că a alungat demonii vindecând acele boli, exprimarea poate fi oarecum nesigură, haideți să ne uităm în Matei 4 cu 24. Ascultați, acolo lucrurile foarte bine clarificate. Oamenii îi aduceau la el, la Iisus, pe toți cei ce sufereau de diferite boli și pe cei ce erau în chinuri, pe demonizați, observați distincțiile, pe epileptici sau lunatici și pe cei paralizați, iar el îi vindeca. Până și Sfânta Scriptură, cu mii de ani în urmă, face o distincție între cauzele acestor tipuri de tulburări. Prin aceasta, eu nu spun că influența demonică nu există în tulburările de orice fel. Eu cred că cel rău se poate folosi de boala, de tulburare afectivă, neurologică, de comportament, ca să profite de om. El se poate folosi de orice asperitate, de orice fisură, de orice neajuns fizic, moral sau spiritual, ca să împingă omul spre distrugere. Dar nu este posesiune demonică. Boală, influență demonică, posesiune demonică. Sunt lucruri diferite. Boala e boală și o poți trata. Sau o poți vindeca într-un mod miraculos sau științific. Influența demonică este ceva mai neclar care vine să exacerbeze o problemă pe care o ai, boală sau altceva. Posesiunea demonică este singulară și unică. Ceea ce ne conduce la al treilea lucru. Posesiunea demonică este evidentă. Nu este greu să o deosebești. De aceea să nu ne grăbim să etichetăm orice boală, orice problemă ca fiind ceva spiritual acolo în spate. În Scriptură sunt 35, în Evanghelie sunt 35 de miracole menționate, făcute de Iisus, detaliate. Sigur că Iisus a făcut mult mai multe, ne spune Scriptura, dar 35 sunt creionate, detaliate, explicate sau prezentate. Din aceste 35, doar 5 sunt exorcizări. În acestea 5, te uiți la oamenii demonizați din ele, oamenii, subiectele principale acestor tablouri, și vei vedea că prezența demonică se manifestă într-un mod neobișnuit. Este evidentă. Urlă, se trântea pe jos, trântește la pământ, spume la gură, scrâșnește, se aruncă în foc și în apă, violent, dezbrăcat, se automutila, rupea lanțuri, cătușe, obezile, cel din Gadara, despre care vorbim acum. Fetița sirofeniciană era muncită de un drac. Ce se însemna? Era chinuită de un drac. Observați, posesiunea demonică este evidentă. O poți deosebi, este distinctă. N-ai cum să nu îți dai seama că e așa ceva la mijloc. Trebuie să fie ceva neobișnuit, ieșit din comun. Mai ales că dacă ne uităm la aceste semne ale demonizatului, am putea deosebi câteva dintre ele. Putere și rezistență fizică neobișnuită. Ceva ieșit din comun. Comportament ciudat. Ceva care clar nu este comportamentul ce ține, ce are de-a face cu normalitatea. O cunoaștere supranaturală. Toți îl cunoșteau pe Iisus și îl interpelau pe Iisus. Ceva în cunoașterea omului îți dă de gândit. Ceva din dialogul lui, din comunicarea neobișnuită pe care o vezi la cel de lângă tine. Modul în care comunică, vorbește, îți spune că ceva nu e în regulă. Îți dă niște semnale. Și 5, își face rău de obicei. Demonizatul își face rău. Așa sunt semnele demonizațiilor pe care îi întâlnim în Scriptură. N-aș vrea să merg mai departe de acolo și să inventez eu cum mai poate fi unul. Dar sunt semne evidente. Așa că să nu etichetăm cu ușurință oamenii ca fiind sub posesiune demonică. Le mai băgăm în cap și astfel de lucruri. Când poate fi doar o boală, care poate avea diferite cauze. Prea ușor îi acordăm celui rău o importanță pe care nu o merită și o putere mai mare decât are.
Pentru că lumea asta e fascinantă, ne strânește curiozitatea. Mai putem afla încă un lucru. Ceea ce știm cu siguranță este că Iisus are putere peste această lume. Iată un alt lucru foarte important pentru oricare dintre noi. Practic, Iisus are putere și peste această lume. Îl ruga mult pe Iisus să nu-l trimit afară din ținut. Îl ruga pe Iisus: te rog, nu mă trimite de aici. Iisus e șeful, clar. El are autoritatea. I s-a închinat, a strigat cu glas tare. El le-a dat voie să intre în turma de porci. Observați? Ceea ce știm cu claritate este că Iisus are putere și peste această lume. Sau, altfel formulat, lumea demonică nu face ceea ce vrea, ci este supusă lui Iisus. Noi nu suntem la cheremul ei și asta ne poate da liniște. Noi nu umblăm pe stradă și ceva intră în noi, din senin. Noi nu suntem la cheremul ei, noi suntem păziți. Iisus are putere peste această lume. Și vreau menționa un ultim lucru. Iisus respinge reclama demonilor. Și multe întrebări de felul acesta s-au ridicat. De ce s-o respingă? Îi face reclamă, devine cunoscut, îi se vede puterea. Și mai avea argumente de astea omenești. În Marcu 1 cu 34 spune: pe demon nu-i lăsa să vorbească pentru că îl cunoșteau. De ce? Vă dau două motive. De ce Iisus nu-i lăsa să vorbească? Și la îndemâna noastră le putem înțelege. Pentru că promovarea făcută de demoni l-ar decredibiliza pe Iisus. Gândiți-vă, dacă un om periculos, controversat, un om cu manifestări antisociale, care se automutilează, cu un comportament ieșit din minți, ar veni și ar spune ceva despre tine și tu ai accepta ce spune, te-ai asocia cu el, cât de credibil ai mai fi tu în ochii celorlalți? Ăștia sunt împreună? Se asociază unul cu altul? Cu asta? Mersi. Și tu ești lipsit de credibilitate. Doi, pentru că promovarea făcută de demoni i-ar putea deturna pe cei prezenți de la vorbirea lui Dumnezeu. Adică, gândiți-vă iarăși, practic, dacă Iisus ar fi primit reclama demonizaților, cei prezenți acolo, văzând că Iisus acceptă reclama pe care acesta i-o face, ar avea impresia că demonizatul vorbește adevărul. Băi, are dreptate. Fii atent că Iisus acceptă asta. Dacă o altă ocazie, când demonizatul ar vorbi cuvinte din partea celui rău, nu ar exista riscul ca acela să spună: are dreptate, că și atunci a avut dreptate când Iisus a acceptat ce spune. Și ce spune acum trebuie să fie adevărat, pentru că e credibil omul, demonizatul, și nu îi. Deci, de ce Iisus interzicea demonilor să-i facă reclamă? Pentru că s-ar decredibiliza și pentru că demonizatul, în alte instanțe, i-ar putea deturna pe cei prezenți la vorbirea lui Dumnezeu, pentru că ar deveni el credibil, demonizatul. Iată câteva lucruri pe care le putem accepta cu liniște, cu siguranță, și nu m-aș duce mai departe de ele. Restul sunt speculații. Dar tabloul acesta este mare, este bogat, conține mult mai multe învățături și aș vrea să mergem mai departe, să ne uităm cu atenție la o altă mică scenă din tabloul al doilea. Cei ce văzuseră ce s-a întâmplat cu cel ce fusese demonizat și cu porcii, le-au istorisit totul. Atunci ei au început să-L roage pe Iisus să plece din hotarele lor. Și iată cum poate începem să pricepem de ce Iisus a lăsat exercițiul cu porcii să se întâmple. Pentru că era un soi de test, de testare a populației respective. În ciuda manifestării colosale a puterii și autorității lui Iisus. Adică demonizatul era cunoscut, era extrem de violent, umbla gol, stătea în cimitir, se tăia cu pietre. Era o imagine înfiorătoare. Spune textul, l-au văzut îmbrăcat frumos, îmbrăcat și cu mintea întreagă. Adică văd manifestarea uriașă a puterii și autorității lui Iisus.
Văd ce schimbare uluitoare poate să facă Iisus între ei. Și ei preferă să renunțe la Iisus decât să renunțe la resursa lor, la sursa lor de venit și de securitate materială. Du-te de la noi, du-te de aici, lasă-ne, du-te, când ai murit toți porcii. Și asta conține o lecție de viață poate pentru noi astăzi. Când posesiunile materiale te posedă, aventura credinței devine imposibilă. Pentru că posesiunile materiale te pot poseda. Nu este un duh rău. Am vrut să folosesc termenul posesiune pentru că suntem în contextul. Posesiunile materiale te pot poseda. Și când te posedă, aventura credinței devine imposibilă. Iisus și-a chemat ucenicii la un nivel de trai total neobișnuit, adică să ai nimic. Așa le spune: mergeți cu nimic în traistă. Prea mult trăim ca și cum este mai important să ne câștigăm existența decât să ne câștigăm viața. Dar tabloul mai are un detaliu. Cel ce fusese demonizat îl ruga să-l lase să rămână cu el, cu Iisus. Dar Iisus nu l-a lăsat, ci i-a zis: du-te acasă la ai tăi și istorisește-le cât de mult a făcut Domnul pentru tine și cum a avut milă de tine. Și ne uităm la acest detaliu și nu se poate să nu ne punem întrebări. De ce nu l-a lăsat pe demonizat să meargă cu el? Ar fi fost un exemplu extraordinar, o mărturie grozavă. Mergea din loc în loc și spunea: uitați-vă, ăsta este cel care a fost așa și uitați-vă cum este el acum. De ce nu l-a lăsat să meargă? Ar fi devenit poate un misionar, ar fi mers după Iisus până la capătul lumii. De ce? Pentru că uneori este mai greu să mergi acasă între ai tăi ca să fii un exemplu decât să mergi în lume ca misionar. Pentru că acasă ai tăi te cunosc cine ești, ei văd transformarea uriașă ce a avut loc în tine. Să mergi misionar, te poți ascunde sub ce aspect vrei tu. Uneori este mai greu să mergi acasă între ai tăi ca să fii un exemplu decât în lume ca misionar. Uneori este mai ușor pentru oricare din noi, uneori este mai ușor să faci un sacrificiu pentru Iisus decât să te expui apropiaților tăi. Ți-e mai ușor să mergi pe stradă să vorbești cu un străin de credința ta decât să vorbești între ai tăi. De ce? Iată un posibil răspuns de ce Iisus nu-l lasă să meargă cu el. Îl vrea acasă între ai lui să le povestească și să fie o mărturie. Și ar mai putea exista un răspuns de ce nu-l lasă? Poate pentru că bătălia fostului demonizat nu se sfârșește odată cu exorcizarea. Și asta ne responsabilizează pe fiecare dintre noi. Bătălia fostului demonizat nu se sfârșește odată cu exorcizarea. Nu știm din textul de aici, ci poate doar din cel din Matei 12 sau Luca 11, unde mai aflăm ceva despre lumea spirituală rea. Și ascultați-l pe Iisus explicându-ne ceva acolo. Luca 11:24-26: când duhul necurat iese dintr-un om, umblă prin locuri fără apă căutând odihnă, dar nu o găsește. Atunci își spune: mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine, o găsește măturată și împodobită. Atunci se duce și mai ia cu el alte 7 duhuri mai rele decât el și, intrând, locuiesc acolo, iar starea din urmă a acelui om ajunge mai rea decât cea din tâi. Și atunci, dacă această explicație lui Iisus este validă, și eu cred că este, demonizatul, fostul demonizat, trebuia să confirme curățirea. Mai avea o luptă de dus, o responsabilitate de purtat să se țină departe de lumea asta. Pentru că se pare că duhul ieșit afară revizitează și încearcă din nou intrarea. Dacă îi permiți, starea ta devine mai rea ca cea din tăi. Dacă nu, ai confirmat, rămâi responsabil. Așa că bătălia fostului demonizat nu se sfârșește odată cu exorcizarea. Poate Iisus nu-l vrea cu el, lăsându-l să-și împlinească această responsabilitate, să se păstreze eliberat, să
își umple casa măturată și curățată și împodobită cu lucruri vrednice de laudă, adevărate, cinstite, onorabile, nobile. Textul continuă și ne spune: el a plecat și a început să proclame prin Decapolis cât de mult făcuse Iisus pentru el și toți erau uimiți. Și acum iar să ridic o întrebare practică pentru noi. În anumite instanțe Iisus spune: nu spui la nimeni, taci din gură ce ți s-a întâmplat, nu spui la nimeni, nu spune la nimeni. Și aici spune: du-te și spune altora. Păi când spun și când tac? Eu vreau să știu, Doamne, să știu când vorbesc și când nu vorbesc, să spun, să știu când îmi spun mărturia schimbării prin care am trecut și când nu mi-o spun. Cum știu când să relatez miracolul de care am avut parte? Răspunsul este: când poți să o spui și când să taci? Răspunsul este: nu știu. Eu nu știu. Poate că tocmai pentru a nu ne face o regulă din prezentarea sau neprezentarea mărturiei, vedem în Scriptură și. Și atunci, practic, cum aplic eu asta în viața mea? Uitați-vă cum o pot aplica. Când vine vorba de mărturia, de prezentarea mărturiei intervenției lui Dumnezeu în viața ta, fă ceea ce te îndeamnă specific Duhul lui. Uneori merită să ți-o spui, alteori nu merită să o spui. Întreabă-L pe Dumnezeu, întreabă-L Duhul lui Dumnezeu. E momentul să spun ce s-a întâmplat, miracolul din viața mea, sau să nu. Verifică-ți îndemnul resimțit și motivația. Pentru că prea mult ne comportăm ca la o grădină zoologică în care aducem și prezentăm miracolele săvârșite și purtăm pe oameni pe scenele bisericilor noastre, spunând despre minunea de care a avut parte. Și lăuntrul omului se poate schimonosi, pentru că ajunge o mare vedetă pentru ceva ce n-ai făcut. Dumnezeu a lucrat în viața mea și uită ce a făcut. Și suntem purtați din loc în loc să spunem ce am făcut. Care e motivația pe care o faci? Poate că vedem în Scriptură situația în care se spune taci și situația în care spune spune. Deosebirea dintre ele între tine și Dumnezeu. Doamne, ar trebui să o spun? Cum să o spun? În ce cadru să o spun? De ce aș vrea să o spun? Ca să fiu grozav, să mă scot în evidență, să știe lumea că Dumnezeu a fost special cu mine? Aici e bătălia pe care trebuie să o ducem fiecare. N-avem un răspuns. Când o spui, când nu, este la nivel personal pentru fiecare. Sau de ce Iisus îi spune, îi cere fostului demonizat să-și prezinte mărturia? Poate era de a face cu zona, nu știu sigur. Dar era un teritoriu locuit de greci de Capolis, erau 10 cetăți în care locuiau neamurile. Poate că Iisus pregătea terenul pentru neamuri și spune: tu mergi aici și spune-le. În cazul tău vreau să spui, pentru că oamenii ăștia nu sunt din poporul meu, eu am venit pentru poporul meu, trebuie să știe și ei ceva. Pregătește terenul. Și nu este deloc lipsit de importanță că în capitolul 8, să vedem, vom întâlni a doua înmulțire a pâinilor, care are loc unde? În Decapolis. Și acolo Iisus hrănește 4.000 de oameni care au venit să-L asculte. Să fie rezultatul mărturiei fostului demonizat? Nu știm. S-ar putea să fie și alte răspunsuri. Al treilea tablou: vindecarea femeii cu hemoragie și învierea fetiței lui Iair. Un tablou în tablou. Și asta nu este întâmplător, are un tâlc al lui. Iisus este chemat de conducătorul sinagogii locale să-i vindece fetița muribundă. Pe drum este întrerupt de o femeie cu hemoragie cronică. În timp ce se ocupă de vindecarea ei, fetița lui Iair moare. Totuși, Iisus merge la Iair acasă și o înviază pe fetiță. Un tablou în tablou. De ce are un tâlc al lui și o să-l vedem imediat? În primul rând, o primă lecție de viață este următoarea. O întâlnim și la Iair și la femeia cu hemoragie. Iair era conducătorul sinagogii, era fariseu. În capitolul anterior vedem că fariseii deja au început împotrivirea în fața lui Iisus. Au început să-L respingă. Iair trebuie să treacă un obstacol serios. Se duce la Iisus sau cedează în fața poziției sociale și religioase.
Iisus se duce. Lecția de viață? Nu da voie niciunui obstacol să te rețină, să te apropii de Iisus și să-i ceri vindecare. Obstacolul lui Iair era poziția socială și religioasă. El se expune în fața categoriei lui sociale, mergând la Iisus și spunând: fetița mea este pe moarte, vino, puneți mâinile peste ea ca să fie vindecată și să trăiască. Dar povestea întâlnirii dintre Iisus și Iair se întrerupe fix aici și se inserează o altă povestire, un alt tablou. Oare de ce? Doar pentru că așa s-au întâmplat lucrurile cronologic? Poate, dar poate și pentru o lecție de viață. Și următorul tablou inserat aici este următorul. După el mergea mult norod și îl îmbulzea. Și era o femeie care 12 ani avea o scurgere de sânge. Un alt obstacol, pentru că e aceeași lecție pe care o vedem. Nu da voie niciun obstacol să te rețină în a te apropia de Iisus și în a-i cere vindecare. Obstacolul femeii era legislativ, al lui Iair era social, religios. Obstacolul femeii era legislativ. În Levitic 15 se stipulează foarte clar faptul că o persoană afectată de o astfel de hemoragie este necurată și oricine se atinge de ea era necurat. Nici o părticică a vieții nu rămăsese neatinsă. Sexual trebuia să stea departe de soțul ei. Matern nu-și putea mângâia copiii. Casnic, orice lucru pe care îl atingea devenea necurat și oricine atingea acel lucru se făcea necurat până seara. Fizic era epuizată, social marginalizată, spiritual intrarea în templu era interzisă. Boala femeii nu era o jucărie, nu era ceva ușor de dus. Obstacolul ei era legislativ, ea trebuia să meargă între oameni, mulțimea se îmbulzea ca să ajungă la Iisus. Aceeași lecție de viață, nu da voie niciunui obstacol să te rețină, să te apropii de Iisus și să ceri vindecare. Uneori și noi avem exact același sentiment, sentimentul că problemele noastre sau status quo-ul ne interzic să apelăm la Dumnezeu. Uneori te gândești că ești prea rău, că nu te califici, alteori ești prea sofisticat, nu te poți cobori la nivelul cerșetoriei. Nu lăsa niciun obstacol să te țină departe de mila lui. Credința nu se lasă înghesuită de obstacole. Apoi se spune, de 12 ani avea hemoragie, adică boala era incurabilă. A fost pe la toți doctorii, nimeni nu i-a dat de capăt. De ce mențiune aceasta? Pentru că poate constituie o încurajare pentru toți aceia care de ani de zile se luptă cu o boală, cu o durere, cu o neîmplinire, la care Dumnezeu pare să nu mai răspundă. Deși de 12 ani purta boala cu ea, lecția de viață ne-o dă foarte clar. Nu-ți pierde speranța și nu înceta lupta. Dumnezeu poate schimba imposibilul în posibil. Auzit apoi de Iisus, ne arată tabloul, a venit pe dinapoi prin mulțime, s-a atins de haina lui, căci își zicea, dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi vindeca. Da, credința ei era puerilă. Noi știm că nu haina avea putere. Credința ei era puierilă, dar iată învățătura. Dumnezeu nu disprețuiește o credință naivă, dar sinceră, ci onorează și răspunde. Chiar dacă credința ei a fost naivă, copilărească dacă vreți, Dumnezeu o onorează. Poate te afli în starea în care de 12 ani te lupți cu o boală, cu o înfrângere, cu o nemulțumire generalizată, cu un puternic sentiment al eșecului și intuiești că ai avea șanse de eliberare dacă te atingi de poala hainei lui. Poate intuiești asta, că la Iisus ai avea scăpare. Ei bine, până nu te pornești la drum, prin mulțime, intuiția ta nu se dovedește a fi credință. Abia când dai la o parte obstacolele și te atingi de el, vei avea parte de vindecare. Pentru că Dumnezeu nu disprețuiește o credință naivă, dar sinceră. Continuarea o știm. Iisus a dat seama imediat că din el ieșise o putere, spune textul, și întorcându-se spre mulțime a întrebat, cine s-a atins de hainele mele? De ce o cheamă pe femeie la vedere? Pentru că Dumnezeu te ia de la nivelul tău de înțelegere a credinței și te conduce la înțelegerea ei deplină. Voia să o învețe pe ea și să ne învețe pe noi un lucru important. Credința nu se amestecă cu superstiția. Nici poala hainei,
Nici ciucurii de la șal nu conțineau putere de vindecare. Nu în textilele acelea stătea puterea. Iisus vrea să o evidențieze ca să clarifice un lucru. Și știți ce spune? Fică, credința ta te-a mântuit. Du-te în pace și fii vindecată. Se prea poate ca vindecarea să fie venit de la rostirea lui Iisus, nu la atingerea hainelor. Cine m-a atins, o putere a ieșit din el și ea știu că e vindecată, da? Credința ta te-a mântuit, du-te în pace și fii vindecată de boala ta. Iisus elimină superstiția și onorează credința. Dar totuși, haine, șal, atingere, ce-o fi acolo? Să vedem săptămâna viitoare în Matei 6, versetul 56. Ne confirmă ce am spus acum. Spune textul, și oriunde mergea el, îi așezau pe bolnavi în piețe și îl rugau să-i lase doar să se atingă de marginea hainei lui. Și toți cei care se atingeau de el erau vindecați. Ce s-a întâmplat aici? Lucrurile sunt foarte clare. Îl rugau să-i lase să se atingă. Era credință, nu era puterea hainelor. Iisus le permite să se atingă ca să se vindece. Credința și puterea era în Iisus, nu în hainele respective. Se încheie tabloul cu femeia cu hemoragie și Iair revine în prim plan. În timp ce el încă vorbea, au venit câțiva din casa conducătorului sinagogii și au zis: fica ta a murit, de cel mai deranjez pe învățător. Și când vezi povestirea cum merge, spui, de ce a avut loc acest ic în povestire, acest tablou în tablou? Iisus pornise spre fica lui Iair, care trăgea să moară. Pe drum se oprește pentru a se ocupa de o femeie bolnavă, dar nu cu viața în pericol. Ce-o fi fost în inima lui Iair? Și asta este sensul tabloului în tablou. Gândiți-vă, fica mea trage să moară, vino te rog la mine. Și Iisus merge spre casă și se oprește și se ocupă de o femeie bolnavă. Of, de ce te oprești acum? Ce dacă mai așteaptă femeia asta încă câteva ore? Fica mea moare, vină odată. Și uite, chiar a murit. Ce ai făcut cu mine? Nu aveai timp pentru ea mai târziu? Fica mea a murit, gata, mi-am pierdut, am pierdut-o. Nu se mai poate. Tabloul în tablou are de-a face sau conține o lecție legată de răbdare. Răbdarea lui Iair era pusă la încercare sau încrederea lui în Iisus. Oare nu face Dumnezeu la fel și cu noi? Când suntem mai agitați și mai nerăbdători, Dumnezeu își ia un pic de timp să mai facă ceva. Poate învățăm ceva din tabloul de astăzi. Dacă cumva întârzie pe drum, o face ca să ne testeze încrederea. Stai liniștit, ai vreme. Nimic nu-mi scapă de sub control, eu îmi țin promisiunile. Dar Iisus, ca să ne testeze încrederea, stai liniștit, ai vreme. Nimic nu-mi scapă de sub control, eu îmi țin promisiunile. Dar Iisus, s-a auzit că fetița murise, dar Iisus,

Dacă situațiile în care te afli sunt desnădăjduite, nu uita că Iisus poate face imposibilul posibil. Când a ajuns el la casa conducătorului sinagogii, Iisus a văzut acolo tulburare și pe cei ce plângeau și băceau mult. El a intrat și le-a zis: de ce sunteți tulburați și plângeți? Copilul n-a murit, ci doarme. Ei însă râdeau de el. De ce face Iisus jocul acesta? Păi nu era mult mai tare o înviere din morți decât un sculat din somn? Să scol din somn pe cineva și eu pot, foarte ușor. Dar să înviez din morți, nu pot. De ce Iisus folosește metafora somnului, a dormirii? Pentru că Iisus întotdeauna vrea să ne învețe ceva mai mult. Iisus se folosește de metafora dormirii ca să indice că condiția ei, a fetiței, este temporară și va fi remediată. Metafora dormirii avea o țintă mai lungă, și anume, moartea fizică nu este sfârșitul vieții. Ceva mai urmează, viața îmbracă o altă formă, dar moartea fizică nu este sfârșitul. Și Pavel în 1 Tesalonicen, capitolul 4, se folosește de aceeași metaforă ca să ne încurajeze că moartea fizică nu este sfârșitul. Nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit. Refuză să le spună morți. Au adormit. Este o stare de trecere. Moartea fizică nu este finalul. Cei adormiți în Hristos se vor trezi în dimineața învierii. Și Iisus, prin acest joc de cuvinte cu adormirea, vrea să le spună lor și nouă: moartea fizică să nu vă sperie. Ea nu este finalul. Văzând reacția lor, ei râdeau. Iisus i-a scos pe toți afară, i-a luat pe tatăl copilului, pe mama acestea și pe cei ce erau cu el și a intrat acolo unde era copilul. De ce îi scoate afară? De ce nu-i lasă să vadă? Nu, vă arăt eu, vedeți? Vedeți că am înviat-o? Nu, acum ce mai ziceți? Iisus nu așa se raportează la oameni, ci de fapt ne transmite un alt adevăr. Batjocoritorii, necredincioșii, dacă vreți, nu au parte de manifestarea puterii lui Dumnezeu. Cei care își bat joc de ei, cei care disprețuiesc pe Iisus, lucrarea Lui, n-au parte de manifestarea puterii lui Dumnezeu. Iisus i-a scos afară atunci și va scoate afară pe batjocoritori și la finalul istoriei actuale. Tabloul continuă. A apucat copilul de mână și a zis: talita cum, care tradus înseamnă fetiță, o ție, zic, scoală-te. Fetița s-a ridicat imediat și a început să umble. Ea era în vârstă de 12 ani. Ei au înmărmurit de mirare. Peste câțiva ani, Petru, cu ecoul acestor cuvinte, talita cum, fetiță, o ție, zic, scoală-te, le folosește ca să învieze pe Tabita sau Dorca, Faptele Apostolilor. Iisus le-a poruncit stăruitor ca nimeni să nu știe despre aceasta și a spus să-i se dea fetiței să mănânce. De ce să nu spună? Din nou, unul să spună, altul să nu spună. De ce să nu spună? Pentru că batjocoritorii sau cei batjocoritori la adresa lui Dumnezeu nu merită mărturia puterii lui. De aceea, lasă-i să creadă că era doar adormită. Oricum nu le folosește la nimic. Oricum nu le folosește la nimic. Și iată-ne că am călătorit prin sala aceasta și ne-am uitat la patru tablouri. Ideea principală a întregii săli, adevărul central prin toate aceste tablouri, este următorul și este cât se poate de încurajator. Putem pleca acasă cu acest adevăr, și anume, când ajungi la capătul resurselor omenești, ești abia la începutul resurselor divine. Când ajungi la capătul resurselor omenești, furtuna, forțele naturii, noi nu le putem stăpâni. Nu avem nicio șansă. Demonizarea, noi nu putem controla și stăpâni. Boala incurabilă, dea incurabilă, că noi suntem incapabili să o vindecăm. Moartea, cine o poate opri? Absolut nimeni. Uman. Și atunci, o sală în care am învățat că atunci când ajungi la capătul resurselor tale, omenești, ești abia la începutul resurselor divine. Iată ideea principală acestor tablouri. Vă invit să plecați capul, să închidem ochii. Pentru că stăm în fața mărturiei puterii lui Iisus din nou. În aceste mici tablouri, Marcu îl ridică pe Iisus la poziția pe care o merită, pe care

oare. El este autoritate peste creație, este autoritate peste lumea spirituală, este autoritate peste orice fel de boală, consecința căderii noastre în păcat, și este autoritate și peste moartea fizică. Indiferent cum se manifestă acestea în viața ta, în fața problemelor vieții, poți avea două reacții: frică sau încredere. Și la ieșirea din această sală de expoziție, cred că Iisus încearcă să-ți spună: în fața problemelor vieții poți avea două reacții, fie te înfricoșezi, fie te încrezi. Ce vreau eu să-ți spun este următorul lucru: nu te teme, eu știu, ai încredere în mine. Și mai vrea să-ți spună în al doilea rând: nu te teme, eu pot, am putere. Și mai vrea să-ți spună încă un lucru: nu te teme, eu vreau, am compasiune. Nu te teme, pentru că eu știu, eu pot, eu vreau. Nu te teme, ai încredere în mine, eu am putere și am și compasiune, îmi pasă de tine. Poate cu gândul acesta putem merge la capătul, până la capătul vieții. Și ori de câte ori suntem încolțiți de o furtună, de o influență, de o boală, de moarte, poate ne aducem aminte că nu există putere pe care Iisus să nu poată controla și nu este situație care se scape din mâini. Doamne, ajută-ne pe fiecare să-ți înțelegem inima de Tată bun, de Tată care primește înapoi, de Tată care te întâmpină la întoarcerea ta îmbrățișându-te, dându-ți sărutare, punându-ți inelul în deget și aruncând o petrecere cum n-a mai fost alta, pentru că El știe unde ești, El poate să te primească și El vrea să o facă.

Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de pastorul Ray Abrudan. Vă mulțumim pentru atenție! Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Ray Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marți de la ora 19.

căutarea unei soluții ușoare. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Matei 16:25. Dacă Michelangelo ar fi ales soluția cea mai ușoară, ar fi pictat pardoseala Capelei Sixtine, nu tavanul, iar munca lui de o viață ar fi fost ștearsă cu mulți ani în urmă. Dacă Pavel ar fi ales soluția cea mai ușoară și n-ar fi pomenit nimic de Isus în mesajele lui, n-am mai fi avut de citit jumătate din Noul Testament. Ascultați câteva din cuvintele lui. Căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit. Ai auzit vreodată de Dima? Este un tovarăș de drum al lui Pavel. Ce oportunitate! Atunci, de ce și-a aruncat sabia și a fugit de luptă? I-a displăcut statutul de minoritate? S-a săturat de ocările primite din pricina susținerii adevărului? L-au speriat amenințările cu închisoarea și bătaia? Oricare ar fi fost motivele sale, este amintit doar ca Dima, dezertorul. Ce tragic! Iisus a spus, oricine vrea să-și scape viața, adică să o conserve și să o păstreze cu egoism doar pentru el, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața, adică va semăna, va investi și se va sacrifica pentru mine, o va câștiga. Vei avea o singură ocazie să faci acest lucru cum trebuie, așa că găsește-o azi și spune cuvintele compozitorului ce a scris: tot ce am, tot ce sunt, tot ce voi fi vreodată, nu va reuși să răsplătească iubirea ta. Mă predau ție. Fă acest lucru și vezi ce se va întâmpla.

frig al durerii, cel când cu ochii în lacrimi, în ceasul încercării, există o zi amară.

deschideți mâinile spre cer. Haideți să ne ridicăm mâinile spre Tatăl Ceresc și să recunoaștem azi peste România, peste Moldova, peste Ucraina.

0: Cine dintre noi nu ar vrea ca toate lucrurile să-i meargă bine, să se înțeleagă bine cu toată lumea, să nu aibă nicio problemă în relațiile cu cei din jur? Emisiunea Dinamica Relațiilor, prezentată de psiholog Ligia Apăscăriței, își propune să dea unele soluții din perspectivă biblică la rezolvarea sau, de ce nu, prevenirea unor stări conflictuale pentru îmbunătățirea relațiilor noastre din viața cotidiană.
1: În această emisiune vom discuta despre tipurile de temperament. Florence Littauer spune: când știm cine suntem și de ce acționăm într-un anumit mod, putem începe să ne cunoaștem în profunzime, să devenim mai buni și să învățăm să ne înțelegem cu ceilalți. Cum bine știți, noi suntem foarte diferiți unul de celălalt prin felul în care gândim, simțim și acționăm. Înțeleptul Solomon spune în Proverbe 23:12: deschideți inima la învățătură și urechile la cuvintele științei. Deci este bine să luăm aminte la ceea ce a descoperit știința, astfel că este important să ne cunoaștem temperamentele pentru a ști cum să ne îmbunătățim mersul vieții noastre, credința noastră. Nu mă refer aici doar la o înțelepciune pământească ce ține de aici și acum, ci la faptul că noi am cunoscut unele descoperiri și ne putem apropia de Dumnezeu și putem să-L slăvim prin felul în care ne-a creat, prin felul în care a creat ceea ce este în jurul nostru. Ceea ce voi prezenta astăzi nu este doar o simplă știință. Haideți să ne deschidem inima și mintea pentru a lăsa pe Dumnezeu să ne vorbească și să ne descopere acele lucruri pe care le avem de schimbat la noi. V-ați întrebat vreodată care este tipul dumneavoastră de temperament? Eu, când eram prin liceu, eram fascinată să descoper noi laturi ale personalității mele. Prima dată când am aflat care este tipul meu de temperament a fost într-o tabără de tineret, unde s-a discutat despre temperament, despre caracter, despre modul în care temperamentul ne influențează relația noastră cu Dumnezeu. Dar să nu vorbim despre temperament înainte de a-l defini. Temperamentul este acela care îi conferă fiecărui individ calitățile distincte ale unicității sale, la fel ca modelele diferite conferite de Dumnezeu fulgilor de nea. Caracterul se formează în timp. Temperamentul este născut. Aceasta este diferența dintre caracter și temperament. Caracterul este omul ascuns al inimii. Temperamentul este combinația trăsăturilor cu care ne naștem. Caracterul este temperamentul nostru civilizat, iar personalitatea este fața pe care o arătăm altora. Temperamentul este adevărata noastră față, pe când personalitatea este veșmântul pe care îl pun deasupra. Poate pe unii dintre noi ne plictisesc noțiunile acestea despre personalitate, dar sunt importante pentru ca să știm ceea ce trebuie să schimbăm la noi pentru a deveni ca Hristos. Să știm care sunt trăsăturile noastre de temperament, astfel încât să știm ce anume avem de schimbat. Noi ne naștem cu temperamentul nostru. Trăsăturile se transmit prin gene. Vă întrebați poate, cei care aveți copii, de ce unii din copiii dumneavoastră erau mereu veseli și păreau veșnic fericiți încă de când erau în leagăn, iar alții mereu plângeau sau erau nervoși? Felul în care se manifestau ei era diferit. Chiar dacă la toți ați aplicat același tratament, și aceasta pentru că s-au născut cu un anumit tip de temperament. Temperamentul este afectat de sexul persoanei, în mod special în ceea ce privește sentimentele. Femeile sunt considerate a fi de obicei mai expresive emoțional decât bărbații. Se pune întrebarea: temperamentul se poate îmbunătăți sau se poate schimba? Eu cred că se pot ambele. În sensul că, dacă încercăm prin forțele proprii, reușim să îmbunătățim pentru un scurt timp unele aspecte negative. Dar dacă ne lăsăm în mâna lui Dumnezeu, atunci El poate să ne schimbe, să ne transforme caracterul. Temperamentul este numit în Biblie ca fiind firea noastră cea veche. Dr. Brent spune: Poți să folosești trecutul tău ca o scuză pentru comportamentul tău actual, doar până în momentul în care îl primești pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor personal. După aceea, ai o nouă putere în tine, care are capacitatea de a-ți schimba conduita. Aceasta înseamnă că Duhul lui Dumnezeu poate prelua un temperament slab și depravat pentru a-l transforma într-un exemplu viu al puterii lui Hristos. Aceasta este posibil doar dacă trăiești efectiv viața cu Hristos. După filozoful grec Hipocrate, sunt patru tipuri de temperament: sangvinic, coleric, melancolic și flegmatic. Sangvinul este temperamentul cald, optimist, vioi, gata să se distreze. Este cunoscut ca extravertit, sociabil, vorbăreț. Domnul sangvinic nu duce niciodată lipsă de prieteni. El este sufletul unei petreceri, este îndrăgit, poate transforma dezastrul în umor. Are o capacitate deosebită de a se distra și a transmite și altora buna sa dispoziție. Posedă capacitatea de a face ca persoanele să se simtă importante în prezența sa, să se simtă ascultate, valorizate. Nu-i place singurătatea. Se bucură de oameni și este înconjurat tot timpul de prieteni. Nu-i lipsesc niciodată cuvintele. Vorbește înainte de a gândi, este sincer, își cere cel mai ușor scuze. Este bun pentru scenă, bun actor. Stilul său gălăgios, prietenos, impetuos, îl fac în aparență mai sigur de sine decât este în realitate. Îi plac activitățile spontane, îi priesc complimentele, nu este ranchiunos, este creator, deseori invidiat de alții. Sangvinul este o persoană dezorganizată și nepractică. În cazul în care nu se disciplinează, își va irosi viața alergând dintr-o parte în alta, lipsită de rod. Deseori, personalitatea lui ascunde un caracter slab. Începe lucruri și nu le duce deseori la capăt. Se descurajează repede. Îi se potrivește clișeul: nu o să facă ulcer niciodată, dar o să-l dea altora. Este temperamentul care are cele mai mari probleme cu pofta trupească. Are nevoie să se supună poruncii Bibliei, care spune: fugi de poftele tinereții și urmărește credința, pacea, bunătatea. Dintre oamenii Bibliei, cunoaștem că Pavel a fost sangvinic. Este foarte important să cunoaștem unii din oamenii Bibliei care au avut un anumit tip de temperament, pentru a cunoaște ceea ce Dumnezeu poate face prin noi, ceea ce poate Dumnezeu să schimbe și să transforme în viețile noastre și să ne folosească pentru slava sa. Al doilea tip de temperament este colericul. Este temperamentul aprins, aprig, iute, practic și cu voință puternică. Este cunoscut ca cel ce acționează. Pentru el, viața înseamnă activitate. I se spune că este născut să conducă. Este dinamic și activ, neemotiv, este orientat spre scop. Are scopuri clare, este independent, mulțumit de sine, degajă încredere. Pentru a-și atinge scopul, poate călca pe oameni. Nu ezită în a se folosi de oameni pentru atingerea scopurilor sale. Este capabil de hotărâri rapide și ferme, planifică proiecte valoroase de lungă durată. Este capabil să ia hotărâri rapide. Este bun organizator, deleagă sarcinile. Nu se teme de impedimente, acestea dimpotrivă îl încurajează să continue ceea ce și-a propus, deci nu poate fi descurajat cu ușurință. Nu simpatizează cu ușurință cu alții și nici nu manifestă în mod firesc compasiune. Detaliile îl plictisesc, de aceea nu pierde multă vreme analizând, ci deseori evaluează rapid, aproape intuitiv. Nu prea are nevoie de prieteni. De obicei, are dreptate și dorește să îi se dea dreptate. În viața de credință, cel mai greu le este să se încreadă în mod activ în Hristos pentru a trăi viața zilnică. Ei trebuie să înțeleagă pe deplin ce înseamnă cuvintele: despărțiți de mine, nu puteți face nimic, după cum spunea Domnul Iisus. Urcarea treptelor succesului îl poate face mândru, disprețuitor. Nu resimte nevoia de Dumnezeu și de alții. Este foarte răzbunător și întristează Duhul Sfânt prin amărăciune, mânie, supărare. Îi este foarte greu să-și ceară scuze.

Petru a fost coleric și observăm că Dumnezeu s-a folosit într-un mod deosebit de Petru atunci când el și-a lăsat viața în mâna sa. Atunci când Petru și-a recunoscut greșeala, și-a recunoscut firea sa impulsivă și l-a lăsat pe Dumnezeu să lucreze, a devenit unul dintre liderii importanți din vremea aceea. Melancolicul este următorul tip de temperament și este cunoscut ca fiind temperamentul negru sau sumbru, dar de fapt el este cel mai bogat temperament, fiind un tip analitic, gata de sacrificiu. I se mai spune și domnul perfecționist. Are o natură foarte sensibilă emoțional. Uneori, sentimentele sale îl vor purta spre înălțimi, ceea ce îl va face să se comporte predominant extrovert. Alteori, va fi deprimat și posomorât, retras, chiar respingător. Este introvertit, gânditor, pesimist. Urmează cu strictețe un program, îi plac detaliile, este perseverent și meticulos. Nu-și face prieteni cu ușurință, dar este un prieten foarte loial. Își face prieteni cu precauție. Evită să atragă atenția asupra sa. Este profund interesant de alți oameni. Este profund interesat de alți oameni. Probabil, cel mai de încredere dintre toate temperamentele este melancolicul, pentru că tendințele sale perfecționiste nu-i permit să fie delăsător și să-i dezamăgească pe alții atunci când au nevoie de el. Îi plac oamenii și are o mare nevoie și dorință de a fi iubit de aceștia. Melancolicul încurajează educația și talentul, are standarde înalte, vrea ca totul să fie corect. Evită problemele, îi plac listele, schemele, graficele, simbolurile. Melancolicul este persoana aceea care, după ce a făcut calcule de jumătate de oră, revine pentru a vedea dacă sunt făcute corect, pe când sangvinicul nu are această răbdare. Melancolicul își găsește adevăratul sens al vieții sale, de obicei prin sacrificiu personal. Ocazional, când se găsește într-una din stările sale emoționale de excepție, extaz sau inspirație, ar putea produce mari opere de artă sau de geniu. Dar, după ce produce aceste opere de artă, el este predispus a pica în depresie. Este cel mai egocentric dintre toate temperamentele și această trăsătură poate să-i ruineze viața. Este temător. Tinde să devină suspicios și înclină spre bănuieli bolnăvicioase. Foarte ușor poate fi dezamăgit. Standardele sale perfecționiste îl fac să fie critic cu sine și cu cei din jur. Le vine foarte greu să facă pasul căsătoriei, pentru că se axează pe slăbiciunile celeilalte persoane. Însă, vestea bună este că Hristos îl poate transforma dintr-o persoană melancolică, posomorâtă, într-un om cu trăire și gândire predominant altruistă. Succesul lor poate fi doar dacă se încred în Dumnezeu. Foarte mulți oameni ai Bibliei au fost melancolici. De exemplu, apostolul Ioan, Moise, cei mai mari compozitori ai vremii au fost melancolici. Nevoile primordiale ale melancolicului sunt dragostea, bucuria, pacea, bunătatea, credința și stăpânirea de sine. Ultimul tip de temperament este flegmaticul. Flegmaticul este definit prin calmitate, comoditate, echilibru. Viața pentru el este o experiență plăcută, fericită, banală, în care evită pe cât posibil să se implice. Este stăpân pe sine, are o viață statornică, este răbdător, compătimitor și bun. Este tipul inimos și cald, dar nu lasă să îi se vadă sentimentele. Își ascunde emoțiile.

Ele își ține în frâu emoțiile, izbucnește rare ori în mânie sau în râs. Este tipul bun la toate. Competent și ferm, are abilități administrative, evită conflictele, este deseori mediator. Unii spun că flegmaticul este un făcător de pace înnăscut și știm că în vremurile din urmă apostolii spun că lumea va duce lipsă de făcători de pace. Flegmaticul lucrează bine în situații de stres, caută calea cea mai ușoară de rezolvare a lucrurilor, a problemelor. Te înțelegi ușor cu el. Este un bun ascultător, are mulți prieteni. Rare ori este motivat să se implice în ceva. Are un simț dezvoltat al umorului. Este tipul acela de persoană care poate face o grămadă de oameni să se prăpădească de râs, fără ca el însuși să schițeze un zâmbet. Posedă intelect și memorie bună și deseori este un bun imitator. Dacă este pus în situații de conducere, se dovedește a fi un lider capabil și eficient. Este un bun diplomat, profesor, contabil, om de știință, este potrivit pentru orice muncă meticuloasă. Flegmaticul tinde să fie leneș, este indecis, încăpățânat, dorește să fie conservator, este egoist în cea mai mare doză posibilă. El oscilează între dorința de a face și dorința de a nu plăti prețul. Nevoile primordiale ale flegmaticului sunt dragostea, blândețea, cumpătarea și credința. Acum că am trecut în revistă cele patru tipuri de temperament, este important să spunem faptul că niciun temperament nu este mai bun decât celălalt. Fiecare are laturi negative și pozitive, fiecare este încărcat de propriile slăbiciuni și pericole. Niciunul dintre noi nu este 100% un anumit tip de temperament. Eu nu pot spune că sunt 100% sangvinică sau 100% melancolică. De ce? Pentru că noi suntem o sumă de trăsături. Avem în noi o sumă de trăsături. Și noi putem spune doar că suntem predominant un anumit tip de temperament. Putem să ne găsim în multe dintre caracteristicile celorlalte temperamente. Noi suntem o combinație de trăsături care multiplică diferențele dintre noi și care ne fac unici. De exemplu, dacă eu sunt sangvinică, posibil să fiu sangvinică 50%, 30% să fiu colerică, 10% melancolică și 20% flegmatică. Sau se poate în oricare alte proporții, dar niciodată nu sunt 100% un anumit tip de temperament. Este important să cunoaștem care sunt aturile noastre, care sunt slăbiciunile noastre, pentru a le putea corecta. Temperamentul nostru nu este o scuză pentru anumite acțiuni pe care le-am făcut sau pe care le vom face. Unii oameni spun, așa sunt eu. Și cu aceasta cred că s-au spălat pe mâini de ceea ce au făcut. Dar aceasta nu ajută la nimic. Temperamentul nostru nu este o scuză pentru a trăi firești, o viață firească, neduhovnicească. Slăbiciunile noastre le putem schimba doar cu ajutorul Duhului Sfânt. Este foarte important să privim în smerenie. Să ne uităm la Cel care poate să ne schimbe. Laturile noastre pozitive sau cele negative se vor impune în funcție de alegerea noastră, deci decizia ne aparține. Albert Ellis spunea, Biblia a schimbat mai mulți oameni decât au făcut toți consilierii la un loc. Aceasta poate fi o soluție pentru schimbarea trăsăturilor negative de caracter, o soluție optimă și eficientă. Este important ca să ne lăsăm conduși de Duhul Sfânt, să ne lăsăm transformați de El, să ne lăsăm umpluți de Duhul Sfânt, de roadele Duhului Sfânt. Oarecare tip de temperament este predominant în viața mea? Te-ai gândit vreodată ce fel de tip de temperament ai? Sau poate acum te-ai regăsit predominant în una dintre caracteristicile care ți le-am prezentat? Aș vrea
Să facem o scurtă recapitulare a celor patru tipuri de temperamente și să ne amintim caracteristicile esențiale, principale, ale fiecărui tip de temperament. Colericul este spontan, vivace, voios. Sangvinicul este spontan, vivace, voios. Melancolicul este gânditor, credincios, tenace. Colericul este aventuros, persuasiv, încrezător. Flegmaticul este prietenos, răbdător și mulțumit. Sangvinicului îi plac oamenii, apoi îi uită. Pe melancolic îl deranjează oamenii, dar îi lasă să-și vadă de căile lor strâmbe. Colericul se folosește de oameni pentru scopurile sale, apoi îi ignoră. Flegmaticul studiază oamenii cu indiferență disprețuitoare. Aceasta face ca toate temperamentele să pară lipsite de speranță, dar temperamentul nu este caracterul sau personalitatea. Temperamentul poate fi controlat de Duhul Sfânt. Tipul nostru de rocă nu se schimbă, dar forma ei poate fi modificată. Mi-a plăcut acest citat și aceasta îmi aduce aminte de un alt citat care spune: înțelepciunea constă în a schimba lucrurile care se pot schimba, a accepta lucrurile pe care nu le pot schimba și a face diferența dintre acestea. Acum, cunoscând o parte a naturii noastre, sper ca inima noastră să fie plină de recunoștință la adresa celui care ne-a creat, care ne-a făcut atât de complexi și unici. Să lăsăm pe El să lucreze în noi, să ne schimbe, pentru a deveni acei oameni care sunt Lui pe plac. Eu îmi doresc nespus ca atunci când Dumnezeu se uită la mine să spună: uită-te la Ligia, este o persoană după inima mea. Îmi găsesc plăcerea în ea, în ceea ce gândește, în ceea ce face ea. Probabil acest lucru ți-l dorești și tu, dacă îl cunoști pe Hristos. Așa că, ceea ce am descoperit la noi că este păcătos, să eliminăm și să îmbunătățim acele trăsături pozitive pe care Duhul lui Dumnezeu ni le-a descoperit. Dacă ne lăsăm modelați de Duhul Sfânt și acceptăm să ne umple de roadele Duhului, atunci viața noastră va căpăta un răsunet veșnic. În loc să te lași dominat de propriile slăbiciuni, poți să alegi să fii sub autoritatea Duhului Sfânt. În Galateni 5:16 scrie: zic dar, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți faptele firii pământești. În emisiunea următoare vom asculta partea a doua a acestei teme, care se va intitula: cum să-ți învingi slăbiciunile?

0: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.
1: Invitați prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
2: Ființele, ascultă Radio Armonia.

0: Mă supără când văd băieți, mă întâlnesc cu ei 2 ani de zile și spun: frate Virgil, caut un Mercedes cu tapiserie albă, cu volanul așa, cu cutie hidramată așa, cu culoarea mașinii așa. Știți că culoarea n-are niciun efect la performanțele mașinii, dar el o caută de culoare respectivă, capacitatea silindrică, totul. După 2 ani de zile mă întâlnesc cu el, zâmbind, îmi prezintă. Vezi? Ce ți-am spus eu? Bun, 2 ani de zile tu ai căutat-o, nu-i așa? Aș vrea să te întreb, din punct de vedere a darurilor spirituale, la fel cauți? Din punct de vedere al pocăinței, la fel cauți? Sau din punct de vedere al căsătoriei, la fel insiști ca pentru un hârt de mașină?
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Genoveva este o carte pentru copii despre viața Genovevei, cum a crescut ea în România și cum a fost exilată în America din cauza lucrării pe care o făcea pentru Domnul. Prima dată, cartea a fost scrisă în franceză de autorul elvețian Samuel Grandjean, apoi tradusă în limbile germană, engleză, română, portugheză și italiană. Puteți comanda cartea scrisă în limba română și engleză accesând site-ul www.genovieva.org. Vă prezentăm cartea în cadrul emisiunii Armonii pentru copii, lectura Noemi Onucu.

Cântări de bucurie. Genoveva, ești acolo? Din cauza groaznicei securități, fata trebuie să se ascundă mai tot timpul în biserică. Nu vede pe nimeni intrând pentru că tocmai curăță fundul unui dulap. Dar recunoaște imediat vocea aceea clară. Este prietena ei, Silvia, soția pastorului. Silvia, oh, ce frumos din partea ta să vii să mă vezi. Uite, ți-am adus niște mere. Apoi vreau să te rog să-mi faci un mic serviciu. Ce pot să fac pentru tine? Ei bine, în câteva săptămâni e Crăciunul. Am vrea să organizăm o mică sărbătoare aici. Eu și soțul meu ne gândeam... Ai putea tu să pregătești una sau două cântări cu copiii care vin cu părinții? Toți vor fi delectați să audă vocile lor mici și dulci. Ce idee bună, răspunse Genoveva imediat cu entuziasm. O să mă gândesc și să văd ce cântări găsesc. De îndată ce găsesc ceva, voi aduna copiii. Dar foarte repede fata descoperă un adevăr trist. Colinde frumoase de Crăciun și alte cântări pentru copii, nu există. Cum se face că poporul român, căruia îi place să cânte, nu are cântări pentru copii? Căruia îi plăcea să cânte, ar fi mai bine spus. Pentru că, ani de zile, autoritățile au făcut tot ce le-a stat în putință ca să suprime bucuria. Și credincioșii sunt prima lor țintă. Este interzis pentru ei să compună muzică creștină. Cei ce scriu cântări pot fi închiși până la 15 ani în închisoare. A bate la mașină sau a fotocopia cuvintele unei cântări este de asemenea foarte riscant. În ciuda amenințărilor, s-au scris unele imnuri, dar nu prea sunt potrivite pentru copii. Le lipsește elanul și bucuria. Și de ce? Pentru că s-au născut în închisoare. Sunt gata să-i învăț pe copii colinde de Crăciun, suspină Genoveva, dar nu am niciuna. Ce pot să fac? Ascultă-mă, Doamne, dă-mi o idee bună. Curând, răspunsul vine într-un mod foarte neașteptat. Gândindu-se acasă, deodată Genoveva își amintește de un creștin din străinătate care a vizitat pe părinții ei cu câteva luni în urmă. El ne-a lăsat o casetă cu cântări creștine în limba engleză. Trebuie să le rog pe fratele meu să mi-o aducă și, bineînțeles, să nu uite casetofonul meu. Ce bucurie are Genoveva când ascultă din nou aceste cântări! Înregistrarea nu e foarte bună, dar melodiile sunt așa de frumoase. Ce-ar fi să le pun cuvinte românești, cuvinte de Crăciun? În câteva zile, prima cântare este gata, urmată de încă două. Am terminat! Mulțumesc, Doamne! Strigă Genoveva plină de bucurie. Pot să vină copiii! În câteva săptămâni, toate cântările de pe caseta în limba engleză au devenit colinde de Crăciun pentru copiii români. Ce bucurie pentru cei 10 prieteni micuți ai Genovevei! Acum o știm bine pe aceasta, poți să ne înveți o alta? Și când putem să o cântăm pe prima din nou? Deja se ivește o nouă problemă. Copiii sunt fericiți și vor tot timpul cântări noi, dar Genoveva nu mai are nicio casetă. Ce să facă oare?

Corul Sion. Mulțumim, Genoveva, cântările au fost minunate. Ce frumos Crăciun! Copiii au cântat așa de bine și totul din memorie. N-am auzit niciodată cântări așa de frumoase. Cuvintele sunt așa de simple. Ar trebui să continui această lucrare, Genoveva. Cam așa au sunat comentariile după sărbători pe care le-au auzit prietena noastră. Copiii au păstrat secretul bine. Cântările lor au fost o surpriză mare pentru toată lumea. Ar trebui să continui. Genoveva nu poate uita aceste cuvinte și ea crede că ar fi păcat să se oprească totul aici. Ar vrea foarte mult să continue, dar cel mai important lucru lipsește. Care e acel lucru? Nu se mai poate bizui pe copiii aceia? Nu e asta. Ei au rămas la fel de entuziaști. Deci, ce-ți lipsește, Genoveva? Foarte simplu, mai multe cântări. Am folosit toate melodiile de pe caseta cu cântări englezești și ele au devenit colinde de Crăciun. Dar copiii deja știu toate cântările, suspină Genoveva. Și nu mai am nicio casetă. De săptămâni încerc să găsesc o soluție și insistența copiilor de a cânta mă face să strig la Domnul după ajutor. Ah, de-abia aștept să văd cum va răspunde Dumnezeu. În seara aceasta, în biserică, care este încă locul ei de refugiu, Genoveva de-abia așteaptă să-și reia munca ei. În timp ce ia masa ei ușoară, compusă din două mere și o felie de pâine, ea se uită la ceas de câteva ori. Pe masă sunt două aparate, un radio mic și casetofonul. Cu răbdare, Genoveva întoarce butonul. Iată niște știri în limba greacă, apoi niște reclame în limba germană. Aici, transmisia este bruiată. Puțin mai încolo, se dă o rețetă de bucătărie în limba franceză. Dar, Genoveva, tu înțelegi numai româna și engleza, de ce încerci ore întregi să prinzi posturi străine? Genoveva are secretul ei. Poate că din întâmplare va da peste un program creștin, ca cealaltă seară. Nu contează că e în italiană, spaniolă sau germană, atâta timp cât transmit cel puțin o cântare. În cazul acela, imediat apasă butonul de înregistrare. După aceea va avea timp să o asculte până o învață, iar apoi va pune cuvinte românești la melodie. Desigur, ar trebui să ceară permisiune ca să folosească acea melodie frumoasă, dar de la cine să ceară? Ea înțelege doar un singur lucru. Această cântare este o cântare creștină. Veniți, mici prieteni, spune Genoveva în cele din urmă. Avem multe cântări noi. Copiii atât au așteptat. Plin de bucurie vin să se întâlnească cu Genoveva într-o duminică după amiază, apoi din nou săptămâna următoare. În felul acesta, în liniște, se formează un cor de copii. Are nevoie de un nume. Genoveva se gândește la psalmii lui David. Ne vom numi corul Sion, hotărăște ea imediat. Orice copil între 6 și 16 ani poate deveni membru, dar mai înainte de toate, fiecare copil trebuie să-și deschidă inima față de Dumnezeu și să aibă curajul să spună cuiva că este creștin. De asemenea, trebuie să promită că, în deplin acord cu părinții, își rezervă duminica pentru Domnul. Dacă erai acolo, tu care asculți această povestire, ai fi putut să devii membru în corul Sion? De atunci încolo, în fiecare duminică dimineață, în timpul serviciului principal, copiii încep să se întâlnească într-o cabană de lemn în spatele bisericii. Împreună cu Genoveva, ei studiază Biblia și învață să se roage. Dar ce se întâmplă după câteva luni? Numărul copiilor crește, iar spațiul este limitat. Ei trebuie să vină prin rotație, 20 duminica aceasta dimineață și 20 duminica viitoare. După amiaza se întâlnesc cu toți în biserică ca să învețe sau să repete cântări. Și în serviciile de seară, ei cântă pentru biserică. Teodor, fratele Genovevei, cântă la armoniu. Silvia și Nelu acompaniază la chitări. Copiii sunt fericiți, ei cântă cântările învățate pe de rost. Uneori, între cântări, unul din ei recită un psalm sau o poezie. Pe ascuns, Genoveva continuă să prindă emisiuni creștine, să scrie versuri pentru melodii și să învețe pe copii. Să fii foarte atentă, îi spun oamenii uneori. Dacă agenții groaznici ai securității află ce faci, te vor arunca în închisoare pe cel puțin 20 de ani. Știu, știu, dar sunt foarte atentă. Ascund întotdeauna aparatele și mai ales foile cu cuvinte. Trec luni de zile. Copiii cresc și fiecare din ei rămâne credincios. În fiecare duminică seara, biserica se umple până la refuz. Curând nu va mai rămâne niciun loc gol. Ușile și ferestrele sunt ținute deschise ca să poată auzi și cei care stau în picioare în curte,
Chiar și vecinii bisericii au căpătat obiceiul să deschidă geamurile în serile de duminică. Acum, repertoriul numără 150 de cântări. Melodiile au venit din Anglia, Franța, Italia, Israel, America, Australia și chiar din Noua Zeelandă. Ce varietate! Dar toate aceste cântări au acest lucru în comun. Toate vorbesc despre Dumnezeu și toate sunt cântate cu bucurie în limba română. Creștinii din oraș și chiar cei de departe încep să vorbească despre corul Sion. Apoi, într-o zi, Genoveva primește o scrisoare. Biserica noastră ar dori și ea să-i audă pe acești copii. Dacă vreți să veniți, vă invităm pe toți. Nu suntem bogați, dar vom acoperi cheltuielile. Vă rugăm să veniți să ne vizitați. Nu e oare periculos să mergi cu copiii într-o asemenea excursie? Și dacă Genoveva merge cu ei, nu este oare prea riscant pentru ea? Da, amândouă sunt adevărate, dar ei merg pentru Dumnezeu și El poate să-i apere. Așa va începe corul Sion primele călătorii, încercând totuși să nu atragă atenția prea mult.

0: Cu cât mai mult face câștigarea înțelepciunii decât a aurului, cu cât este mai de dorit câștigarea priceperii decât a argintului. Proverbe, capitolul 16, versetul 16.
1: Radio Armonia.

căutând fericirea, rătăceam în abis și îmi pluteau sentimentele în stare de vis. Alunecam în minciună, căutând drumul bun, acoperit de ispite, de ceață și fum. Prin deșertul vieții mă târam fără rost. Fericirea e minciuna cu zâmbeta nost, e neputința și chinul ce în veci îl simțim, spumegând de agonie în tot ce iubim. Și gândul acesta, modelându-mi chiar viața, se înălța tot mai mult, devenind fortăreața care înfrângea bucuria, speranța și dorul ieșirii din noapte. Visam să-mi iau zborul. Iisus a văzut toată zbaterea mea și din cer, plin de har, mi-a întins mâna sa. Cum să cred că Divinul pe mine mă atinge, mă iubește, mă spală în sfântul său sânge? Privirea sa caldă îmi aduce alinare, iar idealurile mele sunt ancorate de soare. Azi, harul salvării îmi circulă în vene, purtându-mi dorințele spre locuri eterne.

Vino acum. Dacă te vezi fără speranță, un rob trudit și împovărat, eu îți aduc acum vestirea că poți să fii eliberat. Că Dumnezeu a deschis cerul pentru orice păcătos, că a lăsat spre el o cale și calea e Iisus Hristos. Dacă deci dorești viața și să ajungi în ceruri sus, Dumnezeu îți oferă șansa, deschide-te pentru Iisus. Nu e grai să poate spune cât de mult Hristos te vrea. A îndurat fiorul morții pentru mântuirea ta. Și s-a înfiorat la gândul ca fi clipă de răsplată, că păcatul îți aduce ceas amar de judecată. El ți-a pregătit anume clipa aceasta de căință, ceas de remușcare amare, ceas de sfântă pocăință. Vrea să-ți recunoști păcatul, să primești iertarea sa. Spune-i: Doamne, cred în tine, cred de plin în jertfa ta. Ar fi clipa când în tine iadul ar fi biruit și când cer un sărbătoare ar serba un mântuit. E un moment de cercetare. Dacă totuși zăbovești, ocazia se poate pierde și niciodată să nu întâlnești. Deci, cum cerul ți-e deschis, vino azi cât mai ești viu. Acum să-l primești o suflet, căci mâine va fi prea târziu. Amin.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Proverbe, capitolul 16, versetul 18.
1: Ascultă radio.

0: găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul istoriei într-o zi de 22 iulie.
1: În anul 1451, umanistul italian Poggio Bracciolini menționează în lucrarea Disceptationes Convivales latinitatea limbii române, precum și continuitatea elementului romanic în cuprinsul vechii dacii din vremea împăratului Traian.
0: În 1456 are loc strălucita victorie de la Belgrad a lui Iancu de Hunedoara, voievod al Transilvaniei, împotriva puternicei armate otomane conduse de Mahomed al II-lea.
1: În 1946 s-a născut Petre Roman, om politic.
0: În 1946 s-a născut Mireille Mathieu, cântăreață franceză.
1: Tot în 1946, într-o zi de 22 iulie, a fost creată Organizația Mondială a Sănătății, OMS, instituție specializată a Națiunilor Unite, cu sediul la Geneva. Funcționează efectiv de la 7 aprilie 1948. România este membru al OMS din 1948.
0: Iar în 1967 s-a născut Ileana Șipoteanu, solistă de muzică ușoară.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

0: Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Proverbe, capitolul 16, versetul 9.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

0: De la această oră vă invităm să ascultați un mesaj biblic pregătit de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: În teologie, ca și în viață, ai nevoie de abecedar, dar ai nevoie și de dicționar. Fiecare creștin învață abecedarul, adică elementele esențiale credinței și mântuirii lui. Dar la un moment dat trebuie să treacă de la abecedar la dicționar, adică să înțeleagă mai profund sensul, semnificația și profunzimea mântuirii. De aceea, unele dintre predicile din cartea Efeseni sunt un pic mai grele, mai ales pentru cei mai noi în credință. Luați însă esența lor, fiindcă sunt subiecte fundamentale. Cartea Efeseni nu e o carte ușoară. Tocmai de aceea nu m-am încometat să predic în ea decât după 30 de ani de studiere a Scripturii, pentru că este totuși o carte esențială în mântuire și în viața de credință, atât teoretic cât și practic. Și am văzut în dățile trecute cum pastorul Raul ne-a pus în fața provocării mântuirii. Pastorul Marcel ne-a pus în fața puterii mântuirii. Ei, data trecută, intrând în capitolul 2, am descoperit nevoia mântuirii. De ce creștinismul mereu accentuează necesitatea omului de a se mântui? Fiindcă am descoperit din Sfânta Scriptură că omul, noi, în starea noastră naturală, din punct de vedere spiritual, suntem morți în păcate, corupți prin natura noastră, murdari din punct de vedere moral, depravați în întregime și presetați să facem rău. Nu e o imagine drăguță deloc, dar asta e realitatea Scripturii. Ei, toate astea datorită moștenirii păcatului original al lui Adam, al cărui efect principal este incapacitatea noastră de a ne mântui singuri, de a gândi duhovnicește, de a împlini vreo lege divină. De ce? Fiindcă suntem contaminați și din interior, datorită firii pământești, dar și din exterior, datorită influenței duhurilor. Biblia ne spune că suntem robi păcatului, separați de Dumnezeu și sub mânia și condamnarea Lui. Repet, deloc o imagine pozitivă, dar asta e condiția umană, în adevăratul sens al ei, prin contrast cu ceea ce lumea noastră încearcă să ne infuzeze. Că suntem buni, că avem în noi de fapt o bunitate intrinsecă, că de fapt problemele noastre reies prin redescoperirea bunătății din noi, că de fapt putem să apelăm la un self-help, să ne iubim mai mult, să ne ridicăm stima de sine, exact pe contra soluției Scripturii, care ne îndeamnă să ne lepădăm de noi înșine și să ne vedem așa cum suntem. Cum suntem? Hai să vă citesc primele trei versete din capitolul 2 Efeseni. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fine ascultării. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voia firii pământești ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Observați, cea mai deplorabilă stare posibilă, dacă Biblia s-ar fi oprit aici. Dar Biblia, pe cât e de realistă, uneori chiar pesimistă, pe atât e de dătătoare de speranță. Evanghelie înseamnă euvanghelion, vestea cea bună. Adică, tu nu poți să dai o veste bună dacă nu ești într-o postură rea. N-ai cum să cauți o veste bună dacă la momentul ăsta tu nu ești într-o postură în care ai nevoie de o veste bună. Ei, vestea bună vine în următorul verset, chiar aici, observați. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că era morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. Și observați, vă rog, Care e primul cuvânt cu care începe acest verset? La școală învățăm că dar este o conjuncție și tot la școală învățăm că această conjuncție este adversativă. Adică introduci o frază care are un sens total opus celei de dinainte. Dacă până aici Biblia ne descrie problema existențială a omului, de acum înainte tot Biblia ne prezintă soluția la problema omului și anume soluția mântuirii. Omul mai are o șansă. Dar observa, șansa nu ține de el, ci ține de Dumnezeu. Dar Dumnezeu. Păi dacă noi suntem morți în păcate, sub puterea Duhului, controlați de poftele firii și sub mânia lui Dumnezeu, noi n-avem la ce să ne așteptăm decât la condamnarea Lui. Tocmai de aceea conjuncția asta adversativă, dar, are un efect atât de puternic, fiindcă pune în contrast condiția omului cu soluția Domnului. Și care este soluția Domnului? Aș vrea să subliniați în text câteva cuvinte cheie puse în contrast intenționat cu tot ceea ce am descoperit până acum. Bogat în îndurare. Dumnezeu e bogat în îndurare. Este un termen preluat din Vechiul Testament, din ebraică, din hesed, care înseamnă milă la extremă. O îndurare bogată. De ce? Fiindcă și depravarea noastră este mare. Observați însă, cei care aveți simțul teologic mai dezvoltat, Pavel pune accentul pe îndurare în mântuire, nu neapărat pe suveranitate, nu că asta n-ar fi, dar accentul este pe îndurare. Observați a doua expresie, al doilea contrast. Pentru dragostea mare cu care ne-ai iubit, observați, căderea e mare, dragostea e mare. Păcatul e mult, îndurarea e multă și din nou observați, accentul cade pe dragostea lui. Nu pe dreptatea lui, nu pe suveranitatea lui, pe dragostea lui. Contrastele continuă, al treilea. Măcar că era morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Am fost morți, acum suntem înviați. Nu meritam nimic, la momentul acesta, observați, prin har sunteți mântuiți, adică arul în favor nemeritat, totuși Dumnezeu ne dă ceva. Și vine al patrulea contrast. Harul. Favor nemeritat, fiindcă într-adevăr nu meritam nimic. Asta duce în discuție al cincilea și al șaselea împreună. El ne-a înviat împreună, ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Dacă am fost morți în păcate, acum suntem înviați împreună cu Hristos. Dacă până acum am zăcut în cer rău, de acum suntem, ședem în locurile cerești. De ce? Ca să arate în viacurile viitoare nemărginita bogăția harului său în bunătatea lui față de Domnul în Hristos Iisus. Și aici observați al șaptelea contrast. Dacă am fost în fire, prin natura noastră, copii ai mâniei lui Dumnezeu, iată că odată mântuiți, observați, ajungem să trăim, să experimentăm bunătatea lui Dumnezeu. Ei, toate aceste contraste, toate aceste lucruri bune pe un fundal întunecat le avem datorită unui singur lucru și anume Iisus Hristos. Observați cum toate sunt prin El. Și este un lucru important, de ce? Fiindcă soluția mântuirii noastre este Hristos. Nu este o suveranitate oarbă, da? Care alege pe cine vrea la mântuire, ci este dragostea lui Dumnezeu, care a hotărât ca prin Iisus Hristos, cel rânduit, da? Să poată să dea credință și mântuire tuturor celor ce cred în El. Cum scrie și Romani, capitolul 3, versetul 24. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, observați, prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire. Pentru cine? Pentru toți cei care au credința aceasta. Așa ajung oamenii să fie mântuiți și ajung să devină fiii lui Dumnezeu, adică echivalentul cuvântului ales. Fiindcă statutul de ales, unic, dat de Dumnezeu, nu-i dat în mod arbitrar, ci în Galaten 3:26 ni se spune căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin ce? Prin credința în Hristos Iisus. Deci Hristos e soluția. Hristos e alesul prin care noi toți cei ce credem suntem aleși. De aceea fii sigur că îți pui credința în El. Și în momentul în care tu ai credință, fii sigur că îți manifesti, îți mărturisești credința respectivă prin botez. De ce? Fiindcă în textul nostru, majoritatea comentatorilor văd în limbajul folosit de Pavel conceptul botezului, adus la viață împreună cu Hristos. De ce? Fiindcă în Roman, capitolul 6, când Pavel descrie botezul, el ni-l explică că atunci cum, și îl vedea duminica viitoare, când omul care are credință și o mărturisește este scufundat în apă, în momentul acela noi ne îngropăm, spune Scriptura, cu Hristos față de omul cel vechi, față de păcatele trecute, iar când ieșim din apă, noi înviem împreună cu Hristos. Exact termenul folosit aici, suntem aduși la viață împreună cu Hristos. De aceea botezul e necesar, e ceva normal, e ceva automat care vine în viața credinciosului adevărat. Și vedem că întrebarea se ridică, tu pe unde ești? Ești încă în păcatele tale? Încă în condiția umană descrisă de Scripturi, separată de Dumnezeu? Crezi, dar crezi doar general sau crezi specific în soluția lui Dumnezeu pentru păcatele tale? Iar dacă ai ajuns să crezi în Hristos, ți-ai mărturisit credința și prin botez, așa cum ne învață Scriptura. Gândește-te la aceste lucruri, fiindcă duminica viitoare, când vom avea botez, fă și tu ceea ce trebuie să faci, împlinește și tu ceea ce trebuie împlinit. Fiindcă altfel trăiești, altfel trăiești când ai siguranța veșniciei despre care ne vorbește următorul verset. Observați, El ne-a înviat împreună cu Hristos și ce se întâmplă? Ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus, adică încă de pe acum. Cei care sunt înviați cu Hristos încep să experimenteze binecuvântările, beneficiile împărăției viitoare. Ceea ce teologia numește already and not yet. Deja și nu încă. Da? Finalitatea mântuirii am cântat mai devreme, da? O vom experimenta în veșnicie. În veacurile viitoare, cum spune textul. Dar veacurile viitoare încep de acum. De ce? Fiindcă și verbul folosit este la timpul perfect, indicând o acțiune care s-a întâmplat în trecut, dar care continuă în prezent. Adică, mântuirea noastră începe de aici, de pe pământ, și se finalizează în veșnicii. De aceea, în acest verset apare cuvântul mântuire. Prin har sunteți mântuiți. Ce interesant e, când am studiat cuvântul acesta, mântuire, m-am uitat și în dicționarul nostru, care e etimologia? Care e rădăcina cuvântului? Și mi se pare amuzant, dar fii atent. Rădăcina cuvântului a mântui sau mântuire în limba română provine din maghiară. Menteni. Iată cum frații maghiari ne-au mântuit. V-am spus eu că e bine să ai unguri în biserică. Oameni de treabă. Da? Raul e vesel. Conceptul însă explicat de Pavel în Coloseni, o carte care are 73 de expresii similare din Efeseni. În capitolul 1 cu 13 spune așa, ce înseamnă mântuire? Înseamnă că El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului, de acolo de unde eram, și ne-a transferat în împărăția Fiului dragostei Lui. De ce? Fiindcă în El avem răscumpărarea. Prin sângele Lui iertarea păcatelor, ceea ce noi nu puteam să facem. Pentru că n-ai cum să te mântui de păcatele tale, n-ai cum să ți le ierți, poți să faci mătănii, poți să pup moaște, poți să aprinzi lumânări, poți să mergi la preot, poți să mergi la pastor, poți să te botezi cât vrei tu, de câte ori vrei tu. Dacă Hristos nu e în viața ta, tu n-ai cum să fii mântuit. El e răscumpărarea, El este sângele Lui, iertarea păcatelor, El e soluția noastră. De aceea un creștin n-are cum să creadă în universalism. Adică în religia care susține că Dumnezeu până la urmă va avea milă de toți și toți vor fi mântuiți, n-ai cum. Fiindcă Dumnezeu dă har tuturor, dar mulți îl resping. De aceea inclusiv prin definiție creștinismul vine de la Hristos, da? Pentru că în Hristos Dumnezeu ne dă mântuirea, nu în alte personalități sau figuri religioase. De aceea creștinismul nu susține pluralismul, precum cei din New Age sau hinduism, care propagă ideea că de fapt mântuitorii, indiferent care au fost ei, sunt de fapt manifestări, avatari ai aceluiași Dumnezeu, nu? Scriptura, singura revelație autentică a lui Dumnezeu ne spune că există o singură cale, un singur mijlocitor, un singur mântuitor și acela este Iisus Hristos. De ce? Fiindcă este singurul care nu doar că a învățat oamenii despre mântuire, așa cum a făcut-o mulți, dar e singurul care a murit pentru mântuirea lor, ceea ce niciunul din fondatorii de religii n-a făcut-o și nu puteau să o facă. De ce? Fiindcă toți au fost născuți în păcat. Și fii atent, când ești născut în păcat, prin definiție, omul născut în păcat e separat de Dumnezeu. Cum poți tu să pretinzi, fi născut în păcat, că tu poți să împaci pe alții când tu nu ți-ai rezolvat păcatul tău, problema separării tale? N-ai cum. Hristos nu doar că s-a născut fără păcat, a trăit fără păcat, dar jertfa lui l-a putut apropia de Dumnezeu, fiindcă nefiind în păcat, s-a putut apropia de El și a murit pentru mine și pentru tine. De aceea El este calea înspre mântuire. De aceea creștinismul se diferențiază de Islam. De ce? Fiindcă Mohamed se știe foarte clar, a păcătuit întreaga viața lui. De aceea creștinismul se diferențiază de budism, fiindcă inclusiv Buddha, până la iluminarea lui la 30 ceva de ani, recunoaște El că a trăit în păcat. Confucius, exact la fel. Adică, din start, se descalifică. Iisus e singurul care a dus mântuirea. De aceea ai grijă ce cauți când e vorba de mântuirea ta. Ai grijă ce căi urmezi, ce învățături crezi, ce consideri tu că trebuie să faci pentru a-ți rezolva problema păcatului. Uită-te și vezi ce-ți spune Scriptura. Scriptura. Fii atent, următorul verset. Scriptura ne spune ce trebuie să facem, căci prin har ați fost mântuiți prin credință, prin credință. Și aici vă rog să observați instrumentul mântuirii, prin credință. Dacă știm soluția mântuirii, Hristos, hai să ne uităm la instrumentul mântuirii, credința noastră. Adică, datorită harului său, Dumnezeu ne dă soluția mântuirii în Hristos. Dar tot El, în cadrul harului său, așteaptă să primim tot ceea ce a făcut El pentru noi prin credință. Și prepoziția asta este instrumentală, adică ne indică mijlocul, instrumentul prin care cineva poate să ajungă în Hristos, poate să ajungă mântuit. Credința, atenție, și asta ne aparține. Așa a lăsat Dumnezeu. De aceea în capitolul 1, când Pavel ne descrie alegerea, când ne descrie predestinarea, Pavel include credința, fiindcă astfel omul ajunge în planul de dinainte predestinat al lui Dumnezeu, înainte de întemeierea lumii, prin credință. Fiindcă nu e un plan static, ci este unul dinamic, care deși, dintr-un anumit unghi de vedere, ți se pare că e terminat, da, fiindcă în baza preștiinței lui Dumnezeu, care a văzut în viitor pe toți cei care au credință și au acceptat prin credință jertfa lui Hristos, i-a ales și i-a rânduit în același timp planul în desfășurare, fiindcă preștiința lui Dumnezeu nu este una cauzală, ci din contră, în suveranitatea lui, Dumnezeu a inclus și libertatea omului, care deși este limitată, totuși include și elementul credinței în baza căruia omul ajunge mântuit, adică ales. Dar precum am spus și dățile trecute, sunt creștini care au și alte păreri și bine s-o știți tocmai ca să fiți informați. Ei susțin că dacă omul prin credință este mântuit, da, dar credința nu-i aparține. De ce? Fiindcă omul fiind mort în păcat, e ca un buștean, e ca un mort fizic, un cadavru nu poate să facă nimic. De aceea, inclusiv credința, spun ei, este infuzată de Dumnezeu în om și evident că doar cei care cred, adică celor care Dumnezeu le dă acest dar, vor fi mântuiți, adică aleși, ceilalți vor pieri. Și data trecută am discutat despre diferențele care există între moartea spirituală și cea fizică, despre faptul că deși omul e descris a fi depravat total, asta nu înseamnă că el n-are nicio capacitate sau discernământ spiritual. Și despre asta vom vorbi imediat, dar dacă ne uităm în acest verset, când îl citești în limba română, îți dă impresia că inclusiv credința mântuitoare ne este dată de Dumnezeu. Fii atent! Căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Darul. Adică altcineva ți-l dă, nu ți-aparține. Și cu asta sunt de acord. Cu ce nu-s de acord e echivalarea credinței ca fiind darul lui Dumnezeu. Păi Cristi, tu nu vezi că așa scrie în text, nu e așa, nu e așa. De ce? Fiindcă noi avem de-a face cu o traducere. Și în limba originală a Noului Testament, în greacă coine, substantivul credință, pisteos, este la gen feminin. Pronumele demonstrativ aceasta, tuto în greacă, este la gen neutru. Deși în românește traducătorul, și aici e problema, îl plasează la genul feminin, la fel ca și credința, și generează această confuzie. Dar gramatica ne învață că într-o construcție de acest fel, pronumele demonstrativ trebuie să fie în acord, în număr, caz și gen, cu substantivul pe care reprezintă. Pronumele demonstrativ aceasta, fiind de gen neutru, în greacă, nu se poate referi la credință sau la har, care sunt ambele de gen feminin. Deci trebuie să se refere la altceva. Și întrebarea se ridică, la ce? Ei, când studiezi limba greacă, vorbită în vremea lui Iisus, ți se spune că pronumele demonstrativ de obicei relaționează mai mult antecedentul, anticipantul, nu-i doar un cuvânt izolat, ci mai degrabă o expresie, un concept care descrie o realitate prezentată în text. Și ce ne descrie textul? Care e realitatea prezentată aici? Priviți Scriptura. Căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Și aceasta... Care aceasta? Mântuirea nu vine de la voi, ci este harul lui Dumnezeu. Să se o potrivire perfectă și din punct de vedere gramatical, normal în limba vorbită de atunci, dar și în teologia biblică, fiindcă toată Scriptura vorbește despre mântuire ca fiind darul lui Dumnezeu, darul fără plată, pe care omul, la fel ca un dar, da? El nu-l merită, el nu-l câștigă, dar darul îți este dat și tu îl primești sau nu? Îl primești cum? Prin credință, care este în opoziție cu orice merit sau faptă. De aceea Pavel continuă, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Deci, nu doar că este incorrect teologic, dar imposibil din punct de vedere biblic să susții că credința ta este o faptă sau că este un merit. Nu, Biblia e clară. Credința face parte din harul lui Dumnezeu. Nu-l anulează, nu-l contrazice, ci îl face eficient. Adică cel ce crede primește mântuirea și tot harul care îi se dă. De aceea e important să studiezi hermeneutică. De aceea e important să-ți clădești premizele pe Scripturi. Slavă Domnului pentru gramatică, că uite cum ne scoate din bucluc. De aceea Dumnezeu include în planul său factorul uman, responsabilitatea noastră, adică ne alege după buna plăcere a voii sale, dar în acest plan al lui nu exclude, atenție, responsabilitatea noastră. În suveranitatea lui Dumnezeu include și libertatea și responsabilitatea omului. În voia lui a lăsat și credința, capacitatea noastră de a primi sau respinge mântuirea lui Dumnezeu. Și asta o vezi peste tot în Scripturi. Precum spun teologii, mântuirea în întregime aparține Domnului, dar credința în întregime îi aparține omului. Da, există și darul credinței, dar este un dar spiritual dat înspre slujire, nu înspre mântuire. Noi vorbim aici despre credința dată înspre mântuire. Și aici inevitabil să ridic o altă întrebare. Când apare credința? Credința vine înainte sau după nașterea din nou? E, nașterea din nou e momentul cheie al credinței. Momentul care generează procesul mântuirii, al pocăinții, al trecerii, cum am citit, dintr-o împărăție într-alta. E momentul regenerării spirituale, când omul îl primește pe Hristos, când Duhul Sfânt începe procesul schimbării înspre o nouă viață care se termină în veșnicie. Și spune Iisus în Ioan, capitolul 3, când vorbește cu înțeleptul de atunci, cu Nicodim, îi spune așa: adevărat, adevărat îți spun, că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Și cu două versete mai încolo, același Iisus îi explică: adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. În alte cuvinte, nu există om care să poată să intre în împărăția lui Dumnezeu, să fie mântuit fără nașterea din nou. Asta e clar. Ceea ce nu e clar, cel puțin în aceste versete, unde e credința? De moment ce credința e instrumentul mântuirii, unde e credința? Determină credința nașterea din nou sau nașterea din nou determină credința? Și anumiți teologi, Calvin, precum R.C. Sproul, susțin următoarele: dacă n-are loc mai întâi regenerarea, nașterea din nou, nu este posibilă credință. John Piper scrie și el: nașterea din nou este o creație miraculoasă a lui Dumnezeu, care îl face în stare pe om care a fost mort să-l primească pe Hristos ca să fie mântuit. Nu facem să se întâmple nașterea din nou prin credința noastră, ci Dumnezeu face să se întâmple credința noastră prin nașterea din nou. Și știu că citiți acești autori, mă bucur de multe din scrierile lor, dar în acest punct de vedere fiți foarte atenți. De ce? Fiindcă hermeneutica nu te lasă să ieși din text până ce nu studiezi în context. Și în acest capitol al Evangheliei lui Ioan, el explică Iisus lui Nicodim nașterea din nou. Și fiți atenți ce spune: tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri. Versetul 14, îi dă un exemplu: după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Împărăția lui Dumnezeu e această viață veșnică. Și intrarea în împărăție înseamnă începutul vieții veșnice. Ambele ne sunt dăruite de Dumnezeu în bază a ce? Ce ne spune textul? Oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Oricine crede, credință. Și sublineați acest aspect important: credința ne dă viață veșnică, nu viața veșnică ne dă credință. Textul e explicit: dacă nașterea din nou inițiază această nouă viață, că de aia se numește naștere, adică viața în Hristos, care se va finaliza cu viața veșnică, da? E același lucru, da? Credința e cea care o declanșează. Adică Dumnezeu ne-o dă în urma credinței noastre. Observați și versetul 36: cine crede în Fiul are viață veșnică, cine nu crede în Fiul nu va vedea viața. Fără credință tu nu vezi viața. Adică ceea ce dă naștere vieții, nașterea din nou, n-ai cum să o experimentezi fără credință. Și ca să fie foarte clar, același apostol Ioan în prima lui epistolă, capitolul 5, versetul 1, spune clar: oricine crede că Iisus este Hristosul, este născut din Dumnezeu. Observi, nașterea din nou nu vine înaintea credinței, ci credința vine înaintea nașterii din nou. Dacă presupunem, cum cred ei, că Dumnezeu alege necondiționat în baza faptului că omul este mort, fără absolut nicio posibilitate de a crede, e normal, e logic ca Dumnezeu să genereze credință în el. Odată generată credința, automat credința e o credință mântuitoare, care nu are cum să fie refuzată, nu poate să fie pierdută, fiindcă nu mai ține de om, ci ține de Dumnezeu, care în întregime îi dă și credință. Omul nu poate să facă nimic. Din păcate, lucrurile astea eu nu le regăsesc în Scripturi. Dar văd că Dumnezeu în dragostea, în suveranitatea Lui, din totdeauna lasă credința să fie responsabilitatea, nu meritul nostru, nu fapta noastră, ci responsabilitatea noastră în mântuire și în relația noastră cu Dumnezeu. Și poate unii dintre voi care studia Scripturile veni și spune: dar stai un pic, există un verset în Fapte 13 cu 48 care spune: toți cei ce au fost rânduiți, predestinați să capete viață veșnică, au crezut. Tu ce zici despre asta? Păi eu cred exact ce scrie. Fiindcă știu tot din Scripturi cum rânduie, cum predestinează Dumnezeu. Și am învățat din Romani împreună, am învățat din 1 Petru că în baza preștiinței lui, pe cei pe care i-a cunoscut mai dinainte, Dumnezeu i-a și rânduit, hotărât mai dinainte. Și atunci e normal, din moment ce Dumnezeu a știut cine va crede și cine nu, să-i rânduie pe cei care au crezut. De fapt, accentul lui Pavel în tot acest pasaj din Fapte, și important să-l citești în context, nu-i pe predestinare, ci pe credință. Credința care, atenție, vine prin ascultarea cuvântului. Roman capitolul 10 cu 17, credința vine în urma auzirii și auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu. N-apare dintr-o dată. Nu-i dată dintr-o dată unora pe când alții nu o au, ci oamenii toți, ascultând cuvântul, unii aleg să-l creadă, adică să-l primească, alții nu. E o responsabilitate a omului, nu a Domnului. De aceea Pavel, cu două versete mai înainte, în Fapte 13, spune așa: Pavel și Barnaba le-au zis cu îndrăsneală: cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă, dar fiindcă voi nu-l primiți și singur vă judecați nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem înspre neamuri. Observați, problema credinței nu ține de Dumnezeu. Ei sunt vinovați că nu primesc cuvântul, adică nu-l cred. Și observați rezultatul: singuri vă judecați nevrednici de viața veșnică. În exclusivitate, responsabilitatea omului în mântuire este să creadă, să primească cuvântul și astfel să aibă viață veșnică sau nu. Dumnezeu a făcut totul, e clar. L-a dat pe Hristos, o dat cuvântul, în cazul lor a trimis pe Pavel, dar fără credința omului, ei ar fi pierit. De aceea, fără a nega întreaga lucrare a Domnului în mântuire, nu poți să negi rolul omului în acest proces. Credința este instrumentul, este mijlocul prin care noi ajungem mântuiți. De aceea Ioan, în concluzionarea Evangheliei sale, scrie: Iisus a mai făcut multe semne înaintea ucenicilor săi, care nu scrise în cartea asta, dar lucrurile astea au fost scrise. De ce? Pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. Adică întreaga lui Evanghelie a fost scrisă cu un scop: pentru a stimula credință în om. Inclusiv semnele și minunile, Iisus le face ca ei să creadă și, crezând, să aibă viață veșnică. De aceea credința este instrumentul mântuirii. Nu orice fel de credință, ci credința în numele Lui, adică în Hristos, soluția mântuirii. Și dacă am văzut soluția mântuirii, am văzut instrumentul mântuirii, hai să mai vedem și baza mântuirii prezentată în acest text: harul lui Dumnezeu. Spune Scriptura: prin har ați fost mântuiți prin credință. Harul e o dragoste aparte, manifestată printr-un favor nemeritat, greu de înțeles. De aceea apostolul Petru ne-l descrie de a fi de mai multe feluri. Pe cum se poate harul să fie de mai multe feluri? Hai să vedem măcar trei caracteristici, trei feluri ale harului. În primul rând, harul general. El este numit și har pregătitor, premergător, comun, universal. E acea inițiativă a lui Dumnezeu prin care El răstrânge răul în lume și ajută pe toți oamenii să-și recunoască starea de păcat, să înțeleagă revelația generală și să vadă lumina mântuirii, fără însă a-i duce la mântuire. Și asta e important de subliniat. Harul general nu mântuiește omul, dar pregătește omul. Îl ajută chiar în starea de întunecime spirituală, de depravare totală, să înțeleagă că Dumnezeu există și să aibă capacitatea de a-i răspunde. Adică Dumnezeu îi dă, Dumnezeu lasă aceste capacități omului fără ca el să le merite. De aceea este har. Atenție însă, acest har omul nu-l primește la botez. Spun asta fiindcă sunt biserici astăzi, în general bisericile istorice, ortodoxă și catolică, care spun că atunci când copilul se botează, de fapt se șterge păcatul originar și toată vinovăția și toate lucrurile astea dispar din viața lui. În primul rând, Biblia e foarte clară. cine crede și se botează va fi mântuit. Adică omul respectiv trebuie să ajungă la o vârstă matură să poată să priceapă ce înseamnă credință. Cât timp omul n-are credință, se poate boteza de 30 de ori, nu-l ajută cu nimic. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit. Nu cine se va boteza și datorită botezului cândva poate va crede va fi mântuit, ci exact invers. În plus, nu există niciun pasaj biblic în Scriptură în care să fie dat exemplu vreun botez al vreunui copil. Toți sunt oameni maturi. Nu există niciun verset care ne spune că omul poate să-i se șteargă păcatul în afara credinței lui. De aceea noi facem binecuvântarea copiilor, noi nu facem botezul copiilor, fiindcă noi ne rugăm Domnului să-l ajute pe părinți, să-l ajute pe acel copil, ca atunci când va ajunge la o vârstă adultă, să-i dea din plin acest har general care să stimuleze credință în el, ca în urma credinței lui, el să poată să ia această hotărâre a mântuirii sale. Și aici trebuie să fac o mică paranteză, fiindcă se cere în contextul discuțiilor noastre. Calvin, care deși a fost protestant, reformator, foarte interesant, a continuat să practice botezul copiilor mici, pedobaptism. Nu credea că acel botez aduce ceva har, dar credea în acel botez, ba mai mult, a respins cu atâta vehemență botezul adulților, credo baptism, deși atât de clar prezentat în Scripturi. Și mă miră cum acest reformator nu ține cont de primul stâlp a reformei, sola Scriptura, care menționează atât de clar botezul adulților, ce apără o tradiție nebiblică, fii atent, până la punctul de a omorâ pe alții care nu credeau ca el. Și sunt peste 50 de cazuri de anabaptiști înecați de urmașii lui Calvin, chiar în perioada când el conducea politic și religios acea regiune. Sau și mă întreb, oare urmașii lui cred și ei în botezul copiilor mici? Dacă nu, cum e posibil așa ceva? Din moment ce crezi atât de tare în doctrinele acestui om, dar încep să selectezi, asta îmi place, asta nu îmi place, ori îl crezi până la capăt, ori nu. Deci botezul vine în urma credinței și întrebarea se ridică, cum poate să ajungă totuși un om născut în păcat, un om mort spiritual să creadă? Ei, Dumnezeu îi dă acest har general, acest favor nemeritat, fiindcă omul păcătos separat de Dumnezeu n-are cum, Sfânta Treime însă intervine și aș vrea să vedeți cum intervine. În primul rând, Tatăl intervine, lucrarea Tatălui. Ne spune în Eclesiastul, capitolul 3, că Dumnezeu a pus în ei, în noi, veșnicia, în inimile lor, ale tuturor oamenilor. Nu doar în inimile celor botezați, nu doar în inimile celor aleși, ci în inimile tuturor oamenilor în ciuda depravării lor. Asta explică existența religiei din cele mai vechi timpuri, fiindcă omul era estârnit de acest gând al veșniciei pe care are în el. Faptele apostolilor ne descriu cum acționează acest gând. Fapte 17:26, el a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite hotare locuinței lor, fii atent, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească, să-L găsească, bâșbuind, măcar că nu-i departe de fiecare dintre noi. Și contrar unor păreri teologice, iată că omul îl poate căuta pe Dumnezeu. De aceea, dacă citim mai cu atenție, textul ne spune că Dumnezeu, de fapt, se așteaptă ca oamenii să-L caute. De ce? Fiindcă observați, i-au făcut asta, le-au făcut asta, le-au făcut și asta, ca ei să-L caute, să se silească, să-L găsească. Dumnezeu poate fi găsit, cum? Bâșbâind, e adevărat, dar totuși poate fi găsit, fiindcă nu este departe de fiecare dintre noi. Și asta reține, te rog, tu care poate îl negi pe Dumnezeu. Tu care poate din cauza păcatelor tale te simți depărtat, ești prea păcătos, Dumnezeu e prea departe de tine. Nu, El este aproape de fiecare dintre noi, e acolo, te așteaptă. Observați însă câți oameni, spune textul, au posibilitatea să-L caute pe Dumnezeu, ba chiar să-L găsească. Un anumit număr? Eu știu, 144.000, cum cred unii, sau doar ce aleși, cum cred alții? Nu, toți, tuturor Dumnezeu le-a dat acest har și aceste semne că El există. Ei, dacă El ar fi știut că ei nu sunt în stare, le-ar fi cerut așa ceva nici vorbă. Dar El știe că îl pot căuta, fiindcă nu doar că a pus gândul veșnicie în ei, dar le-a dat și câteva indicii că El există. Și anume revelația generală, Roman capitolul 1, versetul 19, fii atent. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. Fiecare dintre noi care suntem astăzi oameni aici și trăim, avem un trup, dar atenție, avem și un suflet. Indiferent că vrei sau nu vrei, n-ai cum să negi sufletul din tine. Sufletul e creat de Dumnezeu. Sufletul este probabil cel mai puternic argument împotriva evoluției. Fiindcă sufletul nu se poate evolua, nu poate să se transfere de la o ființă la alta, nu se poate multiplica, sufletul îți este dat și luat de Dumnezeu. Dar sufletul ăla înseamnă gândul veșniciei, conexia ruptă cu Dumnezeu, de aceea sufletul tău tânjește după Dumnezeu. Ce se poate cunoaște despre El le-a fost descoperit în ei. Și acum fii atent. În adevăr, însușirele nevăzute ale Lui, ale Lui Dumnezeu, puterea Lui veșnică, dumnezeirea Lui, se văd lămurite de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă. Mulți dintre noi tratăm pe Dumnezeu cu ignoranță, cu indiferență. Când te uiți cu băgare de seamă, n-ai cum să nu vezi lucrurile astea. Așa că spune cuvântul, nu se pot dezvinovăți, fiindcă măcar au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit, ci S-au dedat la gânduri deșarte și inima lor, fără pricepere, S-a întunecat. Observați cum omul, în ciuda depravării sale, nu este inert, nu este incapabil, ci îl poate recunoaște pe Dumnezeu. Dar atenție, în același timp îl și poate respinge că năbușe adevărul. De ce îl năbușe? Fiindcă știe că e adevărat. Dar prin necredință, că nu vrea să se întoarcă la El să fie mântuit, harul, atenție, poate să fie respins. Nu este un har irezistibil, nici măcar harul general. Tot aici, pe lângă revelația generală, pe lângă gândul veșniciei, Dumnezeu a pus în noi și conștiință. Nu v-ați întrebat de ce noi suntem singurele ființe umane care suntem dotați cu conștiință? Avem conștiință? Pe cum să ai conștiință când tu ești depravat total? O ai, fiindcă Dumnezeu ți-a dat-o și ea n-a murit, n-a fost ștearsă, inexistentă, cine spune Tit, ea există și e adevărat, e spurcată, dar totuși poate să discearnă anumite legi morale și spirituale. Și Pavel în Roman, capitolul 2, versetul 14, vorbește despre cei care nu cunoșteau pe Hristos. Că neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au o lege sunt singuri lege. De ce? Fiindcă ei dovedesc că lucrarea legii scrisă unde? În inimile lor. Fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește conștiința lor și gândurile lor, care fie se învinovățesc, fie se dezvinovățesc între ele. Cugetul n-ar putea să se învinovățească dacă ar fi buștean. De aceea nu este mort în acest sens, ci este separat de Dumnezeu, contaminat, spurcat, dar cunoaște ceva din legile Domnului. De ce? Fiindcă le-a scris în inima lui și în funcție de ele se învinovățește sau se dezvinovățește. De aceea chiar în moarte spirituală omul este culpabil înaintea lui Dumnezeu. Și asta din cauza lucrării Tatălui. Cum a fi atent, pe lângă lucrarea Tatălui, Hristos vine și ne dă har. Ce ne dă har? Lumina. Apostolul Ioan, vorbind despre Hristos în Evanghelia lui, în capitolul 1, versetul 4, spune așa: în El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina aceasta este adevărata lumină care luminează pe cine? Pe orice om venind în lume. Nu doar pe cei aleși, pe orice om. Asta, atenție, nu garantează mântuirea nici vorbă, dar o face posibilă tuturor. Fiindcă cu câteva versete mai încolo, Iisus ne spune în versetul 11 că unii au respins lumina și nu l-au primit, în timp ce alții au acceptat lumina, versetul 12, și l-au primit. De ce n-au acceptat lumina? Același Ioan în capitolul 3 ne spune: odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Observați, vă rog, cum Biblia accentuează responsabilitatea umană. Oamenii sunt, prin urmare, responsabili în ceea ce privește păcatul și refuzul lor vis-a-vis de mântuire. E, iluminarea asta e diferită, e adevărat, de ceea ce Duhul Sfânt face, iluminarea Duhului Sfânt, în omul care este mântuit. Dar e tot o lucrare a lui Dumnezeu. Tot Iisus, pe lângă faptul că ne luminează, ne atrage. Atragere, Ioan 12:32. Și când voi fi înălțat de pe pământ, îi voi atrage la mine pe toți. Și știm, simțim cum Dumnezeu ne atrage. Ne atrage pe unii prin predici, da? Poate nu așa tehnică și filozofică ca cea de azi, dar ne atrage prin predici, ne atrage prin circumstanțe, când ne găsim în circumstanțe care ne dăm seama că nu a fost voia noastră, nu a fost doctorul, nu a fost avocatul, nu, pur și simplu a fost mâna lui Dumnezeu. Te atrage prin vise, avem oameni care Dumnezeu le vorbește în vise, situații în care simțim cercetarea lui, că trebuie să ne apropiem de Dumnezeu. Ei, cercetarea asta nu-ți garantează mântuire, dar ți-o face posibilă, fiindcă în urma cercetării omul alege să se exercite credința sau nu. Alege să asculte de Dumnezeu sau nu. Să-L urmeze pe Dumnezeu sau nu. Asta i-a determinat pe cei peste 30 pe care îi vom boteza săptămâna viitoare să facă pasul credinței, da? Adică să nu creadă doar la nivelul general în Dumnezeu, ci să creadă în toți pașii ăștia despre care vorbește Dumnezeu. Observați însă pe câți îi atrage Iisus, pe toți, nu doar pe câțiva. Îi cheamă la mântuire pe toți, fiindcă toți oamenii, cel puțin odată în viață, ajung la acel punct în care își dau seama că n-a fost șansa, n-a fost norocul, n-a fost hazardul, n-a fost coincidența, ci a fost providența lui Dumnezeu care îi atrage înspre El. De asta se explică și fraza: mulți au fost chemați, dar puțini aleși. De ce? Fiindcă nu toți răspund chemării. Și providența lui Dumnezeu.

De a înțelege ceva din neprihănire și e conștient că există o judecată eternă. Tocmai din cauza acestui har, favor nemeritat, dat de Dumnezeu prin lucrarea Duhului Sfânt. Repet, nu e harul mântuirii, ci al harul convingerii față de păcat, neprihănire și judecată. Convingere dată cui? Din nou, întregii lumi. De aceea, inclusiv cei din comuna primitivă și-au creat religiile lor în baza conștientizării nevoii lor de Dumnezeu. Și asta explică de ce în Vechiul Testament avem o multiple de exemple de oameni care sunt descriși ca având favor, acceptare de la Dumnezeu, chiar dacă erau dintre neamuri. Adică n-avea o revelație specială, ci avea doar revelația generală care i-a atras înspre Dumnezeu. Sunt numiți temători de Dumnezeu. Iov, Rut, Rahav, Cir, Melchisedec, magii, Corneliu, oamenii din Ninive, care au beneficiat de harul lui Dumnezeu, cum prin credința lor. Prin aceste exemple, în mod universal adresat întregii omeniri, atrage oamenii, convinge, iluminează. Biblia, repet, nu susține argumentul universalismului, că toată lumea va fi mântuită. Nu. Omul e mântuit când trece de la o credință generală la o credință specifică. Când trece de la ideea de Dumnezeu, de judecată, de viață eternă, la ceea ce Dumnezeu spune foarte clar, cine crede în Iisus Hristos, în jertfa Lui, și ascultă să-L urmeze, va fi mântuit. Credința rămâne condiția mântuirii. De aceea atragerea, iluminarea nu sunt salvatoare. Rezultatul final ține de credința sau necredința noastră în Iisus Hristos. De aceea nu e îndeajuns să crezi. Tu zici, dar eu cred în Dumnezeu. E adevărat. Dar eu m-am simțit cercetat de Dumnezeu. Eu nu neg. Eu am văzut prezența lui Dumnezeu în viața mea. E adevărat. Dar nu presupune că ești mântuit. Dumnezeu te cercetează, Dumnezeu te cheamă, dar omul nu este mântuit decât atunci când răspunde chemării de a-L primi pe Hristos în viața lui. Adică omul poate să primească sau să se împotrivească harului salvator. De ce? Fiindcă mântuirea, deși e oferită în întregime de către Dumnezeu, este condiționată de răspunsul nostru prin acceptarea sau respingerea lui Hristos. Deci în mântuire omul, Dumnezeu ia inițiativa prin acest har comun, general, anterior, cum vreți să-l numiți. E important să subliniem lucrul acesta, Dumnezeu ia inițiativa, nu omul, dar omul răspunde. Și odată ce omul răspunde prin credință, îl face parte acestui har special. Notează, există un har special. Harul ăsta nu-i dat tuturor oamenilor, ci celor ce cred. Și în Efeseni 2:9 despre acest har vorbește textul. Prin acest har sunteți mântuiți. De ce? Fiindcă asta e lucrarea Duhului Sfânt, prin care El în momentul credinței tale începe nașterea din nou în tine. Ți-mi minte? Da? Te naște din nou, începe iluminarea mai pătrunzătoare a celui om, începe umplerea, sfințirea, transformarea după chipul lui Hristos. E și lucrarea Fiului, adică în momentul în care tu crezi în El, păcatele tale sunt luate, sunt răscumpărate, tu ești ispășit, ești iertat de sub puterea păcatului. Hristos își dezvoltă lucrarea în tine. E și lucrarea Tatălui, care te învie, te adoptă, strămute credinciosul în locurile cerești, elimină condamnarea lui, îi impută neprihănirea și în final îi dă și viața veșnică. Ăsta e harul special celor care fac pasul credinței, adică celor care în urma cercetării harului universal cred în Hristos, se botează, se identifică cu El. De aceea e important să nu crezi doar la nivel general, ci să crezi și la nivel specific. De ce? Fiindcă odată harul special primit, mai primești un har, harul slujirii. Slujirii, harisma se numește. Efeseni 4:7 ne spune așa: fiecăruia dintre noi, cei credincioși, harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. În Romani, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Măsura aia este acel dar spiritual pe care fiecare credincios îl primește din partea Duhului Sfânt când ajunge în Hristos. De ce primește harul acesta? Ca să slujească.
Dacă până acum a slujit firii pământești, din momentul acesta slujește lui Dumnezeu.

0: De aceea, dacă ești credincios, tu trebuie să-ți descoperi darul spiritual, pentru că trebuie să slujești undeva. Tu n-ai cum să spui sunt al lui Hristos, dar tu nu slujești pe Hristos. Și ca să fie și mai clar, Hristos ne-a zis că biserica nu-i separată de el, fiindcă mulți vin și spun, dar slujești pe Hristos, eu nu vreau să slujesc în biserică. Nu, biserica este trupul lui Hristos. Când tu nu slujești bisericii, nu-l slujești pe Hristos. Dacă vrei un trup viu și sănătos, fiecare mădular trebuie să slujească. Și așa poți să evaluezi o biserică sănătoasă în funcție de câți dintre membrii ei slujesc. De aceea, dacă nu ești într-o slujire, tu ai o problemă. Caută să ți-o rezolvi, fiindcă ți se dă acest har care vine, atenție, cu o responsabilitate. Dumnezeu te va trage la socoteală. Fiecare har are în dreptul lui o responsabilitate. Dumnezeu nu te iluminează, ce ai observat. Oamenii se învinovățesc sau dezvinovățesc. Adică există o responsabilitate la fiecare pas. Mai ales că ești credincios și știi de treburile astea. Poli și talanții, ții minte, nu-ți dați la cei de pe stradă. Îți dați robilor care cunosc stăpânul. Și dacă nu-i pun în negoț, e o problemă, Dumnezeu îi va trage la socoteală. Și ăsta e harul lui Dumnezeu, un favor nemeritat pe care îl dă omului în ciuda depravării sale. Toți oamenii îl primesc pe primul, harul general, dar doar cei ce cred ajung să beneficieze de celelalte două atunci când prin credință are loc nașterea din nou. De aceea, dragilor, eu cred în doctrinele harului. Așa cum le definește Scriptura, nu cum le definesc anumiți teologi. Fiindcă ăsta este har. Ca Dumnezeu să-ți ofere mântuire, să te atragă, să te lumineze, să te cerceteze chiar în starea depravată în care tu ești. Tu n-ai niciun merit. El să-ți facă favorul acesta nemeritat de a-ți crea acest context, de a-ți da toate aceste semne, tocmai ca tu să poți să-ți alegi destinul prin credința ta, nu prin faptele tale, nu prin meritele tale, prin credința ta. Asta e har pur de care beneficiezi când ai credință. Și întrebarea se ridică, tu ai credință? Nu doar o credință generală, ci credință mântuitoare? Tu pricepi că ai nevoie de Dumnezeu, că ai nevoie de mântuire? Tu recunoști că din punct de vedere biblic, indiferent cât ești de bun, moral, educat, civilizat, cum vrei tu, tu n-ai nicio șansă la mântuire până ce nu-L primești pe Hristos și te pocăiești. Asta e rețeta Scripturii. Dumnezeu nu dă alta. N-ai ce să faci pentru mântuirea ta, ci să crești și să împlinești ce spune cuvântul. Ba mai mult, vezi în viața ta har, favor nemeritat, prin atâtea experiențe prin care ai trecut, în care Dumnezeu te-a scăpat, te-a schimbat. Simți cum Dumnezeu îți vorbește, te atrage înspre El, te provoacă, poate prin cuvânt, poate prin semne, poate prin eu știu ce contexte. Cum răspunzi tu acestui har? Îi răspunzi sau nu-i răspunzi? Ce te oprești? Ce poate să oprească un om în mântuirea lui? Doar necredință. Fiindcă dacă ai credință adevărată, tu-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt de la un capăt la altul. Păi, dar eu am credință, eu nu-L neg pe Dumnezeu, da, te înțeleg. Dar ai tu credință mântuitoare, fiindcă Biblia ne spune și dracii cred în Dumnezeu. Și dracii nu-s mântuiți. Duminica viitoare voi avea o predică în care voi explica cele patru feluri de credință pe care Biblia le explică, dintre care doar una este mântuitoare. În care din categoriile astea ne regăsim fiecare? Dar, când e vorba de credință, e clar că nu e vorba de putință. Fiindcă indiferent cât de întunecat e omul, conștiința îi vorbește despre Dumnezeu, sufletul simte, gândul veșnicie nu lasă în pace, nu e vorba de putință, ci de voință. Alege să creadă sau nu. Sper că, urmărind mărturiile celor care se botează duminica viitoare, sunteți și voi provocați. Poate unii dintre voi să faceți pasul acesta al credinței prin botez. Poate alții să vă noiți credința. Dar nu rămâi acolo unde ești, ci apropie-te de botez. Apropie-te de Dumnezeu. Și e adevărat, trebuie să te apropii și de botez. De aceea, dacă până săptămâna viitoare, cumva mesajele astea, mărturile acestor oameni, tot ce ai auzit, stârnește în tine întrebări, frământări, poate chiar tulburări. E bine că sunt stârnite, fiindcă sufletul tău arată că îl caută pe Dumnezeu. Dumnezeu în harul lui te cercetează, da? Ei răspunde chemării. Și în viitoare, când vom face o chemare aici, pentru cei care vor să-L urmeze pe Hristos, până la capăt, nu doar 2-3 pași, până la capăt, vino și tu, înscrie-te pentru botezul următor. De ce? Fiindcă e important, important să faci tot ceea ce trebuie făcut răspunzând harului lui Dumnezeu prin credința ta. Roagă-te în zilele astea, fiindcă credința ta e importantă în mântuirea ta. Și mă rog ca Dumnezeu să ne dea mântuirea Lui tuturor prin credința pe care să o stârnească noi și răspunsul nostru. Amin. Haideți așa cum stăm să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim că deși Tu ne știi cât de încăpățânat suntem, cât de împietrit suntem, cât de mult respingem adevărurile astea, Tu continui să ne dai lumină, Tu continui să ne dai har, Tu continui să ne binecuvântești. Și dacă astăzi inima noastră bate datorită Ție, dacă astăzi avem liniște și pace datorită Ție, îți mulțumim pentru harul acesta care reverși peste toți oamenii, tocmai ca ei să te vadă, să te caute, bâșbâind, e adevărat, fiindcă te lași găsit prin credință. Mă rog însă să ne ajuți prin Duhul Tău cel Sfânt să ne analizăm credința noastră și să facem pașii necesari, nu potrivit cu presupunerile, presupozițiile noastre, prejudecățile noastre, ci potrivit cu standardul pe care l-a lăsat în Sfânta Scriptură. Fiindcă e singura cale care arată mântuirea, scris aici, prin Iisus Hristos. Dă-ne credința asta, dă-ne curajul acesta și ajută-ne să putem să-L îmbrățișăm pe Mântuitorul și să putem încă de pe acum să ne bucurăm de beneficiile vieții viitoare, fiindcă asta face diferența. Hristos în noi, nădejdea slavei. Ajută-ne, Doamne, te rugăm în numele Lui, în numele Lui Hristos. Amin.
1: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad.

0: Ce trebuie să fac atunci când cei din jur râd de mine fiindcă sunt creștin?
1: Treci pe coridorul școlii, îmbrăcat în tricoul pe care scrie: Îl iubesc pe Domnul, urăsc păcatul. Mulți se uită lung la tine, dar abia dacă observi. Iar când începe prima oră de clasă și prietenii tăi fac nenumărate glume în legătură cu tricoul pe care îl porți, cu biserica și cu credința ta, tu precis că o să te gândești astfel: de ce oare m-am lăsat târât de pastorul meu în toată problema asta și am venit cu tricoul ăsta la școală astăzi? Data viitoare, când colegii o să râdă de tine că ești creștin sau o să fii luat în batjocură fiindcă te menții ferm în convingerile tale, fără să vrei să faci ceva rău, mai bine bucură-te. În Biblie se spune că ești binecuvântat. Iată ce spune Matei 5 cu 11 și 12: Ferice va fi de voi când, din pricina mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Te întrebi, poate, ce motive ai avea să te bucuri? Se înțelege că nu din cauza durerii și a prigonirii. Poți să te bucuri fiindcă ești considerat demn să suferi în numele lui Iisus Hristos. Se spune în Faptele Apostolilor 5 cu 40 și 41 un felul următor: ei, oamenii, au ascultat de el și după ce au chemat pe apostoli, au pus să-i bată cu nuiele, i-au oprit să vorbească în numele lui Iisus și le-au dat drumul. Ei au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie batjocoriți pentru numele lui Hristos.

0: Oamenii nu mă plac. Voi avea vreodată prieteni?
1: Mai mult ca sigur, nu e vorba că oamenii nu te plac, ci mai degrabă de faptul că nu te cunosc. Ca să ai prieteni, trebuie să fii deschis și să-i lași pe oameni să se împrietenească cu tine. Și s-ar putea ca nici atunci oamenii să nu te placă. Dacă se întâmplă astfel, întreabă-te de ce oare. S-ar putea să fii nevoit să-ți schimbi vreun obicei sau vreo trăsătură de caracter nedorită pe care ai dobândit-o pe parcurs. Nimănui nu-i place să fie în compania unor persoane cu nasul pe sus, nici în compania unuia care nu poate ține un secret sau critică în permanență. Odată ce îți vezi defectul, roagă-l pe Dumnezeu să-ți dea puterea să-l schimbi. Dacă însă cei din jur nu te plac din cauza că îl susții pe Hristos, consideră acest lucru o onoare. Se spune în 1 Petru, capitolul 4, de la versetul 14 la 16. Dacă sunteți batjocoriți pentru numele lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste voi. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta.

0: trebui să reacționez atunci când cei din jur mă disprețuiesc sau mă critică?
1: Mulți băieți și-au pierdut încrederea în abilitățile lor fizice când vreun prieten a râs de ei în momentul în care au spus că se apucă de un sport, să zicem fotbal. Comentarii de genul "nu-ți prea coordonezi mișcările, n-ai putea prinde mingea nici dacă ți-ar da-o de-a dura." Sau să ne gândim la un grup de fete care râd de noua ținută în care ai venit îmbrăcată la școală. Devii într-o dată nesigură și începi să te îndoiești de capacitatea ta de a te îmbrăca vreodată corect. Critica poate să doară și să dăuneze imaginii de sine dacă nu știi să reacționezi cum trebuie la ea. Dumnezeu vrea să te folosești de aceste situații ca de niște șanse de a te maturiza. Se spune în Proverbe 19:20, ascultă sfaturile și primește învățătură ca să fii înțelept pe viitor. Când ești criticat, vezi mai întâi dacă este îndreptățită critica. Dacă este, atunci încearcă să schimbi situația. Altfel, nu vei ajunge niciodată să-ți folosești la maximum potențialul pe care ți l-a hărăzit Dumnezeu. Critica servește adesea la îndreptarea caracterelor, la schimbarea motivațiilor și la sensibilizarea față de alții. În al doilea rând, exprimă-ți aprecierea față de implicarea prietenului tău, dar încearcă să nu fii sarcastic spunând "îți mulțumesc, apreciez extrem de mult părerea unui stupid." În al treilea rând, adu-ți aminte cine ești, Fiul lui Dumnezeu, sfânt și prea iubit. Ești apreciat, acceptat și înzestrat. Nu lăsa critica să-ți deterioreze imaginea de sine. Folosește-o doar ca să-ți eliberezi mai din plin potențialul pe care ți l-a dat Dumnezeu.

0: Un proverb spune așa: semeni un gând și ai secerat o faptă. Semeni o faptă și ai secerat un obicei. Semeni un obicei și ai secerat un caracter. Semeni un caracter și ai secerat un destin. Totul începe de la un gând. Gândul acela se poate transforma în faptă, în obicei, în caracter și în destin.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute. Radio Armonia.

0: Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău, acela își păzește sufletul care veghează asupra căii sale. Proverbe, capitolul 16, versetul 17.
1: Popas pentru suflet. Întâmplări reale și ilustrații pentru mângâierea inimii și înviorarea sufletului. Faceți acte de bunătate la întâmplare și gesturi spontane de frumusețe. Este o iarnă rece în San Francisco. O femeie într-o Honda roșie, cu o grămadă de cadouri de Crăciun în spatele mașinii, conduce spre cabina de taxare de pe podul golfului. "Plătesc pentru mine și pentru alte 6 mașini care mă urmează," spuse ea cu un zâmbet, predând 7 tichete de trecere. Unul după altul, următorii 6 șoferi sosiră la cabina de taxare cu banii în mână, dar auziră: "O doamnă din față a plătit deja taxa pentru dumneavoastră. Vă dorim o zi bună." După cum s-a dovedit, femeia din Honda citise ceva pe o foaie lipită pe frigiderul unui prieten. Faceți acte de bunătate la întâmplare și gesturi spontane de frumusețe. Se pare că fraza i-a sărit în ochi și a copiat-o. Judy Foreman a remarcat aceeași frază pictată cu spray pe peretele unui depozit la 150 de kilometri de casa ei. După ce fraza aceasta a obsedat-o zile întregi, a cedat și a condus tot drumul înapoi pentru a o copia. "M-am gândit că este incredibil de frumoasă," spuse ea, explicând de ce s-a apucat să o scrie la sfârșitul tuturor scrisorilor ei, ca pe un mesaj ceresc. Soțului ei, Frank, i-a plăcut fraza atât de mult încât a afișat-o în școală, iar elevii clasei a 7-a au văzut-o și între ei se număra și fiica unei editorialiste locale. Aceasta a publicat-o în ziar, recunoscând că, deși îi plăcea, nu știa cine o scrisese și la ce se referise cu adevărat. 2 zile mai târziu, a auzit despre Anne Herbert. Înaltă, blondă și cam la 40 de ani, Anne trăia în Comitatul Marin, unul dintre cele mai bogate 10 comitate din țară, unde oferea adăpost, avea slujbe întâmplătoare și trăia de azi pe mâine. Pe când era în restaurantul din Sausalito, Anne Herbert și-a notat fraza pe un șervețel de hârtie, după ce i-a umblat prin minte zile întregi. "Este minunată," spuse un bărbat așezat în apropiere și o copie cu grijă pe șervețelul lui. "Iată ideea," spuse. "Tot ce crezi că ar trebui să se întâmple mai des, fă la întâmplare." Acum, această frază se împrăștie scrisă pe eticheta de pe pahare, la sfârșitul scrisorilor și pe cărțile de vizită. Și pe măsură ce se răspândește, la fel se răspândește și viziunea despre bunătatea mea lipsitoare. În Portland, Oregon, un bărbat ar putea introduce o monedă în aparatul de taxare al locului de parcare pentru un străin exact la timp. În Paterson, New Jersey, o duzină de oameni cu găleți, spălătoare și bulbi de lalele ar putea coborâ în fața unei case lăsate în paragină ca să o curețe de la un capăt la altul, în timp ce proprietarii bătrâni și plăpânzi privesc năuciți și zâmbitori. În Chicago, un adolescent ar putea curăța o alee atunci când simte impulsul să o facă. Gesturile de frumusețe spontană se răspândesc. Un bărbat cu cămașa fluturând în curentul de aer creat de automobilele care trec, plantează narcise de-a lungul șoselei. În Seattle, un om se autonumește membru al unui serviciu de salubritate și cutreieră colinele de beton, adunând gunoaiele într-un cărucior de la supermarket. În Atlanta, cineva curăță măzgăliturile de grafiti de pe o bancă din parc. Se spune că nu poți zâmbi fără să simți puțină încurajare. La fel, nu poți să faci acte spontane de bunătate fără să simți că necazurile tale s-au mai ușurat, măcar pentru faptul că lumea a devenit un loc mai bun de trăit. Și nu poți beneficia de un act de bunătate fără să simți o emoție, o vibrație plăcută. Deși ești unul dintre acei șoferi care conduc la ore de vârf și constați că cineva ți-a plătit taxa de trecere peste pod, cine știe ce inspirație îți va veni să faci același lucru mai târziu pentru altcineva? Sau să-i faci cuiva loc în intersecție. să-i zâmbești unui funcționar obosit sau, ceva mai important, mai grozav. Ca toate revoluțiile, bunătatea molipsitoare începe încet, cu un singur gest. Fă ca acel gest să fie al tău. Importantă este acțiunea, nu fructele ei. Trebuie să faci ceea ce este bine. Poate că nu-ți stă în putere, poate că rezultatele nu vor apărea imediat, dar vor exista niște rezultate. Aceasta nu înseamnă că trebuie să te oprești să faci ceea ce este bine. Este posibil să nu știi niciodată care vor fi rezultatele acțiunii tale. Dar dacă nu faci nimic, nu vei obține nimic.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui. Proverbe, capitolul 16, versetul 7.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

0: Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui. Proverbe, capitolul 16, versetul 7.
1: Radio Armonia.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Un proverb spune așa: semeni un gând și ai secerat o faptă. Semeni o faptă și ai secerat un obicei. Semeni un obicei și ai secerat un caracter. Semeni un caracter și ai secerat un destin. Totul începe de la un gând. Gândul acela se poate transforma în faptă, în obicei, în caracter și în destin.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

0: Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Proverbe, capitolul 16, versetul 3.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca? Sau ce vom bea? Sau cu ce ne vom îmbrăca? Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută, Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuințe de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Bucuria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Proverbe, capitolul 16, versetul 18.
1: Radio Armonia.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.